0: Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Сутність речей поміж рядками. Турбота сховалася в докорах мами, глибина у ранах солдата, вогонь в погляді ката. Дружба у чесній оцінці, ріст чоловіка, люблячі жінці, смирення у вибачанні, відвертість у спальні, подвиг в самопожертві, вічність у смерті, кров голуба в благородстві, недомовленість у пророцтві, абсолютне щастя у мріях, а справжня любов у діях.

0: протистояння, а мука в коханні. Любов до вітчизни в мові, мудрість в Божому слові, в теорії розуму трошки, а досвід у зморшках.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про храм серця.
3: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях. А питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Служіть Господу зі страхом і радійте йому з трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
1: Псалом 2, 11-й, 12-й вірші.

0: Читати людей, які щось знали.
1: Вільгельм фон Гумбольдт – німецький філолог, філософ, мовознавець, державний діяч та дипломат писав. Читання Біблії завжди дає справжню розраду. Не знаю нічого, з чим можна її порівняти.

0: Не чекайте свого останнього дня на землі. Не чекайте, поки пройде ваше життя. Не марнуйте його, залишаючи Богові жалюгідні залишки.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Якщо ви подивитеся на полиці будь-якого світського книжкового магазину, то побачите безліч книг на тему самовдосконалення. Вони навчають усього, починаючи з того, як стати гарними батьками, і закінчуючи тим, як навчитися майстерно грати, наприклад, у бейсбол. Але ви не знайдете там книг про те, як навчитися удосконалювати себе Божими методами. Сьогодні доктор Стенлі вкаже нам ті біблійні методи, які навчать нас пізнавати волю Божу. І це не якісь магічні молитви або особливе посвячення. Це практичні заняття, які вимагають часу і зусиль. Отже, послухаймо Чарльза Стенлі.
0: Є уривок Святого Письма, який, я можу сказати це з абсолютною впевненістю, буде волею Божою для вашого життя, незважаючи на те, хто ви і якими є ваші обставини. Я назвав свою сьогоднішню проповідь «Велике відкриття про Божу волю». Розгорніть разом зі мною свої Біблії і знайдіть 12 розділ «Послання до римлян». Звичайно, коли ми міркуємо над цим уривком, ви можете не бачити, що в ньому йдеться про волю Божу, але саме про це говорить апостол Павло в перших двох віршах «Послання до римлян». Але спочатку дозвольте мені сказати наступне. У перших 5 розділах «Послання до римлян» апостол Павло описує гріховний стан людини і те, до якого низького духовного рівня впало людство. В 3 розділі, 23 вірші цього послання сказано: «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». В 6, і 7, і 8 розділах йдеться про життя в Святому Дусі. Павло говорить у 8 розділі, 1 вірші: «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом». У 9, 10 і 11 розділах апостол Павло говорить про те, як Бог діяв у житті народу ізраїльського і як поширив на них свою благодать. А потім із 12 розділу і до кінця послання йдеться про практичне застосування всіх тих доктрин, про які Павло говорив раніше. Перші два вірші 12 розділу є дуже сильними. Вони мають велике значення для мене з того моменту, як я став християнином, і не втратять свого значення до кінця моїх днів. Послухайте, що говорить апостол Павло в цьому уривку. Отже, прочитаємо перший, другий вірші 12 розділу «Послання до римлян». «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Отже, перший вірш, безперечно, є Божою волею для нашого життя. Павло говорить: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу». Інакше кажучи, апостол Павло говорить: «Пожертвуйте ваше життя, віддайте його, покладіть біля ніг Христа». А тепер звернімося до слів Павла: «Повіддавайте ваші тіла на жертву». Кому наші тіла потрібні віддати? Звичайно, Богові. Господь хоче жертву живу, святу. Бог не говорить: «Віддайте ваші тіла на жертву неживу» або «Віддайте мені ваші тіла, коли пройде ваше життя». Ні, Він хоче нас, поки ми живі. Він хоче нас зараз. І я звертаюся до вас, молодь і діти. Він хоче вас на зорі вашого життя. Він хоче все ваше життя, а не те, що залишиться. Молодь думає: «Колись я прийду до Бога». Але Бог не говорив: «Отримаєш спасіння завтра або коли-небудь». Він завжди говорить: «Сьогодні, нині». Бог хоче жертву живу і святу. Він хоче, щоб люди вручили йому себе, щоб усе їхнє життя належало йому. Я думаю про тих, хто лише в 50 або 60 років прийшли до Бога. Що вони можуть віддати йому? Тільки залишок життя. Але Бог не чекає залишку. Він говорить: «Віддайте на жертву живу, віддайте зараз. Я хочу те, що можу використовувати, через що я можу виявити себе». Тому Павло говорить: «Віддайте тіла ваші, усього себе, на живу жертву Богові в ім'я Його доброти, любові, милості до вас». Жертва лише жива і свята, приємна Йому. Що означає наша жертва? Те, що ми вже безгрішні? Ні. Це означає наступне. Тепер наші серця спрямовані до Бога. Наше бажання – бути слухняними Йому. Ми хочемо слідувати за Ним і виконувати Його волю. Ми хочемо пізнавати Його волю для нашого життя. І коли ми спотикаємося, падаємо, але встаємо і продовжуємо йти за Ним, і довіряємо Йому, Він говорить: «Осуду немає, тому що ми духовно зростаємо в нашому християнському житті». Павло сказав в першому вірші 12-го розділу «Послання до римлян»: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Це перше прохання Бога до нас. Друге, апостол Павло передає нам через другий вірш цього ж 12-го розділу «Послання до римлян». Ось воно: «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Павло говорить: «І не стосуйтесь до віку цього». Що він має на увазі під цими словами? Слово «стосуватися» означає «бути заодно» або «наслідувати». А «віддати себе цілком Богові» означає «припинити наслідувати методи світу», припинити намагатися бути на нього схожим, копіювати його, тому що ми – християни. Але ми з вами живемо у світі, який впливає на нас навіть більше, ніж ми усвідомлюємо це. Тому Павло говорить: «Не наслідуйте цей світ, не погоджуйтеся із ним. Не дозволяйте йому формувати ваш характер і звички». І далі апостол продовжує: «Замість цього, але перемініться відновою вашого розуму». Це означає змінитися. Це те, що Дух Святий робить із нами. Коли ми отримуємо спасіння, ми виходимо з оточення, де зазнавали труднощів, болю, де придбали звички, які тепер вимагають змін. Павло наче говорить: коли ми щиро навертаємося до Христа, зміни обов'язково стануться. Коли апостол Павло говорить про переміни, він має на увазі процес, який Дух Святий буде звершувати в нашому житті. І хоча це робота Духа Святого, ми також несемо за це відповідальність. І Павло називає нашу частину роботи «відновою вашого розуму». Що ж має на увазі Павло під цими словами? Він наче говорить: «Дозвольте Духу Святому змінити вас так, щоб стати справжніми дітьми Божими, які живуть за Духом і відображають образ Ісуса Христа, бо цього бажає Бог». Яким чином можна відновити свій розум або змінити своє мислення, запитаєте ви? Є певні способи, за допомогою яких Бог змінює наше мислення і оновлює наш розум. Ось один із них. Якщо я хочу відновлювати свій розум, я почну із запитання: як я повинен думати? Ми повинні мислити так, як Бог. А як довідатися, як мислить Бог? Через вивчення Його слова, тобто Біблії. Коли ми з вами будемо регулярно читати Слово Боже, ми зрозуміємо, про що і як думає Бог. У посланні до римлян, в 12 розділі, першому вірші, ми прочитали: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Павло тут говорить: «Я благаю вас через Боже милосердя віддати ваші тіла, все ваше єство на жертву живу, святу і приємну Богові, що є актом служіння і прославляє Його ім'я». Я можу служити Богові своїм співом. Я можу служити Йому, жертвуючи гроші. Але крім цього, Господь хоче щось іще. Він хоче всього мене. Не просто, щоб я щось пожертвував, а щоб віддав всього себе повністю. Якщо ми хочемо знати, що Бог думає про наше життя і як нам варто чинити, тоді ми повинні читати Його Слово. Ті проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні, існували і за часів Ісуса Христа. Ось чому Господь сказав в Євангелії від Матвія в 5 розділі з 39 по 42 вірші. «А я вам кажу, не противтесь злому, і коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати тебе буде і відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього». Як цього досягти? Ми повинні обновити свій розум. Ми повинні мислити так, як Бог мислить, а це процес. За допомогою чого ми можемо обновити наш розум? За допомогою Божого Слова, яке направляє наші думки. А це популярно? Ні, звичайно. Саме тому важко жити в безбожному суспільстві, яке намагається змусити нас думати як усі. А якщо це не вдається, то починаються гоніння. Коли світське оточення не може зробити нас схожими на себе і змусити нас жити за принципами цього світу, воно починає гнати і переслідувати нас. Знаєте чому? Тому що наше праведне життя викликає в них почуття провини. Люди цього світу знають, що їм варто було б чинити певним чином, але вони не можуть, і в цьому проблема. Тому вони не хочуть бачити нас поруч, бо ми живемо свято, а їм дуже неприємно це бачити. Другим способом відновлення нашого розуму є молитва до Господа. У молитві ми ділимося з Богом своїми думками, а Він відповідає нам. Він впливає на наш дух і говорить до нашого серця. Він звертається до нашого розуму і до нашого духу. Поступово ми починаємо розуміти, що Бог робить із нами і що Він говорить нам. І ми починаємо мислити так, як мислить Бог. Найкраще, що ми можемо зробити для безпеки свого життя, це навчитися мислити так, як мислить Бог, який любить нас, піклується про нас, прощає, очищає нас і готує нам оселі в небесах. Як цього досягти? Спілкуйтеся з Богом. Якщо ви не будете проводити час наодинці з Богом і Його Словом, тоді світ буде формувати ваш характер, звички і спосіб життя. І навіть якщо ви будете слухати проповіді, але не будете мати особистого часу з Богом і Його Словом, ви не зможете протистояти цьому світові. Третій спосіб відновлення нашого розуму – це спільний час із братами і сестрами по вірі, які будуть свідчити вам, як Бог діє в їхньому житті. Діліться один з одним розумінням Слова Божого. Розповідайте один одному, що Бог робить у вашому житті і як говорить вашому серцю. Це підбадьорить вас. Коли ви почнете вивчати Слово Боже і заглиблюватися в нього, ви почнете мислити, як мислить Бог, і його думки ставатимуть вашими думками. І четвертим способом відновлення нашого розуму є спостереження за Богом. Що я маю на увазі? Це означає спостереження за тим, як Бог діє в нашому житті. Ведіть щоденник і записуйте те, що Бог говорить вам. Записуйте ті труднощі, які ви перенесли, потреби, ваші почуття і що Бог говорив вам. Якщо ви будете фокусувати вашу увагу на Господі, ніщо не зможе похитнути вас, розсердити чи розчарувати. І світ не зможе нав'язати вам свій напрямок думок. А це не подобається людям цього світу. Вони навіть не захочуть вас бачити поруч із собою. Знаєте чому? Тому що глибоко у душі їм хотілося б мати таку саму мужність, щоб стояти у вірі так, як ви стоїте. А ми не хочемо бути схожими на них. Нехай вони виявляють цікавість до нас. нехай переслідують нас, нехай запитують про все, що хочуть дізнатися. А ви продовжуйте благочестиво слідувати за Христом, і зрештою щось може трапитися в житті когось із них. Головне, не дозволяйте цьому світові зробити із вас світську людину. Апостол Павло говорить у посланні до римлян в 12 розділі, 2 вірші, «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Зверніть увагу на слова «але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа». Павло говорить, «Я хочу, щоб ви зрозуміли волю Божу». Ось у чому вона полягає. Бог закликає нас віддати всього себе – тіло, душу, дух, розум, волю, емоції – в розпорядження Богові. Віддайте себе Йому. Не дозвольте цьому світу заволодіти вами. Залишайтеся собою. Далі апостол Павло говорить, «Тоді ви пізнаєте волю Божу». До цих пір він тільки описував її. По-перше, ви зрозумієте, що воля Божа – це добро для вас. Звичайно, будуть моменти, коли ми будемо думати, «Боже, ти сказав, що твоя воля – це добро, але я не бачу ніякого добра». Ви вже говорили це Богові. Ми всі часто не погоджуємося з Богом у тому, що є для нас добром, тому запитуємо Його, «Ну як це може бути добром для мене?» Так, я знаю, що в посланні до римлян у 8 розділі, 28 вірші сказано, «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Ти все посилаєш для нашого добра, тому що любиш нас. Але яке ж це добро?» Апостол Павло говорить, «Воля Божа є добром». Чому люди думають, що воля Божа – це все, що завгодно, тільки не добро, якщо сам Бог є добрим за своєю природою? Як Він діє стосовно своїх дітей? Він завжди відповідає добром. Ви запитаєте, а як щодо дисциплінарних методів? Але це теж добро. Якщо нас не карати, що буде? У нашому житті пануватиме безлад. Тобто, навіть Божі дисциплінарні методи щодо нас є добром. Я хочу, щоб ви зрозуміли про волю Божу наступне. Ви можете відчувати, якою є воля Божа, відчути, що вона дійсно добра. Прочитаємо ще раз перший вірш 12 розділу «Послання до римлян». «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Зверніть увагу на слово «приємну Богові». Чесно скажу, я мав серйозні проблеми із цією фразою. Я думав, може, в Святому Письмі помилка, але це неможливо. Знаєте, як я зрозумів це місце? Я побачив, що волею Божою є багато того, що неприйнятне для мене. Але я намагався робити те, що Бог велів, хоча воно мені дуже не подобалося. Я виконував волю Божу, стогнучи, ремствуючи, виявляючи невдоволення, благаючи Господа змінити свою волю щодо мого життя, чого, звичайно, не відбулося. А відбулося наступне. Оскільки мій розум обновлявся, мої думки стали змінюватися, неприйнятне поступово стало прийнятним. Чи означає це, що я пішов на компроміс? Ні. Це означає, що я, обновляючи свій розум, почав бачити те, що відбувається з Божої перспективи. І зараз, озираючись на своє життя, я можу сказати, «Дякую, Господи, що Ти не зробив так, як я Тебе просив, тому що якби Ти мене послухав, усе не було б так чудово у моєму житті». Апостол Павло говорить, «Бог добрий, і воля Його приємна Йому». Вона стає такою тоді, коли я посвячую себе Богові, віддаюся Йому, відновлюю свого розуму. І тоді я починаю мислити так, як Бог мислить, і бачити все так, як Бог бачить. А тепер прочитаємо ще раз другий вірш 12 розділу «Послання до римлян». «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Павло говорить: «Я хочу, щоб ви знали, воля Божа досконала. Божа воля добра, приємна і досконала. Тоді чому ж ніхто не хоче служити Богові так, як хоче Він?» Ви скажете: «Через обставини». Послухайте, байдуже, якими є ваші обставини, тому що якими б вони не були, Бог змінить їх, Він зробить їх приємними, тому що це частина Його плану. Бог усім керує. Іноді Він складає наші обставини таким чином, як ми собі ніколи не могли б уявити. Але одне я знаю добре. Потрібно вручити себе Богові зі словами: «Ось моє тіло, душа, дух, розум, емоції і воля, тобто весь я вручаю все це тобі, Боже. Керуй мною, веди мене цим життям, охороняй мене і піклуйся про мене». І знаєте, що станеться? Він візьме ваше життя у свої руки, тому що приємнішим для Бога немає нічого. Чому? Тому що через нас Він може виявити свою доброту, любов, милосердя і безліч благословень. Воля Божа добра і приємна, а також вона досконала. І в цьому я переконаний абсолютно точно. Якщо Бог сказав, що це добре, то це означає добре. Якщо Він сказав, що це відповідає Його волі, я так і зроблю. І якщо Він сказав, що це досконалість, то це означає, що навіть Він сам не може зробити ще краще. І знаєте, що все це говорить про Бога? Що Він передбачив для нас усе найкраще. І зараз ми з вами будемо молитись. Отче, ми любимо Тебе і прославляємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш нас настільки сильно, що передбачив для нас усе найкраще. Зараз я прошу Тебе за всіх слухачів, щоб кожний із них міг сказати: «Я йшов своїм шляхом, Боже, а зараз я хочу йти Твоїм. Візьми моє заплутане життя в жертву живу і святу та використовуй його для слави Твоєї. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
1: Відновлення життя можливе тільки через відновлення розуму. Чарльз Стенлі говорив нам про цю істину сьогодні. Коли ми почнемо мислити так, як мислить Бог, тоді ми побачимо, що воля Божа – це добро, приємність і досконалість. Багато людей думають, що воля Божа – це щось неприйнятне, нездійснене і жахливе. Але 99-й псалом говорить нам про те, що Бог завжди добрий до своїх дітей. Ось, що говорить тут автор: «Уся земля, покликайте Господу, служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдіть зо співом. Знайте, що Господь Бог Він нас учинив, і ми Його, Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою, виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за всіх, хто разом з нами і підтримує радіо, від світлого гостя нашої радіостанції Віталія Гіляки.
1: Отець, я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє, воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, які вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Турботи закінчуються там, де починається віра.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: Господи, я прошу, огорни своїм захистом нашу Україну. Простягни свою руку над нею. Нехай жодна ворожа ракета, дрон чи інша ворожа нищівна атака не торкнеться нашої землі. Прошу Твого захисту, прошу Твоєї сили для наших воїнів. Боже, бережи їх, дозволь їм повернутися додому живими і неушкодженими. Рятуй їх. Дай їм силу звільняти українську землю від ворога, щоби на нашій землі панувало тільки Твоє царство, царство свободи і добра. Боже, наповни серце кожної людини, яка зараз перебуває в Україні, не ненавистю, а добром і світлом, любов'ю, прощенням. Нехай Твоя сила зміцнить кожного українця. І прошу Тебе про це, тієї молитву, яку Ти не навчив нас, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Про що сьогодні пропоную вам поговорити. 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932-1933 роках. З 10 по 12 вересня в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років. В мене запитання: навіщо через 60 років згадувати те, що раніше було? Про що, навіщо нам потрібно важливо пам'ятати? Як ви думаєте? Це можуть бути ваші думки, які стосуються споглядання в Слово Боже, споглядання на сторінки вашого життя, історії, свідчення, роздуми, історії країни нашої. Як ви думаєте, про що і навіщо нам потрібно пам'ятати, важливо пам'ятати? Чому про це потрібно пам'ятати? Ви прямому ефірі, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ми вас слухаємо.
3: Слава Господу Богу нашому Ісусу Христу, миру тільки бажаю, Божого миру, що Ісус приніс нам з небес. Ви знаєте, я не пам'ятаю Голодомору, але пам'ятаю, коли ми з мамою йшли, бо не було хліба, 7 кілометрів до міста, щоб дали на мене ще одну булку хліба. Потім йшли 7 кілометрів туди і 7 назад. І бабця моя розказувала, вона знала Голодомор. У нас тут на Галичині не було такого Голодомору, але був дуже недостаток. І казали, мама і бабця розказувала, що от росла лабуда, ті листочки збирали і робили такі оладки, пекли. А з тих висівок такі паляниці пекли, а хліб возами везли до Тернопільщини, а там вже не можна було возами везти, щоб не чули НКВДсти, що віз їде. То тягнули на таких рядницях, на клійонках тягнули вночі, щоб людям дати хліба. Я так запам'ятала, коли моя бабця чи мама їли, а кришки були на столі, вони змітали на жменьку і їли ті кришки. І цілували хліб, і дякували Господу Богу. От чому треба пам'ятати? Треба, бо пішов в магазин, купив хліб, який хоч, різаний, нерізаний, великий, маленький. Але люди і діти мають пам'ятати, що це є Божий дар. Як він зроблений, той хліб? За колоски колись розстрілювали, казала бабця, що за колоски розстрілювали. А зараз діти не знають, з чого він печений, як він печений, хто його ті колоски, хто ту пшеницю обробляє, як з неї появляється хліб. От наші діти повинні це знати і шанувати той хлібчик, бо хліб – це є життя. Колись хліб дуже шанували. І я думаю, що зараз ми повинні от навіть той кусочок хліба їсти і дякувати Богу. Бо не дай Бог, щоб прийшли такі часи, щоб ми не бачили того куска хліба. Але Господь з нами, і Він нам не дасть голодувати. Це повинні знати і діти, і дорослі. Бо старі люди вже такі, що бачили той голодомор, то їх вже нема, дуже мало є ще таких людей. І ми маємо пам'ятати, що навіть зараз в окупованих територіях наші люди жадні того хліба. Не мають як доставити цього хліба, що там хліб родиться, а вони не мають хліба. Просити Бога, щоб дав їм поживу, щоб вони не були голодні. Ми маємо це знати. Хто сьогодні їсть, а хто сьогодні не має нічого з'їсти. Бо бабця ще розказувала, що картоплю, як садили, оцю серединку картоплі там їли, а от ті шкаралупки тримали, щоб на весну посадити в землю. І казала, такий був урожай картоплі. Це все Бог благословив. Бережімо цю пам'ять і бережімо хліб. І розказуйте своїм дітям усім, що то значить посадити, виростити, і спекти той хліб і привезти в магазин, щоб ми їли. Хай Бог благословить, щоб Україна не знала, така житниця не була в голоді.
2: З нами була
3: Ірина зі Львова. Ірина,
2: дякуємо, пані Ірина, за вашу участь, за ваші роздуми. Я хочу скоригувати нашу розмову, що ми згадуємо ті події, які були в нашій країні, але це не єдиний напрямок нашої розмови. Ми говоримо про пам'ять взагалі, про що нам потрібно пам'ятати і чому це важливо згадувати, вшановувати, можливо. Дякую, пані Ірина, за вашу участь і за історії, свідчення, якими ви поділилися. І давайте послухаємо думку ще одної нашої шановної пані. Вітаємо вас у прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
4: Доброго дня.

0: пам'ятати хороше і недобре в нашому минулому. Вчимося на наших помилках. І горе нашому народу, що в радянські часи влада приховувала свої злочини. Не тільки голод 1932-33 років, а перед цим була колективізація, під час якої були розорені села. Мільйони кращих тружеників хліборобів були або розстріляні, або виселені до Сибіру. 1937 рік – це рік репресій кращої культурної частини населення. І були вони або розстріляні, або загинули в сибірських таборах. Люди були налякані і мовчали, нічого не говорили своїм дітям. Тепер вже четверте покоління нічого не знає про ті часи. І часто чуємо, що в радянській владі і хліб, і ковбаса були дешеві. Народ відійшов від Бога, і тепер ми маємо наслідки нашої гріховної поведінки. Ми не пам'ятаємо тих подій, не робимо висновки, як пам'ять про ці події залишили пам'ятники-письменники. Василь Барка, «Повість Марія» про трагедію під час колективізації. Тодося Смачка, «Повість Ротонда» про репресії інтелігенції. А от ми можемо вважати Євангелію теж як пам'ятник. Люди його бережуть як зіницю ока. Тому і є в нас віра, надія і любов до Бога і ближнього. Саме цей пам'ятник, Біблія, дарує нам вічне життя. От для чого треба пам'ять. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь, за такі цінні роздуми стосовно важливості моментів, які потрібно пам'ятати і нам, і народу України. Взагалі народу, який живе в якійсь країні, важливо пам'ятати минуле, пам'ятати свою історію. Слава Богу за пам'ять. Ми можемо згадувати багато чого, але от що потрібно, навіть, можливо, знаєте, як скласти в своєму серці, заховати там, тому що воно важливе, воно дорогоцінне, воно потрібне. Про що ж саме потрібно пам'ятати? Номер Вайбера надіслала пані Валентина з Києва свій допис. Бог нам говорить, щоб ми пам'ятали шлях, по якому він нас вів. Це записано в книгі «Второзаконня». А цар Давид згадує Божі чудеса в своєму житті, особливо, коли йому було важко. Це книга псалмів. Я теж згадую, коли не бачу виходу, як Господь мене спас, як мені було добре з ним, і він турбувався про нас дочкою на початку зустрічі з ним. Тоді він вчив мене надіятись на нього і не покладатись на свій розум. В 90-х роках, коли дочка вчилася в училищі, а мені довгий час не видавали ні авансу, ні зарплати, і грошей не було зовсім, від слова зовсім. Вдома продукти закінчились, я на роботу ходила пішки. І прийшов такий момент, що я подумала, «Боже, якщо ти хочеш, щоб я померла з голоду, я згодна». Але я свідчу своїм рідним про тебе, який ти всемогутній, який ти добрий, і якщо я помру, то в чому буде слава тобі? Рідні скажуть, що я надіялась на тебе і померла з голоду. Але у тебе є вихід. Я прийшла додому в таких сумних думках, а дочка мені радісно каже, «Мама, скажи слава Богу». Ну, слава Богу. Ні, не так. Скажи слава Богу. Слава Богу. «Мама, мені видали стипендію за 3 місяці». І тоді я ще раз сказала, «Слава Богу! Для нас це було чудо». І я знаю, що Господь ніколи не запізнюється. І яка б не була ситуація в житті, я знаю, що Бог не залишить. Таких випадків було немало в моєму житті, і ці спогади мене підкріплюють. Коли я згадую, як Господь мене зцілив, то я знаю, що Він цілитель, і це також підкріплює мою віру. Слава Богу! Нам треба згадувати Божі діла в нашому житті, Його любов, Його уроки. Це був допис від пані Валентини з Києва. Від серця дякуємо, що поділилися.

0: Поглядам на сторінки свого життя, на сторінки Біблії.
1: Приєднуйтеся до обговорення.
0: І до обговорення теми дня приєднується ще одна наша шановна пані. Ми вас вітаємо. Представтесь, будь ласка, ви прямому ефірі.
2: Я Лариса. Ви знаєте, до того всього, що було вже сказано, я би хотіла сказати, що нам, як християнам, треба пам'ятати про заповіді. Ви знаєте, це не нове питання, але воно постійно, воно дуже суттєве. І от зараз, я коли читала від Луки Євангелії, там був показаний родовід Господа Ісуса Христа. Я тоді подумала, навіщо це? Ну так багато імен, ну, ми їх не запам'ятаємо. А навіщо ті люди? Для нас же важливий тільки Син Божий Ісус. Він найважливіший у Всесвіті. Ну а потім до мене так поступово доходила така річ, що дійсно без минулого нема майбутнього. П'ята заповідь, що я от зараз просто хочу підкреслити, вона каже, що шануйте своїх батьків і будуть довгими ваші дні на землі, довголіття. Нам Господь обіцяє навіть довголіття, якщо ми будемо любити, шанувати і слухатися своїх батьків. Знаєте, це дуже важливо. Я, наприклад, коли мама мені розказує про мою бабусю, про прабабусю, вона не дуже пам'ятає решта, що там було, бо то були дні революції, потім і війни. Просто хочу сказати, що дійсно нам важливо оця пам'ять про батьків, про їхнє життя, про їхні злети і падіння, про все, що можна дізнатися від наших ще мами, тата, дідуся, бабусі, тітки, дядечка, всіх, хто нас оточує, наша родина.
0: Дякуємо за вашу участь, слухаємо наступного слухача, який вже декілька хвилиночок очікує. Вітаємо і вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Олександр телефонує. Я хочу сказати думку сучасної людини. Як працює це? Як смартфон наш працює? Дивіться, якщо в смартфоні є пам'яті, наприклад, 60 гігабайт, то він може більше запам'ятати. Якщо 120, то ще більше. Раніше були, наприклад, 10, 12, там, 3 мегабайти навіть. Але ж основна функція – це телефон. Виконувати основну функцію, то є любити Бога. Любити Бога. А що пишеться у писанні, що ми повинні пам'ятати? Десь у Хронік 16 і, здається, у 105-му псалмі українському. Пам'ятайте про чуда, які він учинив, а знаки і присуди уст. Пам'ятайте про чуда, які він учинив, імається в виду Бог, а знаки і присуди уст його. І в другому місці списання є. Сказав апостол Павел, я не пам'ятаю нікого. Це теж один із учасників пам'яті. Не пам'ятаю нікого, крім Христа і то розп'ятого. Він дійшов до такої стадії, що йому вже теж є такий момент. Зрозумійте, не то, що ми не пам'ятаємо, не значить, що воно кудись зникло. Як і так само в смартфоні, воно десь висить там у хмарах. Його можна буде дістати, але його не треба. Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам, пане Олександре. Мені здається, трішечки думку ви не закінчили, що в нас зберігається, як в смартфоні, в пам'яті,
3: так.
0: Не треба, і ви так раз і не договорили, і я не зовсім зрозуміла, що не треба. Якщо в нас є згадки про щось, що воно в нас зберігається в нашій пам'яті, а що не треба?
3: У нас є у людей основна функція. Як у бджоли є основна функція носити мед, у нас є основна функція розмовляти з Богом, коли Бог прийде до тебе. А саме головне, перша заповідь – любити Бога. Просто любити Бога, розумієте? Любити. Там є ознаки любви, 1 Коринфянам 13, довготерпить, милосердство, не заздрить, не величається, не гордиться, не превозноситься, не шукає тільки свого, там же не пишеться, все пам'ятає. Розумієте? Наша задача – любити Бога. Це перша наша ознака. Так само, як перша ознака робота смартфона – це розмовляти. Та далі, наскільки нам Бог дав талантів. Якщо Бог дає таланти на 60 мегабайтів, є такі люди, що пам'ятають багато що. А є, що менше пам'ятають. Це не дуже важливо. Головне – любити Ісуса Христа. Та це означає триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Це нам саме головне.
0: Спасибі вам за вашу участь, за споглядання і в Біблію, і за те, що пояснили також свою думку. Не написано, що любов має все пам'ятати. Ось тому я і пропоную вам, щоб ми під час цієї теми дня порозмірковували, про що ж потрібно пам'ятати, якщо не потрібно все. Що важливе, щоб ми зберігали в своїй пам'яті, скільки би в нас там тих гігабайтів не було. Давайте послухаємо думку ще однієї нашої шановної пані. Вітаємо вас і слухаємо. Представтесь, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівців. Голод – це нестача хліба. Хліб – це прообраз Ісуса Христа. А про голод розказували батьки, що у 40-му році був голод, не було дощу. А про 37-й рік Голодомору, я думаю, що були такі керівники, що не могли обезпечити. Мама розказувала, що брали налавники і їхали у Франківськ, міняли на торбу пшениці. При радянській владі пам'ятаю, що мама взяла мене в Чернівці, їхали на грузовій машині, на скамейках, і пішли ночувати, там місця не було. Я ночувала у фірі, у травку там на дворі. А раненько досвіду стали, та пішли в очередь по дві буханки хліба взяти. Ми тепер убезпечуємо хлібом весь світ. І прикро, коли висипали хліб на таможні, коли не пускали у Польщі, пам'ятаємо, і нищать кораблі з хлібом, як з нашої сторони, так і з Росії. Повинні цінувати хліб, великим трудом достається хліб. Дякуємо Богу за хліб і за всі дари.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь, за те, що також поділилися частинкою спогадів життя і вашого, і ваших рідних. Чи потрібно про це пам'ятати, про часи голоду? 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 32-33 років. Через 60 років після цих страшних подій було прийнято рішення згадувати про це. В кінці листопада, в останню суботу листопада, відзначається День пам'яті жертв Голодомору не тільки 32-33 років, і інших також. Навіщо це робити? Згадувати про це. Вже ділилися думками люди, які в красивому віці, які пам'ятають, як вони ходили за хлібом, чи 7 кілометрів, чи кудись їхали навіть, щоб чи одну буханочку, чи булочку отримати. Про що ще нам потрібно, важливо пам'ятати, чому це потрібно, навіщо? Ще один телефонний дзвінок на номер Вайбера. Вітаємо вас. Ви прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Будьте благословенні. Я от згадую моєго діда, бабу та бабусю. От вони пережили голодовку післявоєнну. Післявоєнна голодовка, вона наложила на них таку печать, що от моя бабуся, коли вона хранила ковбасу, вона її хранила до, от знаєте, як вона вже білим покривається, та воно змивається, потім ріжеться і їсться. От це розумієте, вони цінили їду, вони цінили оце, що було в них на столі, дуже-дуже сильно. Мій дідусь, він фізично дуже-дуже сильно робив, і він ото після обіду він з'їв там тарілку борщинки за якийсь бро. Люди це пережили і вони це пам'ятали. Що це таке? А от є таке, знаєте, от раніше було, як при Радянському Союзі хліб був по 16 копійок, і це все, да, так було. Але люди забувають ці моменти, що таке Радянський Союз і що таке влада, яка без Бога, яка, ну, не признає Бога. Якісь речі треба пам'ятати, треба чітко розділяти, де Бог, а де диявол. Це важливо пам'ятати і не лізти знову в те ж саме болото, в яке затягують. Розумієте? От я так розумію. Але оце саме головне, що я хотів донести, щоб ми дійсно цінували те, що є у нас на столі. То, що у нас є хліб, і пам'ятати, що так було. І щоб знову це ж саме багно не влізти.
0: З нами на зв'язку був
5: Валерій.
0: Дякуємо за вашу думку, погляд. Важливий, я для себе почула, щоб цінити хліб, якщо згадувати дні Голодомору, щоб не повертатися в ту багнюку, де наш народ, чи ми були, це ж можна застосувати і стосовно нас, де ми були, Господь нас спас, пам'ятати про це, щоб туди не повертатися. Ми вас вітаємо, ви в прямому ефірі. Представтеся, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
6: Сестра Ніна, я хочу сказати, що дуже важлива тема сьогодні. Це наша пам'ять, щоб ми ніколи не забували добро до серця. Ви знаєте, мені дуже прийшла пам'ять зараз. Той день 9 травня, коли ми завжди відмічали, коли з'їжджалися всі в наш центр села, де знаходився пам'ятник загиблим воїнам і велика меморіальна доска. Школярі йшли з букетами квітів, шариками, з прапорцями. Все село йшло до центру нашого села. З'їжджалося з інших країн, навіть зараз приїжджали. Їхні рідні були написані на цій дошці меморіальній. Це таке свято було. Це така повага була для тих, хто загинув під час війни, для того, щоб ми мали радісне, щасливе життя на цій землі. До цього ніколи забутися не можна. Пройдуть часи, і після цієї війни страшної ніколи не зітруться з пам'яті наші герої, які загинули за наш народ, за нашу країну, які проливають зараз свою кров для того, щоб ми жили і наші діти ходили до школи, навчалися. Чи можна забутися той, хто положив своє життя для того, щоб ми жили? Так що ніколи, ніколи не зітреться добро з наших сердець, з наших вуст і з нашого розуму. А також хочеться з Біблії сказати, що це слово написано для нас. І більше 2000 років читаємо це слово, і яке напоминає нас про добро, про наше життя, що ми жили в добрі. Ісус Христос, Він своє життя положив для того, щоб ми жили Його життям. Все в ньому заложено. А ті тяжкі, важкі часи, я думаю, ми не повинні забувати, щоб не повторялися ті помилки, щоб ніколи на наших столах не було потреби у тій водичці, в тому хлібі, і щоб ми поважали працю наших працівників, які тяжкі часи збирають той хліб для того, щоб ми мали їжу. І не тільки для нашого народу, а й для тих, що потребує за границею. Так що основне – сидіти і не забувати добро, милосердя і любов. Слава нашому Господу!
0: Навіки слава нашому Господу! Спасибі вам за вашу участь. Сьогодні розмірковуємо з вами про пам'ять, про цей дар від Господа, щоб люди щось могли пам'ятати, згадувати. Але розмірковуємо про те, що важливо пам'ятати і чому це важливо пам'ятати. Давайте послухаємо думку ще нашого одного слухача. Ви в прямому ефірі, вітаємо вас.
7: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Слава Богу, це брат Микола. У книзі «Повторення закону» 8.11 і нижче так говорить Господь: «Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його і постанов Його, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу». Дорогі друзі, цей восьмий розділ книги «Повторення закону» розпочинається таким прекрасним Господнім зверненням у другому тексті: «Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе». Для віруючої людини є надзвичайно важливо завжди пам'ятати про те, як Господь вів її до пізнання правди, до спасіння. Адже те, що Господь дарує увірувавшій в Нього людині спасіння від вічних мук у вічному вогняному озері, спасіння від прокляття та від гріха – це велика Божа милість, за що подяка вічному Богові те, що Господь дарує увірувавшій в нього людині прощення гріхів, Боже благословіння та вічне життя у блаженному вічному Божому Царстві Небесному, це велика Господня милість, як написано у посланні апостола Павла до Ефесян в 2 розділі з 8 тексту. Спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дорогі друзі, читаючи Євангелію, ми бачимо, що ті люди, які приходили до Ісуса Христа і приймали Його як свого особистого Господа та Спасителя, переважно мали якусь особисту гостру потребу. Наприклад, у Яїра померла дочка, Вартимей хотів бачити, жінка, котра 12 років хворіла кровотечею, хотіла одужати. І з цими нуждами вони приходили до Господа Ісуса і ставали істинними, віруючими Господа Ісуса Христа людьми. І ось, повертаючись до 8 розділу книги «Повторення закону», Господь застерігає віруючих в Нього людей завжди пам'ятати те, яку велику милість Господь проявив до них. І коли в їхньому житті наступить добрий час, і їхні гострі потреби зменшаться, то щоб тоді вони не забули Господа. О, як важливо для нас завжди пам'ятати Господа. Але єдиним способом для того, щоб ми завжди пам'ятали Господа і були вірними Йому, є наше щоденне виділення якісного часу для особистого перебування у Його святому Слові, а найперш у Новому Заповіті. І таким чином в нашому серці буде зростати віра в живого Бога, а отже і пам'ять про Господа, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 10:17. Віра Божа приходить від слухання і, звичайно, від читання Христового Слова, тобто Нового Заповіту. Великим негативним прикладом забуття Господа і всього того, що Господь для нас зробив, і того, як Він багато нам простив, є немилосердний боржник з притчі про немилосердного боржника, котрий, отримавши велике прощення, забув про цю велику милість до нього і сам не хотів простити свого товариша. Ця притча, розказана Ісусом Христом, записана у Євангелії від Матвія у 18 розділі з 23 по 35 текст. Цей немилосердний боржник є прообразом віруючої людини, яка у свій час пережила Боже прощення, але згодом забула ту велику Господню милість, яка була проявлена Богом до неї, і сама перестала прощати своїм винуватцям. Нехай так ніколи не станеться у нашому особистому житті, і нехай ми завжди пам'ятаємо Господа і Його велику милість, проявлену до нас.
0: Дякуємо вам, брате Микола, за вашу участь, за те, що поділилися роздумами і стосовно Слова Божого. І конкретний приклад привели, що людина може забути Божу милість і не виявити милість до іншої. Розмірковуючи над цією темою, зробила собі нотаточки, про що, я думаю, потрібно, важливо нам пам'ятати. І одне з тих пунктиків, що ми спасенні по Божій благодаті. Про це важливо, на мій погляд, пам'ятати. Брат Микола нагадав про цього немилосердного боржника, який забув, що йому так багато було вибачено власником, в якого він тоді працював, і він не захотів вибачити тому, хто був йому там зовсім-зовсім трішечки винний. Ми спасенні по Божій благодаті. Це дар. Ми ніколи не можемо заслужити його. Бог просто так, по своїй любові до людей, подарував нам прощення гріхів, коли ми попросили, Боже, прости, і дар життя вічного, і чекає нас на небі. І Він очікує, щоб ми так само, пам'ятаючи це, уявляли милість до інших, пам'ятаючи, що для нас зробив Господь, коли Він прийшов в наше життя, простив наші гріхи. І вітаємо, Боже, прямому етері, представтесь, будь ласка.
8: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Брат Микола казав, що нагадав це місце писання, теж хотів про нього сказати. І дещо подібне є Тому що є послання, що потрібно пам'ятати Господа, який воскрес із мертвих. І про це потрібно пам'ятати. Ще потрібно пам'ятати про заповіді Господні. Для чого? Щоб виконувати їх. Бо це любов до Бога, якщо людина виконує. Заповіді, вони дуже багато розкривають. І для чого потрібно розуміти, що все писання Богонатхнене, і все писання воно корисне. Для того, щоб і виконувати, щоб і справляти, що потрібно справляти, і на те, щоб перебувати з Богом. І повинна пам'ятати все писання. Чому? Бо воно все на Богонатхнене, і воно все корисне. Воно все на добро.
0: Ми отримали такий цікавий допис. Написала пані Людмила. На жаль, не знаю звідки. Благословенного всім дня. Я думаю, що до сьогоднішньої теми обговорення буде доречним і вислів перекладача Біблії Івана Огієнка. Читаю вислів. Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. І поки живе мова, житиме й народ як національність. Не стане мови, не стане й національності. Далі пані Людмила продовжує, бо мова – це код нації, Божий задум, і це один із аспектів, що робить людину людиною. Але не забуваємо також, що потрібно шанувати кожну національність. Що нам потрібно пам'ятати? Запропонувала пані Людмила, нагадавши вислів перекладача Біблії Івана Огієнка про нашу мову, про наш край. Ви вже приймемо етері. Вітаємо вас і слухаємо.
9: Вітаю. Слава Господу за все. Слава Господу за те, що в нас є пам'ять. Як уже брат нагадував, що в нас є теж той жорсткий диск, який зберігає таку довготривалу пам'ять і короткочасна пам'ять. В моєму роді є дуже багато дечого згадувати. Дійсно, як вже читали повторення закону, що ми пам'ятали той шлях, який ми прийшли. Це наказували вибраному народові, що вони згадували, тому що на тому шляху було багато благословінь, випробувань, так само і в нашому, особливо в родині мого чоловіка. Про це знають мої діти і внуки. Мої батьки на Буковині не було аж такого голоду, але я знаю, що завжди в нас був мішок цукру, мішок солі, мішок муки завжди у нас було. Дякую Господу за все. А от родина мого чоловіка, родина по його матері, то вони приїхали з Запоріжжя, бо там був сильний голод. А потім, як тільки одружилися батьки мого чоловіка, батькові було всього 20 років, прийшли НКВД-сти і забрали його. Його батьків забрали, тобто діда і бабу мого чоловіка, всю родину, і повезли аж в Хабарівський край за те, що були українці, що любили свою землю, що любили Господа. Дід так і казав, що за те, що я воював, за те, що я захищав цю країну, так мені віддячили. Ми ще з чоловікою, сестрою і з племінником його десь 5 років тому назад відвідали тьотю мого чоловіка, наймолодшу. Вона вже теж в небесах, невдовзі вона померла. То я навіть записала про те, що вона розказувала. Не знаю, це там була голова колгоспу чи як. Вона просто одним розчерком пера, каже, ходила в кірзових чоботах, таку сигарету курила. От, каже, Гордійчук. І дали, каже, 20 хвилин. Що ми могли зібрати? Люди, каже, кидали навоз, що зерна. А мати тут була вже вагітною і їхала через колишній весь Радянський Союз, казала, 9 суток їхала до батька. Не було памперсів, а вона, каже, везла цілий мішок пелюшок, бо сестрички було 3 місяці. І там народився в Хабаровському краї мій чоловік. Він народився великим хлопчиком, але вона мені розповідала, я не мала що їсти. Ну, слава Богу, що й там знайшлися діти Божі, які їй допомагали. А потім вона приїхала до Львова, і бабуся його фактично відгодувала. Там народився його брат. І вони якби поселені були на вічне поселення, але коли помер Сталін, то їх відпустили сюди. Але вони дуже багато пережили. Батько, він був молодий, 20 років, каже, етапом везли з тюремниками. Але дякуємо Господу, що, як я кажу, і там були діти Божі, які їм допомагали, які не лишали їх, вони не відчували цю руку Божу. Мої діти про це знають. І як вони можуть любити таку владу безбожну, яка так познущалася над їхніми дідами, прадідами. Мій внук, який навчався в інституті, він каже: бабусю, напиши мені коротко, бо мені треба для інституту історію своїх батьків, історію батьків дідуся, тобто його прадідів. І я написала. Тому ця пам'ять повинна зберігатися, щоб дійсно пам'ятали, які випробування були, як Господь вів. І зараз ми бачимо теж велике випробування в нашому народі, і ми молимося і кличемо до Господа. Я особисто вірю, що в нашій країні голоду не буде. Я чомусь так вірю, тому що вона вже скільки вистраждала. І хоч вороги роблять все, щоб голод був, вони розбивають склади з зерном, вони вбивають механізаторів на полях, випалюють поля. Але я вірю, що Господь не лише. І дякуємо Господу, що Він не лише наш народ, тільки щоб наш народ упокорявся перед Господом, щоб молилися, щоб взивали до Господа і дійсно пам'ятали, хто їхній Господь.
0: З нами була пані Катерина зі Львова. Дуже дякуємо вам за вашу участь, за спогади, які ми поділилися. І ще раз нагадали про наших аграріїв. Вже була розмова, що є ті, хто збирає зерно, хто обробляє, хто докладає зусиль, щоб ми могли просто піти в магазин і вибрати собі булочку, хлібчик з начинкою, без, порізаний, не порізаний. Про це говорила пані Ірина, яка телефонувала перше також зі Львова, що вона дитинкою йшла 7 кілометрів до міста, так само 7 кілометрів поверталася додому, щоб мали вони з мамою можливість ще одну булочку отримати на дитину. І хотіла просто нагадати, я думаю, що багато з вас можуть це робити, молитися, щоб допоміг Бог там, де, можливо, ще збираються врожай, щоб захистив аграріїв наших, техніку, щоб поблагословив мудрості керівників, як це зберігти, щоб прибуток мали в ділі своїх рук ті люди, які працюють на землі, тому що це насправді дійсно важко, важко і так потрібно. І вдячними бути Господу, і пам'ятати, що було, і берегти, і наступним поколінням розповідати. Щоб, як говорив пан Валерій, який з Великої Британії до нас телефонував, знову в ту багнюку не потрапити.
10: Це Наталя з Німеччини. Я рідко коли виходжу зранку, а сьогодні я не змогла втриматись, щоб не вийти. Пам'ять – це така річ, яка дуже-дуже для нас всіх важлива. Ми, люди, завжди маємо пам'ятати і Писання, і саме головне – те, що Господь Бог дав нам життя, дає нам сили. Я, коли слухаю цю передачу, у мене дійсно з'являються сили далі жити, далі розмірковувати, як бути. Я хочу сказати, що ми, діти, і Оля, і я, і багато нас, хто з інтерната. І ми пам'ятаємо, що таке не голод, ну, проголодь. І що таке життя без Бога. Я малою дитиною мене водили в храм. І ось одного разу батьки мене вивчили молитву «Отче наш». Був тихий час. І я, коли лягли спати днем, я, як мене вчили батьки, стала на коліна і прочитала «Отче наш». Но я за це була наказана на 2 неділі. Всі діти гуляють, всі діти виводять на вулицю нас, гуляють. А я стою такими сльозами горькими, обливаюсь і прошу виховательку, пробачте мене. Но я 2 неділі стояла, і приїхали батьки, і вони кажуть: так, Ольга Максимовна, Ніколай Григорійович, скажіть своїй дочці, щоб вона не читала молитву вслух і не водіть її в церкву. Но я тоді була дитиною, я тоді не розуміла. А коли вже я вийшла на роботу, тільки тоді я зрозуміла, що таке пам'ять. І треба пам'ятати. А зараз це просто настільки необхідно. І це настільки дає живий ковток і життя, і духовно. І це необхідно пам'ятати, яка історія батьків наших, дідів, бо і батькам, і дідам досталось, і всім досталось цей і Голодомор, і все. І вона так багато розказувала про це. Скільки можу сказати одне, що вони і ті віщі вимінювали на їду. І вони прийшли до одного пана, хазяїна. А він і каже: ні, я не хочу оцей сарафан. Я хочу оцей сарафан, який на тобі. Я за нього дам тобі цілу буханку хліба. І сестра не розгубилася. Каже: Оля, знімай, оцей на одінь, а оцей віддамо. І в писанні дуже багато написано, що ми маємо пам'ятати, знати і передавати своїм дітям, і завжди віддавати те добро, те насіннячко своє, яке у нас є добром, яке нам подарив, поблагословив сам Господь Бог Ісус Христос.
0: Пані Наталі, вона незряча. Спасибі вам, що ви також додзвонились. Сьогодні ми з вами розмірковували про що і навіщо потрібно нам пам'ятати. І потрібно не просто пам'ятати. Пані Наталія, яка телефонувала з Німеччини, сказала, що потрібно і наступним поколінням, своїм дітям про це розповідати. В Біблії також про це написано, мені здається, що це 77-й псалом, в українському перекладі може бути 78-й, щоб пам'ятали ми і розповіли своїм дітям, а вони наступному поколінню. Про що ж потрібно пам'ятати? Про діла Господа, про Його чини, про відповіді на наші молитви, пам'ятати Слово Боже, пам'ятати Божі обітниці, пам'ятати Боже пророцтва. Сьогодні ви з цим? Чому потрібно пам'ятати? Тому що пророцтва Бог відкривав майбутнє, і Він чи вирок, суд проголошував, чи про щось попереджав, чи були пророцтва, які несли надію. Про це потрібно пам'ятати. Боже Слово, 118 або 119 Псалом, 11 вірш, писав Давид: «Я заховав в своєму серці Твоє Слово. Навіщо? Щоб мені не грішити перед Тобою». Говорили про те, і пані Лариса, яка телефонувала зі Львова, і пан Віктор, який телефонував із Києва, говорили про те, що заповіді так важливо пам'ятати. Слово Боже, тому що це допоможе не грішити нам перед Господом. Якщо ми пам'ятаємо Божі діла, як читали до посвідчення, пані Валентина з Києва писала, що коли важко, я згадую, в нас не було грошей, доньці стипендію виплатили за 3 місяці. Коли Господь врачував мене, і потім якийсь раптом недух, я кажу: Боже, а ти мене врачував, і не змінююся. Діла Боже, ми можемо і потрібно пам'ятати, тому що вони будуть нам підтримкою в непрості часи. Божі обітниці будуть підтримкою в непрості часи. Боже, ти так сказав, а ти вірний своєму слову, ти сильний це виконати. Боже, відповіді на наші молитви, Боже, ти вже допоміг, ти відповів, я бачила твою руку, допоможи, будь ласка, і зараз, і про це потрібно пам'ятати. Пам'ятати, що ми спасені по благодаті, ми спасені Божою милостю, а не нашими якимись заслугами. Важливо пам'ятати добро, яке нам зробили інші люди. Пані Ніна декілька разів нагадала про те, що потрібно пам'ятати добро і милосердя. Пам'ятати про любов, яку нам хтось виявив. Добро, яке люди нам роблять, потрібно про це пам'ятати? Як ви думаєте, про що ми можемо пам'ятати? Світлі, приємні події в нашому житті. Чому я думаю, що це важливо? Коли непросто, коли повітряна тривога, коли якісь конфлікти, коли ми на самоті, коли, можливо, плачемо, коли руки опускаються, розпач, сумнів, надія, десь вона якби згасає. Згадати добро, яке було в нашому житті, приємні події, ви знаєте, це може бути як ліки для нашого духу, душі, тіла, коли ми погляд переводимо на добро в нашому житті, воно кожного було, в кожного є щось добре. Воно допомагає побачити вихід. Було в моєму житті добро. Господи, в мене є Ти. І Ти сильний знову це примножити, те добре повернути, зробити щось нове в моєму житті. Ми можемо пам'ятати, хто ми такі, ми живемо в Україні. Ми є народ, ми є нація. Пам'ятати труд людей, які працюють, щоб ми пішли в магазин, придбали хліб, овочі, фрукти. Пам'ятати про наших героїв. Слава Богу за те, що в нас є пам'ять. Нехай Бог нам допоможе пам'ятати те, що на добро буде нам. Передавати це нашим дітям, бо пам'ятати корисне нам.
11: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
12: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: В ефірі голоси наших радіослухачів.
6: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
5: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

Твоя любовь прекрасна и свята. Твоя любовь, мов пісня, незабутня.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

в ім'я Ісуса Христа ми приходимо в молитві до великого всемогутнього Бога. І дякуємо тобі, Господь, за нашу землю. Дякуємо тобі за Україну. Дякуємо тобі за те, що ми живемо в цей час на цій землі. Дякуємо, Боже, за те, що ти обрав нас. І ми благословляємо. Я благословляю керівництво держави. Я благословляю керівництво Збройних сил. Я благословляю захисників, захисниць. Боже, ми молимося зараз за поранених. Ми молимося за полонених. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти ведеш і ти даєш, Боже, силу перемогти. В ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за церкву України. Церкву, як за кожного віруючого і кожну віруючу. Я прошу тебе, Господь, кожна людина, яка молиться молитвою «Отче наш», що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай кожна людина, що народжена згори, що зветься дитиною Божою, вона буде розуміти, що воля Божа чиниться на цій землі тільки через людину. Боже, дай нам бути слухняними тобі, виконати всю волю Божу на цій землі, для того, щоб реформувати, для того, щоб змінити, для того, щоб воля твоя на цій землі була як на небі. Ми дякуємо тобі, Господь, і благословляємо тебе, і довіряємо тобі, і хочемо бути слухняними тобі завжди. Великий всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Олександрія, Йоанн Марко. Написавши Євангеліє від Марка, Йоанн Марко подорожував, сіючи насіння віри по всій Північній Африці і Єгипті. І врешті оселився в Єгипті та заснував там церкву. 21 квітня 64-го року нашої ери Марко читав проповідь, нагадуючи у день святкування Пасхи, який ми тепер називаємо Великодньою неділею, про страждання і смерть Христа. Євангелист був у незгоді з місцевими поганськими жрецями, і вони вибрали цей день, щоб підбурити проти нього тубильське населення. Заколотники взяли штурмом церкву і схопили Йоанна Марка. Мотузками і гаками крізь натовп прихожан витягли його на двір і вулицями поволокли за місто. Позаду нього на камінні лишалися сліди з крові й плоті. Кров'ю стікало фактично все тіло. Тим часом натовп глузував і назміхався з нього. Разом зі своїми останніми словами він віддав дух у руки свого Спасителя і помер. Навіть після смерті Марка жадоба натовпу до насильства не припинилася. А жерці, замість того, щоб поховати, закликали спалити його тіло. Раптово здійнялася буря, розкидавши юрбу в різнобіч, і тіло Марка залишилося там, де він помер. Згодом прийшла група християн, які забрали тіло і належно поховали його. Ісус ніколи не провадив військової кампанії, ніколи не підбурював до повстання і ніколи не промовляв войовничих слів. Однак з його послідовниками боролися і продовжують жорстоко боротися тепер. Послання Ісуса сповнені любові, миру і примирення. Але посадові особи і представники влади заборонили Євангеліє, нібито воно проголошує війну. Насправді, ми всі беремо участь у війні, у якій наш Спаситель і Сатана зійшлися у духовній битві. Зло докладе всіх зусиль, щоб перешкодити царству, насильно знищуючи християнство. А чи будете ви серед переможців, коли завершиться битва?

0: Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби.
1: Послання до Єфесян, 6 розділ, 12 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 11 вересня.
1: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечистивого, той робить собі пляму. Книга приповісти, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаймо увагу на себе.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле.

0: радіо.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблії». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – славетної Біблії. Сторінку за сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І ось сьогодні ми знову звернемося до чудового послання апостола Павла до римлян. А тема нашої зустрічі – «Так, якби я ніколи не грішив». Отже, слово вчителю.
1: Запрошую вас на чергове заняття міні-біблійного класу. Ми наблизились до серця послання апостола Павла до римлян. Як я вже говорив, Павло використовує надзвичайно багато доводів або ж аргументів для римлян, і ці аргументи, починаючись з першого розділу, продовжуються 11 розділів. А після цього з 12 до 15 розділів йде практичне застосування всього вище сказаного. Останній же розділ наповнений вітаннями. Але найважливіші аргументи знаходяться між першим та восьмим розділами. І зараз ми поволі їх розглядаємо. Тож давайте сконцентруємо свою увагу на всіх цих віршах-аргументах, що знаходяться в третьому розділі. А саме, на віршах з 21 по 31. А тепер без закону праведність Божа з'явилася, про яку свідчать закон і пророки, а Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніше вчинених гріхів, за довготерпіння Божого, щоб виявити свою праведність за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Тож де похвальба? Виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для поган? Так, і для поган, бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри і необрізання через віру. Тож, чи не нищимо ми закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Коли ви дістаєтеся цього уривку, то суттєво пам'ятати, що Павло говорить євреям про ту довіру, яку вони виявляли до своєї позиції, а також їх привілеї та повноваження як Божого народу. І один з тих привілеїв, що їм дарував Господь Бог, полягав у тому, що вони мали закон Господній. Павло пояснює у другому розділі, а потім і в першій частині третього розділу те, що закон не спасає людину. Як працює закон і задля чого він даний? Павло і це пояснює дуже чітко наприкінці уривку. Мета закону? Не спасти людину. Мета закону – показати нам, що ми потребуємо спасіння, або іншими словами, через закон пізнається гріх. На 21-му вірші зміст послання радикально змінюється, і багато хто з богословів сходяться на тому, що саме тут мав би починатися 4-й розділ. Як ви, мабуть, знаєте, до 13-го сторіччя Біблія не була розділена на розділи та вірші. Тож, коли Павло писав римлянам, то не використовував розбиття на розділи і вірші. Це було зроблено пізніше. Тож, науковці можуть сказати, я думаю, що той, хто цим займався, не догледів. І може бути, що поділ треба було організувати не там, де він є зараз, а на межі. І може бути, що поділ треба було організовувати не там, де він є зараз, а на межі 21-го віршу. Тому що Павло міняє тему. Ці два слова, з яких починається уривок, а тепер, є одними з найпрекрасніших у Писанні. Бо до цього новини були поганими та сумними. І навіть не через те, що я того не любив. Ні. Мені це було до вподоби, і це правда. Я вірю в те, що Писання неймовірно реалістичне по сутті, а тому кожен віруючий не має сумніватися в тому, якою поганою є людська природа в тому розумінні, в якому вона описується в початкових розділах послання до римлян. Вони були непогані з багатьох точок зору, але якщо ви стикуєтесь якимось чином з людським «я», то починаєте розуміти, що і ваше «я», як і «я» інших людей, абсолютно нічого спільного не мають з задумом Божим. А тому все, що написано в посланні до римлян, є правдою. Ось чому. Коли ми переходимо до 21-го віршу, ми помічаємо цей разючий контраст, що й виражається словами «а тепер». Взагалі, саме слово «але» по суті є дуже важливим. У 23-му псалмі під час розбору того, що там написано, ми прийшли до висновку, що слово «але» має бути вжите в правильному місці. Багато хто з людей перекручується таким чином. Так, Господь пастир мій, але у мене є діти-підлітки, з якими я не можу звести кінці з кінцями. Або Господь пастир мій, але я втратив роботу. Або Господь пастир мій, але я маю проблеми зі здоров'ям. Як багато може змінитися, якщо поставити це слово «але» не там, де потрібно? При правильному використанні все буде звучати інакше. Я маю проблеми зі здоров'ям, але Господь – пастир мій. Я маю дітей – безшкетників, але Господь – пастир мій. У мене проблеми, але Господь – пастир мій. Ось чому Павло дає такий цікавий коментар. А тепер без закону праведність Божа з'явилась. Якщо ви спробуєте розібратися в цьому аргументі, то зрозумійте, що тут проходить певна аналогія з 17-м віршем першого розділу. Якщо ви пам'ятаєте, то Павло, починаючи з 14-го віршу першого розділу, говорить про те, що він боржник і повинен ділитися Євангелією зі всіма. І не соромиться її, і намагається нести її. В 17-му ж вірші він, говорячи про Бога, зауважує: «Праведність Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою». Як ми бачимо, там він підіймає те, до чого торкається і зараз, в 21-му вірші 3-го розділу. У 18-му вірші 1-го розділу він робить абсолютно іншу річ. Він повідомляє, що Євангелія проявляє гнів Божий на безбожність і неправду, яку творить людина. І ця думка продовжується аж до цього моменту, і на 20-му вірші 3-го розділу він якби закриває логічно свою думку і повертається до того, з чого почав. В Євангелії праведність Господа з'явилася, як сказано, з віри в віру. Деякі богослови вважають, що це значить, що віра проповідника переростає у віру слухача або просто віруючого. І ця ідея відкривається в 17-му вірші. Вся віра від Бога. Ось про що тут сказано. І з цього можна зробити висновок, що Павло знавець того, як розставляти дужки. Він робить це так, що ви бачите їх там, де їх немає, навіть без того, щоб вони там були поставлені. Інколи він їх просто забуває закрити, що говорить про те, що писав Павло, імпровізуючи, і задля того, щоб зловити його логічні дужки, їх треба усвідомлювати. Тож, розглянувши все між 18-м віршем 1-го розділу і 20-м 3-го розділу, можна прийти до висновку, що тут стоять дужки. Стосовно Євангелії сказано, що Павло не соромиться її і бажає проповідувати. Сказано також, що він боржник Євангелії, щоб поділитися з кожним. Праведність Божа відкривається з віри в віру, як написано. Тепер все знову повертається до праведності, але тут вже говориться про те, що вона відкривається без закону. Хоча й пророки про неї свідчили, але через віру в Ісуса Христа. Усім, хто вірить. І саме це складає серцевину ідеї книги до римлян. Ось що Павло хоче сказати нам. Спасіння не базується на справах і не на вашому виконанні закону, і не на обрізанні, і навіть не на тому, що ви єврей. Наша посада, позиція, заангажованість, наші добрі справи нічого не варті. Спасіння – безоплатний подарунок Божий, що був переданий Ісусом Христом. І щоб його отримати, ми повинні мати лише віру в Ісуса. Ось про яку праведність тут іде мова. Ми вже говорили про те, що Бог праведний. І саме Він є критерієм того, що таке праведність. Він вимагає цього і від нас. Павло чітко вимальовує дві протилежності. І одним антагонізмом є те, що Господь карає неправедність. А ще виявляється, що самі собою ми не зможемо приблизитись до Божого стандарту праведності. Тому тут і розповідається про те, що зробив Господь. Він послав свого однородженого Сина у світ, щоб померти на хресті і дати нам основу того, на чому ми можемо отримати праведність. Бог називає нас праведними тому, що ми віримо в Ісуса Христа, у те, що Він зробив на хресті. І саме це зветься даром праведності, тієї, що дається по вірі в Ісуса, а не ділами, виконанням закону або ще чимось на зразок цього. Ще одна цікава ідея полягає в тому, і це ви бачитимете знову і знову, що праведність також пов'язана з тим, що Бог хоче, щоб ми виконували щось у цьому житті. І це щось, віра. Ось чому в 4 розділі ми зустрічаємо історію про Авраама. Він говорить буквально ось що. Люди, дайте мені пояснити, що я маю на увазі, коли говорю про віру. Це саме те, про що говорив Авакум. Праведний житиме вірою. А заради наочності нам представлено Авраама. Кожного разу, коли в Старому Завіті випливає заклик повірити або пояснюється концепція віри, то щоразу говориться «Авраам». Ви не зрозумієте, що таке віра доти, доки не перечитаєте того, як жив Авраам. Коли ми говоримо про Старий Завіт, то просто мусимо пам'ятати про ті жертовники, що він будував, про те, що Бог являвся йому на протязі довгого часу. Цікава статистика. Бог з'явився за певний проміжок часу Аврааму 6 разів. За цей же час Авраам побудував 4 жертовника. Вивчивши все, що тут відбувалося, ви можете сміливо сказати, ось, що таке віра? Ось чому у 4 розділі Павло особливо концентрується на цьому. Якщо ви розумієте, про що тут йдеться, то маєте також знати і те, що Бог закликає вас вірити в це. Коли ми вчили Євангелію від Івана, то говорили, що вона представлена саме таким чином. У кожному розділі Павло намагався подати відповідь на ці питання. Хто такий Ісус? Що таке віра та що таке життя? Отже, в кожному розділі ми бачимо, хто такий Ісус. Бо Іван відкриває нам це багатьма способами. Він, до того ж, ілюструє це, наводить приклади. І ніде не уникає можливості пояснити, що таке віра і що значить вірити. А потім життя вічне подається ним як результат нашої віри в Ісуса Христа. Тож, сама якість нашого життя переростає у принципово новий рівень. Наше життя із звичайного переростає у вічне. Те ж саме говорить і Павло в 4 розділі. Просто тримайте це на увазі, коли вивчатимете це послання. Я повернуся до того, що Павло сказав про те, що милість та праведність Божа без закону з'явилася. І що про неї кажуть і пророки, і закон. Я хочу пояснити, навіщо тут йдеться саме про це. Як бачимо, мова йде про закон і пророків. І цей вираз зовсім не значить, що тут мається на увазі п'ятикнижжя Моїсеєве і книги пророків. Ні. Тут мається на увазі увесь Старий Завіт. Бо, підсумовуючи його зміст, саме так його і називали – закон і пророки. Чому? – запитаєте ви. А тому, що був даний закон і пророки, які пояснювали людям, як застосовувати цей закон в житті. Тож Павло зсилається на те, що було давно, і не прийшло у світ із ним. Іншими словами, Павло говорить, «Я цього не придумав. Це було ще до мене, у пророків і в законі. Мені Старий Завіт відкрився через Ісуса».
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 11 вересня.
1: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Будь-який з нас грішний. Нема праведного ані одного. Бог святий, йому огидний всякий гріх, тому перш ніж постати перед ним, ми повинні позбутися від гріхів, так, як він вчить нас у своєму слові. Моральне життя саме по собі ніколи не спокутує всі наші гріхи. Ми повинні покаятися і залишити наші гріхи позаду себе. Бога можна знайти тільки за умови, що ви жадаєте знайти Його більш за все в житті. Для цього необхідно повністю, без залишку, віддати Йому всього себе і все, що у вас є. Необхідно встати на шлях самовідмови і розпрощатися з усіма егоїстичними помислами. Гріх повинен стати для вас настільки ж огидний, як для Бога. На питання Никодима про шлях до спасіння Ісус відповів: «Якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Слідом за Никодимом і ви, мабуть, питаєте, як можна народитися згори. Народитися згори – значить прийняти Ісуса, Сина Бога, як свого особистого Спасителя. Якщо ви повірите в Його смерть на Христі, Його кров очистить вас від усіх гріхів. Ви також повинні покаятися у всіх своїх гріхах і зійти з гріховного шляху, просити Господа про прощення і висповідитися Господу нашому Ісусу за все своє життя, не пропускаючи ні найменшої дрібниці. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Спробуйте прямо зараз, у цю хвилину, схилити голову і сказати Богові: –

0: Радість моя не знає меж.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Що означає святити Господа в серцях? У Святому Писанні є вірш: «Господа Бога святіть у серцях ваших». 1 Петра 3:15. Як правильно потрібно розуміти ці слова? Серце – це джерело життя. Написано: «Більше за все, бережене, зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя». Притчі 4:23. Але серце кожної людини від народження через Адама було уражене гріхом. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. І тепер всі люди народжуються із грішним серцем. Ісус Христос говорив, що із людського серця виходить зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15:19. Але Бог через свою велику любов до нас послав свого Сина, щоб через віру в нього у наших грішних серцях засяяло світло. Тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Тобто у наше гріховне серце потрапляє Дух Божий, і після того, як ми увірували, у нашому серці якимось чином вміщаються два світи. Старий світ – це зле, плотське серце, стара гріховна плоть. І новий – Божий мир, нове, чисте серце, Дух Святий. Яким чином Бог, святий і праведний, може жити у нашому темному грішному серці, освячуючи його – це таємниця, яку ми не можемо ані зрозуміти, ані пояснити, тому що ми плотські, і наш розум не може це вмістити.
4: Відкрий свій розум для нових откровень.
5: Отже, після народження згори наша плоть нікуди не поділася. Плоть – це не зовсім тіло людини, це позиція людини, її его, думка, гідність, гордість, її «я». Це гріховна природа людини, незалежно від Бога, яка з'явилася у Адама і Єви ще в Едемському саду. Саме це грішне «я» і бореться з Духом Божим, тікає від Бога, як Адам з Євою втекли від Бога після гріхопадіння. Тому й необхідно в серцях святити Господа, щоб перемагати свою гріховну плоть. Святити – це відділяти, це обирати всередині свого серця бути з Богом, а не втікати від Нього. Це обирати чинити з волі Божої, а не за своєю похоттю плоті. Наша гріховна плоть перемагається тільки Духом Святим. І в залежності від того, наскільки людина підкорюється Богу і дає місце Духу Святому, настільки ж вона дає місце дияволу в своєму серці, у своїх рішеннях, у всьому своєму житті. Після того, як Бог вселився у наше серце Духом Святим, Він говорить нам: «Господа Бога святіть у серцях ваших». 1 Петра 3:15. Це означає, що нам потрібно обирати чинити по Духу, а не по плоті всередині нашого серця. Як це зрозуміти? Ми живемо в світі повному зла. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. І це зло може нас постійно оточувати

0: і переслідувати. Чи то хвороби, чи то немочі, несправедливості, потреби і таке інше. Коли приходить біда, запитання, як ми реагуємо? Якщо ми в своєму серці уповаємо на Бога, ми не хвилюємося за свої хвороби, потреби, несправедливості, ми навіть не хвилюємося за своє життя, тому що воно в руках Божих. Чи готові ми, потрапивши у біду, сказати самому собі та іншим про наше уповання? Чи ми поневолені страхом, метушимося, намагаємося вирішити дану проблему по плоті? Тому нам необхідно постійно розпинати свою гріховну плоть. Нам потрібно узяти свій хрест, якщо ми хочемо слідувати за Христом. І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Матфія 10:38. Нам потрібно хреститися в смерть нашого Господа. Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Римлянам 6:3. Тому що всередині нашого серця ще залишилася гріховна плоть, і вона весь час спокушує нас своїм егоїзмом. І допоки ми ще живемо на цій землі, всередині нашого серця відбувається постійна боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам 5:17. Серце людини – це поле битви, де наша гріховна плоть бореться із Духом Божим. І якщо ми стаємо на сторону Духа Божого, ми перемагаємо свою гріховну плоть. Я говорю, Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Потрібно розуміти, що в серці віруючої у Христа людини якимось чином існує два світи, тому їй потрібно постійно обирати, яким світом жити. Обирати, яким серцем жити, як чинити, що виносити зі свого серця. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста їх. Луки 6:45. А як перемагати? Як стати на сторону Духа Божого? Усього лише думати, міркувати про Бога, про Христа, про Його жертву на Христі заради нас, розмірковувати про Його рани, про Його біль на Христі. Тоді ці рани нас зцілять. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир. Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються, та й не можуть. Римлянам 8 глава 6-7 вірші. Святити Господа у серці – це бути завжди з Господом, це розмовляти з Ним, молитися Йому, думати про Нього. Це ніколи не залишатися одному, це завжди намагатися догодити Йому, це стати Йому добрим і вірним рабом, щоб Він дійсно став Господом нашого життя. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це... Торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 20.
2: І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященники і книжники з старшими та й до нього промовили, кажучи:
3: «Скажи нам, якою владою ти чиниш оце? Або хто тобі владу цю дав?»
2: І промовив до них він у відповідь:
4: «Запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені. Іванове хрещення з неба було чи від людей?»
2: Вони ж міркували собі й говорили:
3: «Коли скажемо «з неба», відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван – то пророк».
2: І вони відповіли, що не знають, і звідки. А Ісус відказав їм:
4: «То й я не скажу вам, якою владою я це чиню».
2: І він розповідати почав людям притчу оцю.
4: Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув собі на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника: «Що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може його посоромляться». Винарі ж, як його вгледіли, міркували собі та казали: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, щоб спадщина наша була». І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть.
2: Слухачі ж повіли:
5: «Нехай цього не станеться».
2: А він глянув на них та й сказав:
4: «Що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його».
2: А книжники і первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали:
6: «Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?»
2: Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них:
4: «Чого ви мене випробовуєте? Покажіть динарія мені. Чий образ і напис він має?»
2: Вони відказали:
6: «Кесарів».
2: А він їм відказав:
4: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали його та сказали:
7: «Учителю, Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж 7 братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер. І другий взяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її. Так само й усі 7, і вони дітей не позоставили, та й помирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде? бо семеро мали за дружину її.
2: Ісус же промовив у відповідь їм:
4: «Женяться і заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку й воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами воскресіння бувши. А що мертві встають, то й Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим, і Богом Якововим. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть».
2: Дехто ж із книжників відповіли та сказали:
5: «Учителю, ти добре сказав!»
2: І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них:
4: «Як то кажуть, що Христос син Давидів? Та ж Давид сам говорить у книзі псалмів: «Промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Отже, Давид його Господом зве. Як же він йому син?»
2: І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх:
4: «Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про користь для світу.
2: Якщо хочеш гідно прожити своє життя, то в кожній хвилині пам'ятай про смерть. Я живу сьогодні, але мене завтра може вже не бути. Ця думка мене заставляє якось рухатись і робити щось корисне, щось хороше.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив».
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині зростати у вірі». Господи, у Біблії написано, що Ти приділив міру віри для кожного. Я прошу Тебе, примнож віру моїх дітей. Нехай істина Твого Слова укоріниться в їхньому серці і щодня направляє їх. Я знаю, ми самі вирішуємо, довіряти Тобі чи ні. Допоможи моїм дітям зробити правильний вибір. Я молюсь про те, щоб вони завжди зверталися до Тебе з впевненістю, тому що в Тобі їхня надія. Нехай віра їхня буде здійсненням очікуваного і впевненістю у невидимому. Я прошу Тебе, дай їм таку віру, яка змогла б підняти їх над обставинами і невдачами, зміцнити їхню впевненість у тому, що все їм буде на добро. Нехай мої син і доньки міцно вірять у те, що їхні взаємини з Тобою – це найважливіше в їхньому житті. Нехай вони за власним бажанням, без усякого тиску приходять до Тебе. Я так хочу бути впевненою, що коли пройду свій земний шлях, віра моїх дітей буде достатньо сильною, щоб вони залишалися непохитними і завжди були успішними в Господі. Без віри догодити Богові неможливо, а без постійного слухання Слова Божого не можна мати віру. Тож прошу Тебе, Боже, навчи моїх дітей читати Біблію, слухати Твоє Слово і стати Тобі другом, як Авраам. Молюсь про те, щоб мої діти взяли в руку щит віри, яким зможуть погасити всі розпечені стріли лукавого. Молюсь про те, щоб вони міцно стояли в вірі, промовляючи: «Дякую Христу Ісусу, Господеві нашому, який дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Молюсь про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 4:16,21. Римлянам 5:1-2. Євреям 11:6. Марка 11:24. Матфея 17:20. Якова 1:6-8. Галатам 6:9-10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Господь, я вдячний тобі за можливість, за моє нове життя, що ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я як прощений тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу тебе, збережи їхнє життя. Я прошу тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться. Знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
2: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
5: В ефірі програма «Рішення за вами».

Ми, люди, народжуємось у цей світ, не знаючи точно, хто ми, тобто нашу ідентичність, звідки ми, наше походження, чому ми тут, значення, для чого жити і як ми повинні жити, ціль або ж мета, і куди ми прямуємо, наша доля. Питання про сенс життя піднімалося в кожному поколінні і досліджувалося протягом всієї історії. У різних людей і культур існували різні погляди на це питання. Наше розуміння сенсу життя важливе, оскільки воно формує наш спосіб життя. Ситуація в світі в цілому і в нашій країні, зокрема, тисне на свідомість, збиває з пантелику, викликає тривогу і штовхає до певних дій та вчинків. Вчинків руйнівних чи збудовуючих, які торкаються нас особисто і тих, кого торкаємося ми. Тих, хто залежить від нас, і тих, від кого залежимо ми. У тому числі наші дружини, чоловіки, діти, друзі, батьки, колеги і так, навіть наші недруги. Це слово трохи ріже слух, але навіть у Христа втілення Божої любові були недруги. Наші дії і вчинки та сприйняття світу, яке стоїть за всім цим, формують наш спосіб життя. Хочу декілька слів сказати про людину, яка колись була недругом Христа, більше того, смертельним ворогом, про апостола Павла. Про нього варто зазначити, що він мав досить високий статус у суспільстві, мав впливових друзів, отримав хорошу освіту, знав декілька мов, а пізніше став досить успішним бізнесменом. Вперше в Біблії ми його зустрічаємо, коли він охороняв одяг та майно людей, які вбивали проповідника Божого Слова Степана. Вбивали, бо думали, що таким чином захистять свій правильний світогляд. Потім ми зустрічаємо Павла, коли він йде в інше велике місто, щоб займатися чимось подібним. Але по дорозі трапляється те, що він називає зустрічю з Христом. Про це можна прочитати в Біблії, книзі «Дій святих апостолів», 9 розділ. У це можна вірити чи не вірити, але з того моменту його життя докорінно змінилось. Він усвідомив, що його життя має бути іншим. Думаю, не помилюсь, якщо скажу, що нині багато людей в Україні хочуть іншого життя. Але бачення дуже сильно різняться. Ми, українці, відомі своїм плюралізмом у всіх його формах. Проте стосовно свого подальшого життя, апостол Павло ставить питання дещо інакше. «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Це пряма цитата з книги «Дій святих апостолів», 9 розділ, 6 вірш. Через багато років він знову розповідатиме про досвід своєї зустрічі з Христом і знову наводить це питання, але на цей раз вже пояснюючи, чому він робить те, що робить. Про це йдеться у тій же книзі «Дій святих апостолів», але тепер у 22 розділі. Все подальше життя апостола Павла стало відповіддю на питання, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив. Він побував у багатьох містах, зустрічався з багатьма людьми, переживав багато радісних і прикрих моментів, навіть сидів у в'язниці, виступав перед римським імператором та сенатом. Але то було таке життя, наприкінці якого він міг сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Це другий лист до Тимофія, 4 розділ, 7-8 вірші. Один радянський класик Ніколай Островський у вуста свого героя Павки Корчагіна з роману «Как закаляла сталь» вклав такі слова: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы». Ось як вони звучать трохи ширшому контексті. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать:
вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Сильні слова. І, можливо, це не випадково, що Корчагін також Павло. І ідеали Павла Корчагіна звучать дуже схоже на ідеали Павла Апостола. Хороші ідеали, сильні ідеали. Але між ідеалами Павла Корчагіна і Павла Апостола є докорінна відмінність. Це Ісус Христос, якого один відкидав, а другий прийняв та прославляв. Хтось сказав, що християнство – це не просто релігія, це особистість. І ця особистість – Христос. І ця відмінність приводила до відмінностей у словах і вчинках. Прийняття Христа приводить до внутрішніх духовних змін, які християнство називає духовним народженням. Завдяки цьому Павло, апостол, міг зробити те, чого не зміг зробити Павло Корчагін. Даючи настанови своєму учню і послідовнику Тимофію, Павло писав: «Метою ж наказу є любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри». Любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри – ось чим керувався Павло Апостол. Павло жив у непрості, жорсткі часи, де людське життя коштувало не так вже й багато, але той стрижень, який з'явився у Павла після зустрічі з Христом, з'явився у нього і тисяч подібних до нього, дозволяв йому писати історію чорнилами любові, а не крові незгідних. Писати настільки потужно, що попри увесь спротив державної машини Римської імперії, через пару століть Рим змушений був визнати християнство і його силу. У контексті цієї промови зустрічається фраза «Зустріч з Ісусом Христом». Про що йдеться, запитаєте ви? Це метафора, яка означає визнання влади Ісуса Христа над життям окремо взятої

значення, для чого жити, як повинні жити ціль і куди ми прямуємо наша доля. Зустріч з Христом допомагає знайти відповіді на ці питання. Я б сказав, що вона служить компасом і дороговказом у пошуках відповідей на ці питання. І ще, чи не найголовніше, вона дає сили рухатися вперед, бути гідною людиною і чинити гідні вчинки. Навіть якщо це непросто і невигідно у короткостроковій перспективі. Бачите, християнство, про яке я говорю, це не просто відвідини храмів чи звершення якихось ритуалів. До речі, у часи апостола Павла храмів ще не було. Вони виникли через декілька століть потому. Ритуалів було багато, це правда. Але допомагали вони здебільшого тим, хто міг заробити на цих ритуалах, прямо чи не прямо. Християнство, про яке я говорю зараз, це життя, котре будується на особистому знайомстві і стосунках з Ісусом Христом та Божому Слові – Біблії. Християни – серед кращих громадян свого суспільства. Мої тато і мама вже покійні, були християнами, які будували своє життя на Біблії. Тато був звичайним інженером, мама працювала на одному з численних мирних військових підприємств. І хоча це було за часів радянської влади, яка вкрай негативно ставилася до християн і до Біблії, і це я відчув навіть на собі, але до сих пір у альбомах збереглася купа грамот і відзнак від цієї влади за зразкову працю. Вони не були ідеальними людьми, які не припускались помилок у своєму житті. Але це люди, яким не потрібно приховувати чи переписувати частини своєї біографії, щоб запобігти люстрації. Україні потрібні громадяни, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Сім'ям потрібні чоловіки і жінки, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Дітям потрібні батьки, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Потрібні бізнесмени, політики, військовослужбовці. Перелік можна продовжувати. З Ісусом зміни настануть. Обов'язково настануть. Не в ідеальному вигаданому житті, а в тих реаліях, в яких зараз знаходиться Україна. Все не так складно, як може здатися. І є люди, які готові допомогти. Цій меті служать такі організації, як Світле Радіо. Рішення за вами.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього.
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
3: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
4: Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія почала збиратися в дорогу, щойно почало світати. Вона загорнулася в теплу мамину шаль, оскільки ранок був холодним і вологим, і взяла сумку. Потім вона зайшла попрощатися на горище до Бетсі Енн. «Що мені сказати хазяйці, якщо вона запитає мене, куди ти пішла?» – мовила служниця. «Люба, можеш відповісти, що я пішла до маминих родичів і ніколи-ніколи не повернуся назад. Якщо ти їй це скажеш, вона ні про що більше не допитуватиметься. Вона буде тільки рада спекатися мене, але я дуже не хотіла, щоб вона дізналася, де живе моя тітка Люсі. Тому, Бетсен, нічого їй не говори про це, будь ласка, якщо тільки тебе не змусять». Дівчинка пообіцяла, і потім, плачучи, вони почали прощатися. Коли Бетсен відкривала вхідні двері для Розалії, вона раптом помітила під величезною шалю дівчинки щось чорне і м'яке. «О!» – вигукнула вона. «Що це таке?» «Це бідолашне маленьке кошеня», – відповіла Розалія. «Я не могла покинути його. Цими днями він стягнув шматочок риби, і хазяйка так розізлилася, що вирішила отруїти його. Вчора ввечері вона сказала, що сьогодні ж отруїть кошеня. Коли я виходила з кімнати, вона крикнула мені вслід: „Нарешті я спекаюся сміття. Завтра ти підеш до притулку, а цей бридкий маленький злодій буде отруєний“, і розсміялася. Чи могла я залишити мого любого маленького кошеня?» Говорячи це, Розалія гладила його чорну шерсть. «Але як ти збираєшся його нести, Розалія? Він не буде, скрутившись клубочок, сидіти в тебе на руках всю дорогу?» «Ой, я справлюся, Люба. Кошеня буде йти саме, коли ми вийдемо за місто. Він ходить за мною хвостиком, як собака. А що ти будеш їсти в дорозі, Розалія? Дозволь мені принести тобі що-небудь з комори». «Не треба, дорогенька», – рішуче відповіла Розалія. «Я нічого не візьму, тому що тут немає нічого мого. У мене є шматочок хліба, який я не з'їла вчора за сніданком, і два пенси, які колись подарував мені батько. Цього мені вистачить, щоб дістатися до місця». Після цього Розалія вийшла у величезний світ. А Бетсі Енн залишилася стояти в дверях, спостерігаючи за нею. Розалія кілька разів поверталася, щоб попрощатися, і знову поверталася і посилала повітряні поцілунки нещасній дівчині-служниці, яка спостерігала, як вона йде вниз вулицею. Розалія по-справжньому відчула себе самотньою лише тоді, коли повернула за ріг і більше не бачила дружнє обличчя Бетсі Енн. Вулиці здавалися їй дуже широкими і понурими, і Розалія відчула себе лише маленькою дівчинкою, у якої немає нікого, хто міг би попіклуватися про неї. Вона подивилася на блакитне небо і попросила доброго пастиря допомогти їй і благополучно привести її до наміченої цілі. Було близько 6-ї години ранку, коли Розалія вирушила в дорогу. Чоловіки поспішали на роботу і швидко проходили повз неї. Дівчинка не наважувалася зупинити когось з них, щоб дізнатися дорогу. Всі вони виглядали дуже зайнятими, щоб гаяти свій час на розмову з нею. Подолавши страх, вона відважилася запитати у хлопчика років 15, який насвистував якийсь мотив, і ходив туди-сюди, засунувши руки в кишені. Але він лише засміявся і запитав у неї, навіщо їй це потрібно. Розалія продовжила свій шлях, дуже хвилюючись через те, чи не йде вона у зворотньому напрямку. Потім вона запитала у дітей, що стояли на порозі, але варто було їй запитати у них, як вони злякалися і забігли в будинок. Потім Розалія підійшла до старенької, що відкривала ставні, і сказала, чи не будете ви такі люб'язні сказати мені, як дістатися до Пендлтону?
5: «Що, Люба моя?» – перепитала старенька. «Кажи голосніше, я глуха». Хоча дівчинка стала навшпиньки, намагаючись дістати до її вуха, і постійно кричала, літня жінка не чула її. Зрештою Розалії довелося залишити цей намір і продовжити свій шлях. Бідолашна дитина почувала себе дуже самотньою, не знаючи, куди повернути і до кого звернутися про допомогу. Так, на вулиці було багато людей, але всі вони швидким кроком проходили повз неї. Розалія ж, розчарувавшись у своїх невдалих спробах, боялася зупинити кого-небудь. Вона віддалилася на деяку відстань від тієї вулиці, де жила разом з мачухою. Їй ніколи раніше не доводилося бувати в цій частині міста. Вона відчувала сильний голод і слабкість, бо досі не снідала. Їй не хотілося з'їдати свій єдиний шматочок хліба зараз, тому що він їй міг знадобитися пізніше. Вона відламала від нього маленький шматочок і дала бідолашному маленькому кошеняті, який жалісно нявчав під шаллю. «Ах!» – зітхнула Розалія. «Якби тільки хтось прийшов мені на допомогу і пояснив, куди треба йти і що робити!» Раптом дівчинка згадала одне оповідання, яке вона читала раніше в Новому заповіті. Це була історія земного життя доброго пастиря. В ньому говорилося про те, як він послав двох своїх учнів до міста Єрусалим, щоб вони знайшли приміщення, в якому можна було б їсти Пасху. Ці двоє учнів не знали, у який будинок піти. Вони не знали, хто у великому місті Єрусалимі захоче надати їм кімнату. Але Ісус сказав їм, що коли увійшовши до міста, побачить чоловіка, що буде йти спереду них і нести глечик з водою. Побачивши його, вони повинні будуть піти за ним, тією самою вулицею, якою піде він. Добрий пастир сказав їм, що незабаром той чоловік увійде до будинку, і коли вони побачать, що він туди заходить, це і буде той будинок, в якому їм слід їсти Пасху. Розалія згадала цю біблійну історію, коли стояла на перехресті вулиць, не знаючи, куди її звернути. Як вона хотіла, щоб з'явився чоловік з глечиком і пішов спереду неї, щоб їй знати, по якій вулиці йти. Вона вдивлялася то в одну, то в іншу сторону, але нікого, хто був би схожий на таку людину, не бачила. На вулиці було багато людей, але у жодного з них не було глечика, і ніхто не був схожий на провідника, який би міг показати їй правильний шлях. «Але добрий пастир не змінився», – розмислювала Розалія. «Він залишився таким самим добрим, яким був раніше». Отже, дівчинка звернулася до нього з тихою, але гарячою молитвою. «О, добрий пастире, будь ласка, пошли до мене людину з глечиком води, щоб вона вказала мені шлях. Я така нещасна і не знаю, що мені робити. Амінь». Під час своєї короткої молитви Розалія заплющила очі. І коли знову їх розплющила, то побачила перед собою дівчинку років 5 у дуже охайній ситцевій суконці білій фартушині, яка тримала в руці глечик. Розалії здалося, ніби дівчинка звалилася з неба. Вона, звичайно, була не чоловіком, як у біблійній історії, і глечик був з молоком, а не з водою. Однак було дуже дивно, що вона з'явилася одразу після молитви. Дівчинка з глечиком пильно дивилася на Розалію, дивуючись, навіщо та заплющила очі. Щойно Розалія розплющила їх, дівчинка сказала, «Будь ласка, відчини мені двері в магазин, я боюся розлити молоко». Розалія повернулася і позаду себе побачила невеличкий магазинчик. На вітрині лежали дитячі грифельні дошки, грифелі, загорнуті в кольоровий папір, кілька дерев'яних дзих, мотки ниток, маленькі коробочки з кеглями, кошик з мармуровими кульками, а також рожеві блакитні волани для бадмінтону. Це був дуже скромний маленький магазинчик, і здавалося, що покупці дуже рідко заходять сюди. Грифельні олівці, ракетки, волани і мармурові кульки виглядали так, ніби їх ніхто не чіпав уже багато років. Розалія підняла клямку і відкрила двері магазину, щоб дівчинка з глечиком увійшла. Розалія була впевнена, що має піти за нею, і що тут знайдеться той, хто вкаже їй дорогу. «Попсі!» – почувся голос з іншої кімнати. «Маленька Попсі, це ти?» «Так, бабусю», – відповіла дівчинка. «Я не пролила жодної краплі, бабусю!» «Яка ти хороша і розумна, маленька Попсі!» – вигукнула бабуся, виходячи з вітальні, що знаходилася в задній частині будинку, щоб взяти глечик з рук дівчинки. «Мадам», – промовила Розалія, користуючись слушним моментом, – «будьте такі ласкаві, чи не підкажете ви мені, як дістатися до Пендлтону?» «Так, безумовно», – відповіла старенька, – «ти майже не збилася зі шляху. Поверни на першому ж перехресті направо і опинишся на дорозі, що веде до Пендлтону». «О, дуже дякую вам», – сказала Розалія. «Ви не підкажете, мадам, туди далеко йти?» «Так, моя дорога», – відповіла жінка. «Це доволі таки довгий шлях. Попсі, віднеси на молоко дідусю, він чекає на сніданок. До Пендлтону буде приблизно 14 чи 15 миль». «О, так, дійсно далеко», – промовила Розалія. «А кому потрібно туди йти, дорогенька?» – запитала старенька. «Мені», – сумно відповіла Розалія. «Тобі? З ким же ти підеш, дитину? І як ти збираєшся туди дістатися? Адже ти не підеш туди пішки». «Так, я піду пішки», – сказала Розалія. «Дякую, мадам, мені треба поспішати». «Як же так? Тобі ж не здолати такий довгий шлях. Я просто впевнена у цьому», – вигукнула старенька. «Бідолашна, ти ж така маленька і слабенька. І про що тільки думає твоя матір, якщо дозволила тобі туди йти?» «У мене немає матері», – сказала дівчинка, розплакавшись. «Вона померла. У мене немає більше мами». «Не плач, моя бідолашна овечко», – промовила старенька, витираючи сльози своїм фартухом. «У Попсі теж немає мами, її матір померла, і дівчинка живе з нами. Може, в Пендлтоні живе твоя бабуся?» «Ні», – відповіла Розалія. «Я йду до сестри моєї матері, яка живе в селищі неподалік від Пендлтона. Сьогодні мене мали відправити до притулку, але сподіваюся, що моя тітка попіклується про мене, якщо тільки я зможу туди дійти». «Бідолашна овечко», – сказала жінка, – «який довгий шлях тобі доведеться пройти? Ти вже снідала? Ти виглядаєш так, ніби зараз впадеш без тями». «Ні, я не снідала», – відповіла Розалія, – «але в мене в сумці є шматочок хліба. Я буду берегти його доти, доки не вийду з міста». «Джонатане!» – покликала жінка, – «ідино сюди». Розалія почула, як на кухні хтось став зі стільця, зі скрипом посунувши його по кам'яній підлозі. І через кілька секунд до магазину увійшов літній чоловік невисокого зросту в чорному жилеті з бархату, окулярах, сунутих на ніс, і синьою хусткою навколо шиї. «Послухай, Джонатане», – сказала дружина, – «ти коли-небудь таке чув? Ця бідолашна овечка хоче йти до Пендлтона пішки, а цього благословенного дня в неї ані крихти в роті не було. Що ти на це скажеш, Джонатане?» «Я скажу», – відповів старенький, – «що сніданок готовий і кава холоне». «Так, я теж так думаю, Джонатане», – промовила старенька. «Тому ходімо зі мною, дитино. Тобі потрібно поїсти, перш ніж ти вирушиш в дорогу». Через хвилину Розалія вже сиділа за круглим столом на великій кухонці в задній частині будинку. Перед нею стояла чашка гарячої кави і лежала скипка свіжого кексу. Ця маленька кухонька була дуже затишною. Камінь горів яскравий вогонь. І ще один кекс лежав на кришці духовки, щоб не захолов, доки його не подадуть на стіл. Камін блищав як срібло, і все в кімнаті було дуже охайним, чистим і блискучим. Попсі сиділа на високому стільці між дідусем і бабусею, і глечик з молоком стояв перед нею. Дівчинка доливала з нього молоко в каву дідуся. Літній чоловік був уважний до Розалі і хотів, щоб вона скуштувала все, що є на столі. Через те, що кухня знаходилася так близько до магазину, що було чутно кожне слово, він чув, що Розалія розповідала старенький. Перш ніж перейти до їжі, Розалія промовила, дивлячись в очі літній жінці. «Мадам, будь ласка, дозвольте і моєму кошеняті теж щось поїсти. Він дуже-дуже голодний». «Твоєму кошеняті?» – вигукнула старенька. «Що ти маєш на увазі, дитину? Де воно?» Кошеня само відповіла на це запитання, визирнувшись з-під шалі. Всі дуже здивувалися, побачивши його, але коли Розалія розповіла присутнім історію його життя, і старенька почула, що він, як і попсі, залишився без матері, його радісно прийняли. Молоко, що залишилося в глечику, дісталося голодному кошеняті, і, закінчивши снідати, він сів муркочучи біля яскраво палаючого каміну. Це була дуже приємна компанія, і всі добре провели час. Розалія подумала, що ніколи раніше не куштувала ані такого чудового кексу, ані такої смачної кави.

0: слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа –

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Кинутий до в'язниці. Йосифа прийняли у домі Потифара дуже добре. Він був улюбленим і довіреним слугою в дуже багатому домі. І Йосиф пам'ятав, що Бог завжди з ним. Однак Йосиф незабаром знову опинився у важкому становищі і не з власної провини. Дружина Потифара дуже зацікавилася цим вродливим молодим прислугою і почала вмовляти його, аби він удавався до перелюбу з нею, поки Потифара не було дома. Але Йосиф її не слухав. «Мій пан довірив мені все, що він має», – казав він своїй господині. «Як я можу обманювати його та ще й з його дружиною? Крім того, це буде гріх проти Бога, якого я люблю і якому служу». Потифарова дружина нічого не відповіла йому на це, зробила вигляд, що нічого не чує. Вона продовжувала переслідувати Йосипа своїми домаганнями. Йосип докладав чимало зусиль, аби триматися подалі від неї, та одного разу вона застала його на самоті. Проте, як тільки вона поклала свої руки йому на плечі, Йосип кинувся тікати. Потифарова дружина розізлилася на Йосипа, вона завжди отримувала те, що хотіла. Це була підступна жінка. Вона миттю побігла до свого чоловіка і сказала неправду на Йосипа. Запевнила його, що Йосип переслідував її, аби вчинити з нею погане. Потифар наказав, щоб Йосипа кинули до в'язниці. Він уже не був довіреним слугою. В темниці було багато в'язнів, які вчинили багато злочинів, а Йосип не зробив нічого поганого. Та Бог любив Йосипа і попіклувався про нього в в'язниці. Бог прихилив серце начальника в'язниці до Йосипа, і той зняв з нього кайдани і зробив його старшим над в'язнями. Друже, уяви, як було важко Йосипу. Брати зрадили його. Жінка його господаря звинуватила в тому, чого насправді не було. Йосип був чесною людиною, а з ним завжди поводились нечесно. Але він не нарікав на Бога. Бог перебував з Йосипом і в єгипетській в'язниці. Бог не тільки не забув його, але навпаки. Він передбачив для Йосипа велике і славетне майбутнє. Бог для всіх нас має велике майбутнє. Головне, ми мусимо бути терпеливими, як Йосип.
2: Мій Бог – моя скеля, сховаюсь я в ній, він щит мій.
1: Бог вказує шлях. Сини Ізраїлеві рушили до землі Ханаанської, залишаючи Єгипет. Вони відчували піднесення. Нарешті вони звільнилися від ярма, адже єгиптяни примушували їх важко працювати і жорстоко обходилися з ними. Тепер на чолі з Мойсеєм і Аароном вони йшли в країну, яку Бог обіцяв їм дати. Але ж довго прийшлося їм йти до тієї чудової землі. Бог попередив Мойсея, що вони не підуть найкоротшим шляхом до Ханаану, бо навколо багато різних країн, чиї кордони охороняються. Бог не хотів, щоб його народ був змучений війнами, бо шлях був далекий і нелегкий. Звідки вони знали, куди їм належить іти? Адже кругом була одна пустеля, пісок, ні однієї стежини. Бог сам показував їм дорогу. Він сам йшов попереду них у хмарному стовпі. І вони йшли за ним. Але вночі хмарного стовпа не було видно, тому вночі хмарний стовп ставав вогняним. Вдень хмара захищала від спеки, а вночі вогняний стовп освітлював їм шлях. Коли хмара зупинялася, тоді за наказом Мойсея народ розтягував намети і відпочивав. Але тільки хмара рушала, ізраїльтяни знімали з держаків намети, нав'ючували віслюків і верблюдів і знову вирушали в дорогу. Сини Ізраїлеві йшли швидко, поки не досягли Червоного моря. Тут хмарний стовп зупинився, і вони стали табором на березі моря.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: сплету собі віночок із ромашок польових. Помолюсь, небесний Отче, ти мене благослови. Схожа я на ту ромашку, що в полі розцвітає. Милосерденько, як пташка, Богу пісеньку співає. Платячко біленьке, бантики червоні. Хоч я ще маленька, та вже Божа доня. Бога я кохаю всім своїм серденьком, так як любить татко, так як любить ненька.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: Чи знаєш ти, яка ювелірна знахідка найвідоміша в Україні?
4: Найвідомішою знахідкою в Україні є скіфська пектораль із кургану «Товста могила», виявлена у 1971 році. Створено її було на початку 4 століття до нашої ери. Виготовлена пектораль практично із чистого золота. Її вага 1 кілограм 150 грам. Поняття «пектораль» узвичайили французи під час розкопок єгипетських пірамід. Так називали велику золоту нагрудну прикрасу, широко розповсюджену на Давньому Сході. У скіфів вона зустрічалася досить рідко. Але якщо попередні знахідки такого роду являли собою прості золоті пластини, то пектораль з Товстої могили – це складний високомистецький твір, у якому біля 50 персонажів – фігурок людей, тварин, птахів, комах, виконаних у техніці високого рельєфу.
5: Цікаво!
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Якщо життя прожите для Бога, пам'ять про нього збережеться навіки.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: В ефірі голоси наших світлих гостей.
3: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що, відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.
2: Дякуємо усім вам, наша родина, за усі ваші внески і за причетність до мовлення світлої хвилі. Бо очі Господні дивляться по усій землі, щоб зміцнити тих, у кого усе їхнє серце до нього.

0: Сьогодні 11 вересня.
1: Надія праведних – радість, а сподівання нечестивих – загине. Книга приповістей, 10 розділ, 28 вірш. Дорогі слухачі, нехай наша надія на Господа буде джерелом радості та сили. Віримо в краще, і Господь допоможе нам подолати всі труднощі.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Сьогодні в рубриці «Моя Україна» мова піде про художницю Марію Примаченко, яка підкорила навіть Пабло Пікассо. Для цього Марії Примаченко знадобився звичайний папір, найдешевша гуаш і фантазія. Вона мала персональні виставки у Парижі, Монреалі та у Празі. На одній із них побував Пабло Пікассо. Він зачаровано зізнався, що це прекрасні роботи геніальної жінки, а Марк Шагал настільки надихнувся її чудернацькими істотами, що перейняв у власну творчість подібні мотиви. Та все це визнання та компліменти десь там, далеко. А у її рідному селі Болотня, за 70 кілометрів від Києва, вона була звичайною жінкою із непростою долею. Чоловік загинув на війні. Вона – мати-одиначка. До всього додалася ще й жахлива хвороба – поліомієліт, через що ходила із милицями і незмінно носила довгу спідницю, щоб приховати ноги. Але нарікати на долю не було часу. Якось до неї приїхала делегація Спілки художників України вручати чергову відзнаку. І застала художницю на столі. Вона білила стелю, спираючись однією рукою на милицю. Односельчани взагалі вважали її творчість дивакуватою і не надто вірили у її популярність. Зрештою, її більше знали як швачку, що могла без жодних примірок пошити найкращу сорочку. Переконати у тому, що поруч живе успішна майстриня, зуміли навіть і нерегулярне навідування режисера Сергія Параджанова, поетів Тичини та Бажана. У її доробку понад 1000 картин. Коли малювала, ніколи не змішувала фарби. Пензлик робила сама, із котячої шерсті. Не любила реалістично малювати тварин. Навіщо малювати їх такими, як є? Вони і так красиві. Я малюю на радість людям, казала художниця.
3: Ви слухали рубрику

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Нехай сатана знає про свою поразку. Протидійте дияволові, й він утече від вас. Якова 4:7. Чим реальнішим виявляється сатана в наші дні, чим очевиднішою стає його активність, тим ціннішою є перемога Христа для тих, хто довіряє йому. Новий Завіт вчить, що коли Христос помер і знову воскрес, сатана зазнав рішучої поразки. Йому даровано час обмеженої свободи, але його владу над Божим народом повалено, і його загибель неминуча. З'явився Божий Син, щоби знищити діла диявола. 1 Івана 3:8. Христос подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Євреїв 2:14. Скинувши начальства і влади, він відважно викрив їх і переміг у собі. Колосян 2:15. Іншими словами, на Голгофі було завдано вирішального удару. І одного дня, коли час обмеженої свободи сатани закінчиться, станеться так, як сказано в об'явленні 20:10. А диявол, який зводив їх, був кинутий у вогняне й сірчане озеро, де і звір, і лжепророк, і будуть вони мучені день і ніч на віки віків. Що це означає для тих, хто слідує за Ісусом Христом? Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Римлян 8:1. Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог – той, хто оправдує. Римлян 8:33. Ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Римлян 8:38-39. Більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. 1 Івана 4:4. Вони, святі, перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення. Об'явлення 12:11. Тому протидійте дияволові, і він утече від вас. Він зазнав поразки, а ми отримали перемогу. Наше завдання тепер – жити в цій перемозі і нагадувати сатані про його поразку.

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я хочу розповісти.

0: Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Отже, вітаю вас на хвилях Світлого Радіо. Звати мене Дмитро Хоркін, і сьогодні ми подорожуємо далі нашим мовленнєвим царством. З вами сьогодні дізнаємося різницю між словами «дякую» чи «завдяки», коли казати правильну область і галузь, яка різниця між трьома іменниками «збірка», «збірник» і «зібрання». Поговоримо з вами про компліменти, а також про те, як правильно вечеряють і розмовляють, представляються і листуються у Англії. Отже, вирушаємо з вами.
0: З української на українську і навпаки.
1: І починаємо із деяких правил. Отже, часто можна почути, як влучають слова «дякуючи» і «завдяки». Наприклад, можна почути, як співають або кажуть «дякуючи Богу я чомусь досяг», «дякуючи своїй мамі». Правильно казати «завдяки». Зараз побачимо, що каже словник. «Дякуючи» – це висловлюючи вдячність комусь, щиро дякуючи. «Завдяки» – це внаслідок при сприянні. Завдяки вашій допомозі, завдяки Богові і так далі. Часто плутають слова «область» і «галузь». Наприклад, «я фахівець у цій області», хоча правильно сказати «я фахівець у цій галузі». Зараз дивимося знову до словника. «Область» – це частина країни, адміністративно-територіальна одиниця. Наприклад, Волинська область, Київська область. А «галузь» – це певна ділянка виробництва, науки і тому іншу. Наприклад, прибуткова галузь, природнича галузь, фізико-математична галузь і так далі.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер переходимо до компліментів, які часто звучать і як потрібно їх правильно казати. Комплімент, як відомо, це приємні, ласкаві слова, похвала і навіть до певної міри перебільшення позитивних рис людини. А сказати людині приємне – це значить підтримати її, вселити їй віру у себе, у власні сили. Тому ніколи не слід скупитися на компліменти. Але, звичайно, робити це треба у міру та із тактом. Ділові компліменти можуть бути такі. Ви прекрасний майстер. Ви першокласний фахівець. У вас це чудово вийшло. Я, признатися, хотів і не сподівався, що ви так швидко і так блискуче впораєтеся з цією справою. Навряд чи я так би зумів, як ви це зробили. Побутові компліменти стосуються переважно зовнішності та загальних якостей людини. Які ви сьогодні чудові! У вас прекрасний вигляд! Тобі так пасує ця нова зачіска. На компліменти, звичайно, відповідають скромно. Дякую за комплімент. Це вам тільки так здається? О, ні, це не про мене. Дякую, але я не заслуговую такої похвали.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер знову дивимося до наших правил. Отже, слова «збірка», «збірник», «зібрання». Як і коли вживати правильно ці слова? «Збірка» – це книжка, яка містить твори, як правило, одного автора, зібрані за певним принципом. Наприклад, «збірка поезій» Максима Рильського у певний період його творчості. «Збірник» – це книжка, яка містить у собі однотипні матеріали, документи, закони тощо. Наприклад, «збірник наказів», «збірник правил», а не «збірка правил». І останнє слово «зібрання». Воно має два значення. Це сукупність творів одного автора, наприклад, зібрання творів Тараса Шевченка, або друге значення – зустріч групи людей. Наприклад, церковне зібрання. І увага, прошу запам'ятати правильний наголос. Не зібрання і не зібрання, як можна часто почути, а саме зібрання. Наголос на другому складі.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер поговоримо про етикет різних країн. Ми з вами подорожували у різних країнах і у різних народів. А тепер подивимося на традиції мовленнєві та етикету у Англії. Запам'ятайте, що британці надають великого значення деталям. Для Англії основним є правило – дотримуйся умовностей. Навіть під час листування треба дотримуватися відповідних правил. Не можна звертатися до будь-кого на ім'я, якщо ви не маєте на це спеціального дозволу. Ні в якому разі не звертайтеся на «ти». Дуже важливо правильно орієнтуватися у званнях і титулах. Але ніколи не нагороджуйте почесним титулом самі себе. Наприклад, в Англії кажуть «Я Джон Сміт» просто, без ніяких титулів, а до нього вже звертаються «Доктор Сміт». Британці ретельно дотримуються ритуалу знайомства. Під час знайомства важливо, чиє ім'я буде названо першим. Для англійця велике значення має, кого першим представлять. Наприклад, ви представляєте одну особу іншій. У службовій діловій ситуації пріоритет під час знайомства надається клієнтові, оскільки клієнт – особа важливіша. Наприклад, пане, дозвольте представити вам президента нашої компанії. Одяг ділових людей в Англії традиційний. Жінки вбираються у костюми або сукні. Чоловіки одягають костюми і краватки. Рукавички, входячи до приміщення, слід знімати. Запам'ятайте, що розмовляючи із англійцями про справи, по закінченні робочого дня не потрібно цього робити. Це вважається ознакою невихованості. Для англійця усі розмови стосовно роботи припиняються із завершенням робочого дня, навіть якщо ви вечеряєте разом із діловим партнером. До того ж, ніколи не починайте розмову, допоки не замовлені страви, якщо, звісно, хто-небудь із ваших клієнтів не зробить це першим. То буде вічливим стосовно офіціанта. Так далі подивимося у ресторані, дотримуйтеся саме таких правил. Якщо ви хочете показати офіціантові, що трапеза закінчена, покладіть ножа і виделку паралельно. Якщо ж ви ще не закінчили їсти, а просто вирішили перепочити, покладіть ніж із виделкою навхрест. Цей жест означає «не забирайте моєї тарілки» і не станеться ніякої халепи під час вашої вечері.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька рубрика завершується. Дякую за увагу і бережімо нашу мову.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Читає Андрій Макаренко. Наслідування. Симон, що віддавна був залежний від алкоголю і перебував у притулку для бездомних, несподівано змінився. Його глибоко вразила самовідданість волонтерів, людей доброї волі, що працювали у притулку. Невдовзі Симон зробився такий послужливий і добрий, що його не впізнавали ані мешканці, ані працівники притулку. Удень і вночі він невтомно уділявся праці. Жодна робота не могла його принизити. Коли треба було прибрати у кімнаті алкоголіка, якому стало зле, прочистити труби в кухонній раковині чи в туалеті, Симон робив це без жодного слова, ба навіть з усміхом. Мало того, часом складалося враження, що він надзвичайно вдячний за те, що може чимось прислужитися. На нього також могли повністю покластися, коли виникала потреба нагодувати або вкласти до ліжка тих, які не могли дати собі із цим раду самі. І якось увечері капелан притулку проповідував у залі серед людей, що там згромадилися. Він навчав, що треба молитися до Бога, аби змінюватися і ставати ліпшим. Несподівано один хлопчина пробрався наперед, аж до самого вівтаря, упав на коліна і став вигукувати: «О Боже, зроби так, аби я став таким, як Симон! Зроби, щоб я став таким, як Симон!» Капелан, схилившись над ним, мовив: «Хлопче, було б ліпше, якби ти молився: Боже, зроби, щоб я став подібним до Ісуса!» Хлопчина глянув на капелана і спитав: «Чому? Хіба Ісус такий, як Симон?» Коли хтось питає, яким є християнин, єдина прийнятна відповідь – подивися на мене.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про віру.
2: Дійсно, там, де є страх, там немає Бога. Там, де є страх, там є тільки переконання у своїх силах, а вони є обмеженими. І тому, я гадаю, кожна людина, яка стоїть на межі якихось отаких життєвих запитань, завжди треба питатися, чи я насправді віруючим. Моя віра – це не є тільки культура, фольклор. Чи ця віра насправді, вона приносить плоди?
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, в який ми живемо сьогодні. Ми дякуємо за країну, в якій ми можемо чути слово Євангелія, ми можемо слідувати за Тобою. Ми просимо Твого благословення для України. Господи, благослови усі регіони, благослови, щоб ще тисячі, мільйони людей прийшли до Христа і слідували за Тобою. Боже, ми просимо Твого захисту, ми просимо Твого миру, ми просимо, щоб Твоя справедливість і благодать царювали в нашому суспільстві. Ми молимось про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

На Світлому Радіо разом слухаємо пісню в виконанні Олега Майовського «Ти мій мир». Напевно, для початку дня це запевнення найсильніше, що потрібне нам сьогодні. Тож, Господь – наш мир. Попри всі обставини, попри всі плани ворога, Христос переміг смерть, переміг зло, і Він – наш мир. Олег Майовський на Світлому Радіо.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке гіркий корінь? Написано: «Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився». До євреїв, 12 розділ, 14 та 15 вірш. Бачимо, що гіркий корінь – це результат того, що людина не має миру з усіма, не має хороших взаємин з іншими людьми. Будь-яка ненависть, заздрість, роздратування може бути гірким коренем. Акцентується саме на тому, що це корінь, те, що живить усе дерево, все життя людини. Тому людина, яка не перебуває у мирі з усіма людьми, живиться цією ненавистю, непрощенням, заздрістю, гордістю. Усі цінності такої людини просякнуті гіркотою цього кореня через відсутність миру. Для чого написано? Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої. До євреїв, 12 розділ, 15 вірш. Для того, щоб ми знали, що людина, яка не любить, яка ненавидить, позбавлена благодаті Божої, вона шкодить сама собі, а це засмучує Духа Святого, який перебуває в людині. Тобто, цей гіркий корінь оскверняє усе життя. Виникає запитання, як же можна позбутися цього гіркого кореня? За плоттю – ніяк. Але слава Господу за Ісуса Христа, тому що коли ми приймаємо Його Господом і Спасителем, Він дає нам Духа Святого, який вбиває дух ненависті, заздрості, гордості, як написано – якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх і знищить явленням пришестя свого. Друге послання до Солонян, другий розділ, 8 вірш. Тобто, Господь, який хрестить нас Духом Святим, дає нам свого Святого Духа, яким ми можемо перемогти свою власну плоть, ненависть, непрощення, заздрість і гордість. Проте цікаво, що не лише невіруючі мають цей гіркий корінь. Віруючі – також можуть мати ненависть, яка може просочувати конфесії, деномінації та служіння. Ми яскраво це бачимо, коли ортодоксальна церква протистоїть протестантам і навпаки. Звідки це? Ось це і є гіркий корінь, який пронизує тіло Христове. Від цього багато з вас немічних і недужих і чимало вмирає. Перше послання до Коринтян, 11 розділ, 30 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Важливо не позбавляти себе Божої благодаті. А якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, причина і прихована у гіркому корені. Більше 30 років ми маємо відкриті кордони. Можна вільно проповідувати Євангеліє, Біблія у вільному доступі. А живемо ми як? Саме від того, що у нас одні віруючі проти інших віруючих, так ми і живемо. Гіркий корінь, який є у тілі Христовому, дуже хворобливий для церкви. Написано, діти Божі і діти диявола пізнаються так. Усякий, хто не творить правди, не є від Бога. Як і той, хто не любить брата свого. Бо таке є благовістування, яке ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Ми знаємо, що перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, з 10 по 11 вірш. та 14 та 15 вірш. Це написано для нас, віруючих у Христа Ісуса. Тобто, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Господом, вона вже хрещена Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Послання до Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Але при всьому цьому, якщо людина, яка увірувала, не любить свого брата, вона є дитям диявола і не має вічного життя. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому б перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, 15 вірш. Написано також, хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Ми знаємо, що віруюча людина одночасно живе за плоттю і за духом. Вона весь час знаходиться у боротьбі. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галатів, 5 розділ, 16-17 вірш. Плоть – це ненависть, звеличування, гордість, відсутність миру, а дух – це любов. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 35 вірш. Написано також. Отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плоттю, бо коли живете за плоттю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то живі будете. До Римлян, 8 розділ, 12-13 вірш. Ми не є боржниками ненависті. Ісус сказав, переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його. Одкровення, 3 розділ, 21 вірш. Ісус дав нам силу Духа Святого, якою ми все можемо перемагати, і ненависть, і непрощення, і гордість, і звеличування, і заздрощі. Ми всі народжуємося злими, мертвими у гріхах. Ісус говорив, отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у Нього. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 11 вірш. Саме Духом Святим, даним нам, ми повинні перемагати зло, яке є в нас від народження. Тому намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не сквернився. До євреїв, 12 розділ, 14-15 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

Розпочинаємо новий день зі Світлим Радіо. Розпочинаємо разом з вами, шановні слухачі, і ділимось тим, що ми є одне для одного. Разом долаємо кризи, разом молимось під час тривог, разом підтримуємо наших воїнів та знаходимо втіху у Слові Господньому. Тож, продовжуємо бути на світлій хвилі. Надалі у нас звучать пісні у виконанні Ілони «Нехай буде мир», Соломії Буйко «Слава твоя» та гурт «Сіті Воршіп» «Вдячність». Напевно, вдячність – це прямо такий королівський інструмент в руках людини, яка довіряє своє життя Господу, або яка ще на шляху до цього, щоб довіритися Богові. Починаємо з вдячності. Дякуємо за те, що прокинулись. Дякуємо за те, що прокинулись наші рідні, що розпочався новий день. І дякуємо всім, хто залишається разом з нами прямо зараз. Благословенного нового дня на Світлому радіо «Еммануїл».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Всім вітання на світлій хвилі. 9:55. І вже за декілька хвилин ми запрошуємо всіх до інтерактивної програми обговорення теми дня. Чи замислювались ви колись, як із маленького зернятка виростає величезне дерево, у тіні якого ховаються птахи від спеки і негоди? У Біблії є ця дивовижна притча про гірчичне зерно. Воно здається непомітним, але має в собі колосальне життя. Так само працює і Боже Слово. Коли ми вкладаємо його в свої серця, довіряємо йому, не мовчимо, а проголошуємо. Наше життя починає змінюватися. Поступово ми самі стаємо тим великим деревом, до якого люди можуть прийти за розрадою, молитвою та підтримкою. Сьогодні поговоримо разом з вами про те, як жити Божою істиною, попри будь-які факти довкола, і бути затишною тінню підтримки для тих, кому зараз найважче. Доєднуйтесь з 10-ї години обговорення теми дня.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаю всіх, хто разом з нами зараз в студії. З вами Світлана Горлушко. Ми розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні пропонуємо тему «Жити істиною, а не фактами. Як стати прихистком для тих, кому важко?» Дуже часто ми розбираємо в темі дня або розпочинаємо обговорення з місця зі Святого Письма. І сьогодні зранку я хочу зачитати вам вірш з Євангелія від Марка, 4 розділ, 30 по 32 вірші. Тут написано: «І сказав Христос, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо Його? Воно, як зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, є найменшим з усіх насінь на землі, а коли посіяне, виростає і стає більшим за всяку городину, і пускає віття велике, так що птахи небесні можуть укриватися під тінню його». Отакий прекрасний вірш про зміну, чудову зміну від найменшого до такого величного з призначенням стати прихистком для тих, кому необхідно, кому треба укритися. Тож, запитання до вас, шановні слухачі. Що вам допомагає бути джерелом підтримки та спокою для інших людей у важкі часи сьогодні? Давайте поговоримо про те, як Бог вклав своє слово. Він вклав у слово самого себе. Про це написано в Євангелії від Івана. І як це проявляється в нас, коли ми читаємо слово, коли ми проголошуємо це слово? Чому важливо проголошувати віру щодня? І що для нас означає от жити Божою істиною? Не просто тим, що ми бачимо, не просто тим, про що ми знаємо, а як ми живемо істиною, як цим ми допомагаємо іншим. По-перше, я хочу подякувати вам, шановні слухачі, за те, що ви є підтримкою одне для одного і для нас особисто. Коли ви ділитесь своїми свідченнями, коли ділитесь свідченнями про те, що щось почули на Світлому радіо, чи просто через відкриття, коли ви читали Слово Боже, ваше життя змінилося, це насправді є дуже серйозною підтримкою. І ми, так само, як і кожен з нас особисто, ми як команда, як безпосередньо такий проєкт на землі, да, Світле Радіо, ми намагаємось і стараємось, щоб ми якраз зростали в те дерево, яке буде прихистком для багатьох людей. І все це стається завдяки нашим спільним зусиллям. І зусиллям тих, хто молиться за нас, і зусиллям тих, хто сіє свої фінанси, ділиться цим насінням з усіма слухачами, з командою, для того, щоб радіо продовжувало мовити. І, звісно, завдяки вам, шановні слухачі, які ділитесь свідченнями Божої слави зараз і тут. Тож, продовжуємо у прямому етері ділитися і служити одне одному. Можна телефонувати за номерами або ж, якщо вам зручно, написати своє міркування щодо того, що допомагає вам бути джерелом підтримки і спокою для інших в теперішні часи. Що для вас означає зростати з зернятка у величне дерево з призначенням бути підтримкою для інших? Будь ласка, пишіть у Viber або Telegram за номером 093 558 44 12. Також можете зателефонувати за номером 067 123 75 75. долучайтесь до розмови, поміркуйте, подумайте і діліться разом з нами, можливо, іншими місцями списання, які допомагають вам підтримувати інших, можливо, вашими міркуваннями щодо Євангелії від Марка, 4 розділ, 30-32 вірші. А ми слухаємо пісню у виконанні Гратія Віва, яка називається «Дякую».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Ми продовжимо спілкування, правильніше сказати, розпочинаємо спілкування з нашими слухачами і маємо перший телефонний дзвінок. Добрий ранок, будь ласка, представтесь, ви в ефірі Світлого Радіо.
2: Добрий ранок, це брат Павел.
1: Добрий ранок.
2: Город Київ.
1: Вітаємо вас.
2: Хочу відповісти на питання ведучих, які дуже важливі. Во-первых, щоб мені було завжди радісно, я... Буває, що смуток наступає. Прославляй Ісуса, прославляй Ісуса. Кожен день, кожен час прославляй Його. Потім 99-й псалом, кажеться, написано: «Воскликніте Господу вся земля, служите Господу з весельем, ідіть пред Ним». Предлицами с восклицанием. Ну и вот это еще наряду с этим есть такое место, 46 глава. Воскликните Господу гласом радости.
1: Угу.
2: А вы и воскликните цим... Ему руками, потому что страшен Господь. Аллилуйя. И еще радость получаю я. Первый приоритет этого... Світле радіо. Я даю...
1: Слава Богу. Ми дякуємо, що ви нагадали про ці прекрасні, реально прекрасні вірші, які є підтримкою для...

0: знаю, ну, куда имеете общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И еще одной сестре позвонил. Говорю, найди мне еще, которые очень трудные, бедные. Так она тоже мне нашла. Одну сестру, у нее двое инвалидов. Так это тоже мне радость приносит. Я служу.
1: Слава Богу.
0: С большим усердием. Ну и много еще.
1: Слава Богу. Ну, знаєте, це говорить про те, що Господь посилає на ваш шлях людей, яким ви можете допомогти, бо ви дбаєте про себе і зміцняєте себе. Це дуже прекрасне нагадування для початку нашої розмови. Спасибі вам. Спасибі.
0: Хвалить Господа.
1: Отже, прекрасний поворот нашої розмови, що перш ніж стати для когось прихистком, для когось підтримкою, варто не забувати про особисту міцність, особисте цю бадьорість і радість духу. Ще ми отримали допис у Вайбері. Пані Антоніна нам написала, що я помітила, що моє зростання і розширення в Господі прямо залежить від того, наскільки я його проявляю. Спасибі вам, спасибі. Це така думка для розширення, для подальшого міркування. Тож, як, що означає проявляти Бога? Будь ласка, діліться. А я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як жити істиною, Словом Божим, а жити перш за все цим, а не фактами. І як стати прихистком для тих, кому сьогодні важко. Наш перший додзвонювач, пан Павло, якраз нагадав два важливих принципи, що для того, щоб допомогти іншим, варто зміцняти себе, співати, хвалити, радіти перед Богом. І за сьогоднішніх умов кожен може сказати, що дуже часто це не просто робити. І ще якщо мова йде про нас самих, то, ну, можливо, ми можемо відкрити Писання і вголос його почитати. А от коли ми отримуємо складні звістки від наших рідних, від наших знайомих, то в цей момент знайти потрібні слова, щоб підтримати, знайти навіть якийсь стан внутрішній, от, знаєте, зупиняти переживання за когось, це теж труд. Будь ласка, поділіться, що ви робите, щоб проявляти Бога, що для вас означає жити Божою істиною, а не просто фактами і обставинами, і як це допомагає вам підтримувати інших людей. Ну, а ми, як і сьогодні зранку, говорили про важливість вдячності, продовжуємо дякувати Сергію Поштовенко з піснею «Дякую».

0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Продовжуємо обговорення, продовжуємо підтримувати одне одного і ділитися, як нам це вдається у повсякденному житті, коли ми так само живемо посеред випробувань, посеред того, що чуємо про прикрі обставини, про прикрі ситуації, болючі часто ситуації. Проте маємо не просто бути міцними самі, а ще й підтримувати інших. Маємо телефонний дзвінок, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Доброго Божого ранку всім.
1: Вітаємо.
2: Дуже рада чути наше Світле Радіо, нашу ведучу Світлану. Дуже приємно спілкуватися з людьми, народом Божим, дітьми Божими. Це наші часи. Дуже-дуже потужна підтримка для всіх нас. Почуєш ці голоси, і сили прибувають навіть, і більш впевнений, і орієнтуєшся, як продовжувати цей день, хоча встаєш і вже спілкуючись з Господом, знаєш, який напрямок, що треба робити. І Світле Радіо для нас – це оте дерево, про яке ми сьогодні будемо розмовляти і розважувати. Це дійсно, воно розростається. Світле Радіо – це таке дуже розлоге, пишне, дуже щедре радіо, до якого всі тягнуться, бо там прекрасні духовні плоди ростуть. І ми їх якби примножуємо, поливаючи це дерево, обкопуючи його чим? Духовно. Це насичуючи Словом Божим, спілкуючись з Господом кожній миті. Оцей зв'язок з Господом, він для нас як дихання, як кисень. Бо такі часи тут сутужні, непрості, драматичні. Треба обов'язково бути на зв'язку з Богом.
1: Так.
2: І цей зв'язок ніхто не може перервати, окрім самих нас. І про це треба дуже-дуже дбати, щоб цей зв'язок не був перерваний. Щоб ніякі обставини його не перервали. Це дуже для нас усіх потрібно.
1: Дякуємо.
2: Дуже підтримую брата Павла. Він взяв правильний напрямок.
1: Да,
2: дійсно,
1: да.
2: Треба себе соблюдати духовно, щоб до тебе тягнулися і свої.
1: Да, він чітко сказав, що варто зростати самому.
2: Так, оце він правильно взяв тему направу потрібне русло.
1: Дякуємо вам, дякуємо,
2: дякую
1: пані
2: вам.
1: Ольга, спасибі, безпеки, захисту Божого вам, вашій родині, всім нашим слухачам. Дякуємо. Ми маємо ще прекрасний допис, пан Олександр написав нам у Viber. Нагадаю, що номер у Viber 093-558-44-12. А зателефонувати може кожен, навіть той, хто щойно доєднався до Світлого Радіо. Можливо, ви раптово знайшли нашу хвилю, ви на хвилі християнського духовно-просвітницького радіо. І тут багато програм, які розказують про світло Боже і пісень прекрасних. які теж свідчать про його присутність, ну і, звісно, свідчень Божої слави. Тож, телефонуйте і поділіться вашим запитанням чи міркуванням щодо сьогоднішньої нашої теми за номером 067-123-75-75. Я нагадаю, що ми говоримо про те, як стати прихистком для тих, кому важко, що означає жити істиною, а не фактами. І ми з вами розпочали з прекрасного місця писання, де йдеться про ознаку Царства Божого, найпершу ознаку Царства Божого, про те, що воно зростає. І воно зростає просто гіпердинамічно. Христос показує в притчі, що зерно гірчичне, малесеньке, але коли сіється в правильну землю, коли воно там вмирає і народжується дерево, то воно стає таким великим, що вкриваються і птахи під його тінню, і пускає велику тінь це дерево. Тобто воно стає, має призначення стати прихистком для когось. Тож, що для вас означає розвиватися, ставати оцим деревом? Що означає? Ми отримали два прекрасних дописи у Вайбері, написав пан Володимир. Я вважаю, що щоб жити істиною і проявляти Бога, важливо не мовчати, а проголошувати віру щодня. Дякуємо. І я так розумію, що проголошувати віру щодня, так як говорив наш дозвонювач, що проголошувати найперше важливо в своє життя. І, напевно, коли хтось звертається або ділиться якоюсь прикрістю в своєму житті, то перш ніж висловити якісь думки страху, краще проголосити оце слово віри. Не завжди це просто, але це те, що діє, бо слово Боже написано «дієве», тому маємо повірити і проголошувати його. А пані Тетяна написала коротко: «Зростати для мене – розвивати таланти для слави Божої». Дякуємо вам. Отже, що означає розвивати свої таланти і віру, аби інші люди знаходили розраду, захист та підтримку у тіні вашого дерева? Будь ласка, телефонуйте, діліться вашими свідченнями, а я хочу поділитися з вами таким чудовим прикладом з нашої історії, з історії нашої України, про Миколу Лисенка. Напевно, багато хто знає, що це батько української класичної музики. Він жив у Києві. І саме Микола Лисенко став таким справжнім духовним дубом, я б сказала, і прихистком для інтелігенції 19-го, початку 20-го століття. У ті часи була дуже така люта цензура, і українське слово, пісня, культура перебували під суворою забороною. І в цей час дім Лисенка перетворився на таку затишну тінь для кожного, хто шукав розради та натхнення. Так, у його вітальні регулярно збиралися Леся Українка, Михайло Старицький, Олена Пчілка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, інші молоді таланти. І я хочу ще сказати, що Микола Лисенко, він не просто створював музику, він дійсно, як велике дерево, відкривав двері для молоді і шукав обдарованих дітей по селах, допомагав їм здобувати освіту, ділився всім, що мав. І він заснував першу музично-драматичну школу, яка дала путівку в життя сотням українських митців. І от, що найважливіше, Микола Васильович був глибоко віруючою людиною, і, напевно, найважливіший факт, який ми маємо знати про нього – саме він створив духовний гімн України «Боже, великий, єдиний, нам, Україну, храни». Знаєте, коли мій молодший син в школі вчив цей вірш минулого року, я настільки була зворушена тим, що саме цей гімн поміщений на початку підручника, і що їм поставили завдання вивчити його на пам'ять, що ми навіть просто всією сім'єю, коли він розказував його на пам'ять, просто його співали. І це прекрасний текст, прекрасне проголошення від дійсно віруючої людини, яка була зразком для нас того, як Господь, не дивлячись на тиск з боку влади, все одно проявляється і залишає такий величезний вплив на всю Україну до сьогоднішнього дня. Боже, єдиний нам Україну, храни. До нашої розмови доєднується ще наша слухачка. Добрий день, вітаємо вас. Будь ласка, представтесь, ви в етері.
3: Доброго Божого дня.
1: Вітаю.
3: Слава Ісусу Христу, нашому Господу. І мир Божий хай буде з усіма нами, Господній мир. І дякую Господу Богу, що проснулись зранку, що випили ковточок води, що ми ним дихаємо, живемо, існуємо і рухаємося. Ви знаєте, я хочу собі так вам сказати, що я себе можу порівняти, коли в нас на городі ріс виноград, ось тим виноградником. На ньому, коли його обчистиш, ці гілячки, все погане відкидається, його обкопаєш, дуже хотів поливати, ми дуже багато лили води від нього, аж під самий корінь. Він так щедро родив, такі китиці були, такий виноград був гарний. Отак я себе представляю з тим виноградом. З тим виноградом, тому що мене Господь обчистив від цього зла, від цього недоброго. Він повитинав все зле і тільки лишив галузку на лузі, яка я дуже хочу, щоб вона принесла плід на славу Божу. І, як казав Ісус Христос, як його спокушав нечистий, він йому сказав, написано. Написано, і нам треба тільки, що пише Слово Боже, і в це вірити. Що сотворив Господь, радіти, бо цей день сотворив Господь. І ми маємо радіти, бо цей день сотворив Господь. Приносити йому тільки славу, поклоніння і благодарність за все дякувати. За добре і за зле. Бо всяко буває, ми живемо в грішному світі. Господь нам дає випробування, але тільки з його допомогою ми все здолаємо у Христі Ісусі. Бо спасіння наше тільки в Христі Ісусі.
1: Так, і Господь дав нам дорогу, дав відповідь на всі запитання в Ісусі.
3: Та любов, яку нам сказав Ісус Христос, щоб ми любили ближнього як самого себе і Бога на першому місці, все буде добре.
1: Дякуємо.
3: Бо з нами Бог. Дякую вам, благословенного дня і миру Божого. Дякую.
1: Спасибі. Отже, щоб бути підтримкою для інших людей, маємо вірити в написане у Слові Божому і проголошувати його, проголошувати в своє життя і в життя інших людей. Проголошення «Ісус живий» від Тетяни Пошилок на Світлому радіо продовжує нашу розмову.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжимо розмову з нашими слухачами про важливість проявляти Бога, про те, як ми зростаємо в дерево, де можуть знайти прихисток багато інших людей, як ми можемо бути для них розрадою і підтримкою. Слухаємо наступного нашого додзвонювача. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
2: Доброго дня, Анна, Харків. В Біблії є такий вислів: «Приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». Я його розумію так: якщо людина зовсім змалечку вже приведена до престолу благодаті, тобто пізнає Бога і живе з ним, то тоді вона як росте, розвивається, розуміє, то й прийме милість від Бога, щоб своєчасно допомагати іншим людям в їх потребах. Людина згодом і стане, як те горчичне зерно, мати милість до людей, зможе бути людям корисною і сама від цього буде отримувати благодать. Знов приведу приклад життя Григорія Савича Сковороди. З юності він вчився Божому Слову. В 12 років вже вступив в Києво-Могилянську академію і з відвагою приступав до престолу благодаті. Ставши самостійною людиною, він збирав біля себе друзів, серед яких були губернатори, чиновники вищого рангу. Харківський міський голова Щербінін приймав Григорія Савича в своєму кабінеті і слухав його вчення, засноване на вченні Божому. Сам Григорій Сковорода говорив: «Серце і звичаї людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодам пізнається». Григорій Сковорода і був тим гірчичним деревом, яке принесло багаті мудрі плоди своєї творчості. Більше 300 літ люди користуються його плодами, думками, порадами, настановами, притчами. На початку війни читала його притчу про спокій душі, в якій головна думка – живи з Богом. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Так, дякуємо.
2: Дякую за увагу.
1: Дякуємо і вам, пані Анна. Живи з Богом – так, два слова, дійсно, над якими можна і продовжувати міркувати, і читати, і діяти. Але ми з вами все ж таки маємо продовжувати говорити про те, яким чином ми, що ми робимо, щоб жити істиною, а не фактами, щоб отак жити Богом. Я дуже рада, що маємо приклади з нашої історії, що маємо ваші поради про те, що варто дбати про себе, приступати з відвагою до престолу благодаті, наставляти змалечку дітей. Бо це дійсно найбільший вклад, який ми можемо зробити в життя людини. Вірити в написане. Спасибі за те, що збираємо скриньку сьогоднішніх свідчень, порад, міркувань. Давайте продовжимо з вами тему про розвиток талантів та віри і про те, як на практиці істина, яку ми вкладаємо в своє серце, як вона впливає на наші щоденні вчинки, як вона допомагає нам проявляти Бога. Як ви підтримуєте тих людей, які вам ввечері пишуть, що сталося щось несподіване, страшне в їхньому житті? Що ви робите? Що ви робите, коли отримуєте звістку від знайомих, рідних, яка не дає вам спати або продовжувати день за тим планом, який ви мали? Якими словами підтримуєте, або ж, можливо, якимись діями, або, можливо, вашим служінням? Розкажіть про те, як ви підтримуєте людей у теперішні важкі часи. Номери телефонів прямого етеру 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Цей номер у Вайбері чи Телеграмі ви можете написати або ж подзвонити за номером 093-558-44-12. Софія Яковин на Світлому радіо з піснею «Це ти». До речі, хочу сказати, що виконавці, які діляться своїми піснями на Світлому радіо, якраз ті люди, які розвивають свої таланти, аби бути втіхою, розрадою, підтримкою, підбадьоренням для кожного з нас, для кожного слухача Світлого радіо і команди Світлого радіо.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Дякуємо дійсно всім партнерам і молитовним, і фінансовим. Разом робимо світлу справу і разом стаємо, зростаємо у те дерево, в тіні якого бувається багато думок, багато слів, багато запитань, які люди отримують поступово, слухаючи програми і пісні на Світлому радіо. Сьогодні з вами, шановні слухачі, ми говоримо про те, як жити істиною, а не фактами. Сьогодні це, можливо, найактуальніша тема, яка потребує від нас своєї уваги кожного дня. На жаль, кожного дня. І хоча ми і за себе, і за сім'ї, так, ми переживаємо, дбаємо і думаємо, як зберігати мир, але дуже часто в наше життя приходять новини від наших близьких, наших рідних, і ми маємо їх підтримати, ми маємо стати прихистком для тих, кому важко. Одна з порад, яку ми сьогодні отримали у дописі, звучала таким чином, що зростання, розширення залежить від того, наскільки ми проявляємо Бога. Отже, як Його проявляти, як жити істиною, а не фактами, аби бути підтримкою для тих, кому важко, продовжимо нашу розмову на Світлому радіо. Зараз в нашій програмі інформаційний блок, і ми продовжимо розмову об 11-й годині, тож доєднуйтесь. Будемо говорити про таланти, про слово, яке проголошуємо, про будь-які способи, в які ви служите іншим, аби передати втішання, підтримку, підбадьорення і міцність від Бога.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів. Бо ті боги народів – ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
1: Псалом 95, вірші з 1 по 5.

0: Слуга Христовий повинен бути господарем своїх звичок.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Отець Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Зміцни кожного, хто допомагає, хто сьогодні бореться за нашу країну. Зміцни, Боже, своєю силою. Ми благословляємо, Боже, благословляємо наших солдатів, благословляємо, Боже, нашого президента, його радників, благословляємо, Боже. Я молю Тебе сьогодні за капеланів, Боже, за тих, хто служить, Боже, за волонтерів, які служать сьогодні і докладаються до цієї перемоги. Боже, благослови кожного. Також я молю Тебе, Боже, тих, хто сьогодні вагаються або намагаються якось бути корисним, Боже. Допоможи кожному знайти себе в цей час, бути корисним для своєї країни, Боже. Я молю Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти даєш нам. Боже, який Ти великий і прекрасний, Боже. Ми поклоняємось Тобі, Боже. Дякуємо Тобі. Ти людинолюбець, Боже. Ти тримаєш кожного в своїх руках, Боже. І нашу країну Ти тримаєш в цей час в своїх руках. Ми віримо Тобі, довіряємось Тобі, Боже. Благослови, Боже. Я також молю Тебе, Боже, благослови всіх, хто допомагає, Боже, нам в цій боротьбі. Хто живе за кордоном, Боже, благослови кожного, Боже. Благослови, Батько. Ми дякуємо Тобі за цю допомогу, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці відкриті серця, Боже, які постійно намагаються допомогти і допомагають, Боже. Дякуємо Тобі за кожного, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай Тобі буде вся слава, вся честь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Наші обставини і факти часто говорять про труднощі, але Божа істина дає надію. Що для нас означає жити і говорити істину, жити істиною, а не фактами? І чому важливо її говорити, проголошувати в своє життя і в життя інших людей? Яким чином ми стаємо підтримкою для інших? Про це говоримо сьогодні з нашими слухачами. Номери прямого ефіру 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Ми отримали допис у Вайбері, нам написала пані Людмила, написала наступне. На мою думку, для того, щоб стати розлогим деревом, потрібно померти для світу, стати вбогим духом, померти як те маленьке зернятко. І тільки тоді станемо великими самі і зможемо допомагати іншим. Ісус навчає нас жити духом, позбутися самоправедності і зодягнутись у праведність Божу. Слава Йому на всі покоління і на вічні віки. Дякуємо, пані Людмило, дякуємо за вашу думку, спасибі. І знаєте, дійсно, принцип, який Господь показав, не тільки те, що зернятко перетворилося на землю, на велику городину написано, а саме цей момент, на якому зробила акцент пані Людмила, що зернятко померло. Маленьке зернятко, воно померло в землі. Хоча начебто було поміщене туди, куди потрібно, так? І, можливо, зернятко й думало, що там збережеться. Але насправді воно померло, перетворилося і дало рост, дало можливість з'явитися такому величному дереву. Це, можливо, вже трошки інша тема для обговорення, але я замислилася про те, що це дійсно важливо усвідомлювати, що якщо ми прагнемо стати комусь допомогою, якщо ми прагнемо навіть в своїй сім'ї бути підтримкою, бути натхненням, то ми часто, дуже часто маємо відміняти свої плани, маємо десь пригальмувати свої бажання заради того, щоб зупинитись і посидіти з дитиною, зупинитись і щось змінити в своїх якихось думках, в своїх якихось бажаннях і зробити щось для сім'ї. Тож, помирати – це не про біду, а це про Божий рух, бо помираючи, ми дійсно стаємо більшими. Ми маємо ще телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо. Представтесь.
4: Вітаю всіх. Слава
1: Вітаємо
4: Ісусу
1: Христу.
4: Вас. Це Віктор з Києва. Ну, я вспомнив за одного чоловіка, який, в общем-то, о котором сам Бог сказав, що це раб його, і він достиг високого положення, і царство устроїв, і от він розмішляв о том, это что же будет после этого. И Бог ему показал видение, показал сон, показывает, что там будет то и то после этого. Тогда что он сделал? Он тогда сделал, ну, во сне ему было показано, что царь, он золотая голова, там туловище серебряное, ноги медные и так далее. Вот. Тогда он после этого сделал золотой стукан 60 локтей. Говорит, все должны поклониться, потому что я это сделал. Тогда Бог показал о том, что вот есть люди, которые верные Богу, и Он их сохраняет даже в огне. Вот. После этого прошло немного времени, Он также укреплял это царство, и потом говорит, не моя ли рука все это сделала. И Бог ему отнял у него разум на 7 лет, чтобы он понял, что Господь царствует. Вот. А за Иисуса Христа сказано о том, что Он один Бог и Отец всех. И ради того, чтобы это сделать, Он пришел и отдал самого себя. То есть, ну, понятное дело, что не все так понимают, но он, что это так оно и есть, что для этого он и пришел, для этого он и пришел и сделал то, что он задумал. Поэтому то, что мы стараемся, строим, чтобы вокруг нас там как-то люди жили, питались, это все здорово, но самое главное, чтобы они увидели того, который действительно отец всех.
1: Дякуємо.
4: Который Бог всех. Который Бог всех, который о всех заботится. И Бог Духа всякой плоти. То есть в Него все живы. Слава Богу за все.
1: Дякуємо. І це теж нагадування про те, що дійсно зростаючи, ми показуємо Бога. Знаєте, дуже складно показувати себе, коли ти погодився, що ти помер. Бо Слово Боже говорить, що ми воскресаємо з Христом, да? А перед цим помираємо з Ним. Помираємо, значить, нас немає. Значить, Христос, який в нас, Він дає розуміння, дає бажання, дає Слово, аби ми зростали, щоб якомога більшій кількості людей змогли показати Його. Пам'ятаємо, що будь-яка велика справа чи духовна якась зміна в нас починається з маленького, з такого маленького, як гірчичне зернятко. Тому не знецінюємо самі свої маленькі кроки віри, молитви чи добрі вчинки. Пам'ятаємо, що сьогодні ми можемо трошки зробити в своїй сім'ї, завтра ми можемо трошки зробити для колег на роботі, а далі Господь приведе на нашу дорогу людей, яким Він послужить через нас. Саме про це і говоримо, як ми підставляємо плече тій людині, стаємо такою тінню для підтримки людей поруч з нами. Своя Мюзик з піснею «Україна» на Світлому радіо.

0: і вони трапляються в нашому житті, або вони є серед наших близьких, рідних, і ми дізнаємось, проходимо разом з ними через складні випробування. Давайте пригадаємо, які місця списання, які слова ви знаходите для того, щоб бути підтримкою для інших. Можливо, навіть це і не слова, можливо, ви несете якесь служіння, яке є підтримкою для інших людей. Будь ласка, поділіться і розкажіть, бо зараз через те, що дуже непросто всім нам тут в Україні, ми можемо, знаєте, якби трошки начебто як ховатись не тільки від обставин, але й одне від одного. Проте Господь говорить, що ми маємо померти для себе і жити Його життям, а Він не ховався від людей, Він до них пішов. Номери прямого ефіру 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Так, маємо дзвінок і з радістю приймаємо. Слухаємо вас, ви в ефірі Світлого Радіо. Говоріть, будь ласка.
1: Я рада вас привітати, ви мене чуєте?
0: Ми вас чуємо дуже добре.
1: А мені чомусь погано вас чути, ледве-ледве.
0: Вас дуже чути вдячна, дуже добре.
1: Привітати можу і вас, і всіх слухачів. Дуже гарна тема, яка нагадує нам, як важливо нам дякувати Господу за все, завжди молитись і радіти у Господі, бо усе, що зараз ми проходимо, це воно дочасне, воно пройде. А от життя з Господом нам дається навіки, Його царювання в нас. І дуже вдячна Богові, що можу тим талантом, що Він дає, ділитися на багатьох зібраннях, куди Господь дає мені, куди привозять, бо я вже в такому віці дуже. Господь чомусь продліває мої дні і дає мені вже на українській мові навіть такі вірші потіхи, вірші подяки, хваління, евангеліційні. Ну, дуже вдячна, що можу цим втішати і використовувати. І дуже вдячна, що Бог нам повелів це у Галатів 6 глава, там написано «Носіть тягар один одного, і таким чином виконаєте закон Христа». І ми можемо в першу чергу це молитися і разом, і за один одного. Це дуже важливий талант нам бути в спілкуванні з нашим батечком, татечком небесним. І дуже дякувати Його, що Він чує нас, і коли ми по волі Його чогось просимо, це обов'язково Він дає, бо Він хоче всіх нас спасти, усіх нас зробити такими, як повинні бути діти Божі. І якщо можливо, я не дуже величкий, коротенький вірш, один із найперших, які мені були дані на українській мові.
0: Будь ласка.
1: Можна?
0: Так.
1: Який дивовижний світ цей, Боже, що Вседержитель Ти створив. Ми споглядати Тебе в нім можем. Нас полюбив, благословив, щоб у природі споглядали Тебе, ми, Отче наш святий, щоб споглядали і пізнали, який творець Ти наш благий, і як творіння своє любиш, і дбаєш Ти, і сяєш в нім. І люблячи, Ти всіх голубиш, все те, що бачим, є Твоїм. Твої всі зорі, хмари, море, озера, ріки і ліси, усі планети і всі гори тобі підносять голоси. Величності Твоїй подяку, Творець наш, тобі, Творець наш, віддають і все навколишнє творіння на снагу віри нам дають. Ми в Тебе віримо, Спаситель, в Твою святу до нас любов і дуже вдячні.

0: Відкупитель за нас пролив ти святу кров. Ти дуже любиш людей всіх, за нас ти вмер, смерть переміг. Ми тобі вдячні, Боже наш, що ти нас любиш і нас спас. Величності твоїй безмежній хвалу підносим у цей час. Прийми, подякуй, поклоніння за те, що любиш і нас спас. І що тепер ми, твої діти, спроможні вірити, любити тебе, наш Отче, величать, слухняна, вічно прославлять. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Валентино. Дякую. Бачите, от ви і озвучили мету, чому Господь дає вам повноту життя, щоб ви ділилися тими вершами і словами, які Він вам дає. Маємо ще допис у Вайбері. Пані Олена нам написала: «Доброго дня всім слухачам. Хотіла поділитися тим, що переживаю зараз. Я розумію, що мені потрібен Ісус, Він дорога, Він життя, дорога та істина. І коли я знаходжусь в тиші, я говорю: Ісусе, ти мені потрібен, говори до мене. І Бог дав розмірковувати над віршем: «Любов'ю вічною я возлюбив тебе». Тобто ця любов, вона постійна та незмінна. І Бог дає мудрість і сили, що говорити людям і як їх підтримувати. Я зрозуміла, що нам потрібно тримати фокус тільки на Богові, а Він буде керувати та направляти нас і допоможе служити Йому та ближнім і дальнім. От і ключова така порада, так, розмірковуючи про те, що Бог полюбив любов'ю вічною, усвідомити, що саме Він дає мудрість і сили підтримувати інших. І наступне, підтримка може бути дуже різноманітною. Це і поговорити, і вислухати, і помолитись за когось. Дякуємо вам. Так, про силу і вплив молитви за когось. Дійсно, ми багато про це говоримо. На початку кожної години в ефірі Світлого Радіо звучать молитви за Україну, за перемогу і за зміцнення у вірі. І ми доєднуємось до них, проголошуємо ці слова. І стояти в молитві за когось – це один з таких інструментів, як бути підтримкою іншій людині, як бути підтримкою, коли комусь важко. Отже, продовжимо розмову, як ми сьогодні можемо підставити плече та стати підтримкою для тих людей, які поруч з нами, або ж, можливо, ми знаємо про них і вони потребують допомоги. Будь ласка, пригадуйте, діліться, розказуйте, як вам вдається підтримувати інших. Гурт «Вісон» на Світлому Радіо, пісня «Гімн хвали».

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, сьогодні наша розмова навколо вірша, де Христос, Господь Ісус, говорить про Царство Боже. Цей вірш записаний у Євангелії від Марка, 4 розділі з 30-го вірша. Написано наступне: «Сказав він, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо його? Воно як зерно гірчичне, яке коли сіється в землю, є найменшим з усіх насінин на землі, а коли посіяне, виростає і стає більшим за всякого родину, і пускає віття велике, так, щоб птахи небесні можуть укриватися під тінню його». Сьогодні з нашими слухачами ми були навколо цього вірша і ділилися тим, як нам жити істиною, а не фактами, не дивлячись на часи, в які ми маємо проходити свій життєвий шлях. І як в цьому періоді, як нам стати прихистком для тих, кому важко, бо зараз таких людей дуже багато зустрічається в наших життях, в наших оточеннях, і ми не можемо мовчати і просто якби з людиною вболівати тільки, але маємо говорити слово підтримки. І не просто слово для підтримки душі, а слово, яке принесе розраду і життя. І всі наші слухачі погодились про те, що це єдине слово, яке приносить майбуття – це Слово Боже. Щоб жити істиною, а не фактами, наші слухачі нагадували про те, що варто дбати про себе і зростати в істині, дбати про себе, підбадьорювати себе, співати пісні, хвалити Бога і читати Слово. Необхідно мати оцей зв'язок з Богом, просто постійно мати зв'язок з Богом, вірити в написане у Слові Божому, приносити Богові славу і Богові поклоніння. Нагадування було про те, що маємо можливість і не просто обітницю про те, що можемо приступати з відвагою до престолу благодаті, аби отримати своєчасну допомогу. І ми віримо, що це слово, воно дане не лише для того, щоб нам особисто допомогти, але й щоб ми знайшли, яким чином ми можемо передати цю допомогу іншим людям. Нагадували про те, що варто наставляти дітей з маличку, щоб вони призвичаювалися до того, щоб ходити в істині, а не були хиталися від вітрів або обставин, або якихось модних вчень, або ще чогось. І найважливіше, напевно, вірш, який відповідає сьогоднішній нашій розмові, який варто запам'ятати, про те, що маємо носити тягарі одне одного. І на якому рівні ми сьогодні не знаходились, цей вірш про те, що маємо розділяти тягарі одне одного, говорить про те, що ми маємо цю здібність, маємо чим поділитися. Тому навіть мале в Божому царстві має велику силу. Будь-яка маленька справа чи маленька молитва, вона має велику силу. Тому не знецінюйте її і діліться, видавайте в життя людей, яким потрібна допомога. Боже Слово дійсно змінює все. І коли ми занурюємося в Божу істину, наповнюємо нею свої серця, то ми природньо починаємо жити і керуватись не фактами, які лякають, не новинами довкола, а живемо за тим вічним, що насправді є вічне. Як нагадувала наша слухачка, яка написала у Viber про відкриття, про те, що Божа любов, що Він полюбив людину любов'ю вічною, тобто яка не зупиняється через обставини, не зупиняється через наші якісь помилки. Він полюбив любов'ю вічною. Дякуємо, що ви поділилися про це. І оце нагадування про те, що маємо проголошувати, не мовчати. Бо істина діє тоді, коли ми її говоримо. Коли ми її говоримо в своє життя і в життя інших людей. Пам'ятаєте, що багато є нагадувань про те, що світло не тримають під посудиною, не тримають під столом, не тримають під ліжком. Його ставлять на поверхню, роблять видимим. Так і Боже Слово не у мовчанні, а у нашому говорінні, у тому, що ми ділимось і проголошуємо його. Тож, головна мета нашого духовного зростання і розвитку всього, що Господь дав нам, це не власна велич, а здатність стати тим деревом, великим чи не дуже великим, чи надзвичайно великим, то Бог знає, як нас виміряти, але стати тим деревом, у затишній тіні якого люди поруч зможуть знайти і підтримку, і розраду, і молитву, і тепло в найважчі часи. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами на світлій хвилі у цьому обговоренні теми дня. Тож, робімо разом міцним зерно нашої віри і зростаємо у Божій істині та даруємо затінок любові всім, хто цього потребує. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо. З вами була Світлана Горлушко.
0: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Алілуя!
1: Псалом 116, перший і другий вірш.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже. Благослови, щоб всі, рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце тобі, і Україна процвітала во славу твою. Хай тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Вітаємо всіх на світлій хвилі. Програма «Час назад» про події, історії і видатних людей, які народилися в цей день. Отже, сьогодні, 11 вересня, відзначається День пам'яті бібліотек. Він відзначається щорічно, 11 вересня, і є днем відзначення життєво важливої ролі, яку відіграють бібліотеки у збереженні історії, знань і спільноти. 11 вересня у 1943 році у Харкові було створено Державний український народний хор. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Гурєвич Верьовка, ім'я якого носить колектив з 1965 року. Того ж року колективу присвоєно звання заслуженого, а у 1997-му надано статус національного. Одинадцятого вересня 2001 року близько 9-ї години за місцевим часом два літаки з інтервалом у 18 хвилин врізалися у два хмарочоси Всесвітнього центру торгівлі у Нью-Йорку. Від вибухів через годину південна вежа центру обвалилася, а згодом впала й друга вежа Всесвітнього центру торгівлі з вишки 110 поверхів. Це 405 метрів у висоту. Пізніше, після катастрофи у Нью-Йорку, ще один літак врізався в Пентагон, а четвертий літак, захоплений терористами, впав неподалік міста Піттсбург. Теракти 11 вересня привели тоді до загибелі майже трьох тисяч осіб. А сьогодні, 11 вересня 2026 року, 1660-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. У цей день народився у 1862 році О. Генрі. Це видатний американський письменник, майстер короткого оповідання з тонким гумором та неочікуваними фіналами. Його відомі твори «Дари волхвів» та «Вождь червоношкірих». У 1816 році в цей день народився Карл Цейс, німецький інженер, винахідник та підприємець, засновник відомої фабрики оптичних приладів Карл Зейц. Франц Епінус народився у 1724 році. Це фізик і математик, один із перших дослідників електричних та магнітних явищ. А у 1864 році, 11 вересня, народився український поет, перекладач, правозахисник та громадський діяч, який присвятив своє життя боротьбі за українське слово і свободу, Павло Грабовський. Його поезія сповнена глибокої любові до України, соціальної справедливості та мотивів служіння своєму народові. Найвідоміші збірки – «Пролісок», «З півночі». За активну українську діяльність та участь у Народному Русі в більшу частину свідомого життя Павло Грабовський провів у в'язницях та засланні в Сибіру. Попри важку хворобу і заслання, він не припиняв писати і боротися за українську культуру. На цьому сьогоднішній випуск завершуємо і бажаємо, щоб і цей день, і наступні ставали для вас нагадуванням про важливість берегти людяність, пам'ятати історію та творити добро довкола.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Доброго дня, шановні друзі. Я, Анатолій Калюжний, знову з вами.
2: Ми хотіли продовжити наше спілкування щодо 5 принципів, які допомагають нам, віруючим людям, мати спокій в Христі Ісусі. Проблема стресів, тривоги, страхів – це величезна проблема багатьох людей, в тому числі і віруючих. Для того, щоб здолати цю проблему, дуже важливо, перш за все, прийти до Бога, принести Йому свої гріхи, свою біль, свою недосконалість, тому що почуття провини, відчуття провини – це є величезний тягар в нашій душі, який руйнує нас. По-друге, ми говорили про те, що важливо усвідомити всім нам, що Бог на всякому місці, де б ти не був, на роботі, в транспорті, вночі, вдома, десь просто відпочиваєш, Господь завжди з тобою, і Господь завжди все бачить. Якщо ми навчимося ходити з Богом, ходити в Бозі, ходити перед Богом і усвідомлювати Його присутність на всякому місці, сила стресів буде значно і значно меншою. Ви знаєте, Паскаль сказав цікаву річ. Він сказав, що всі проблеми людей приходять від нездатності зберегти спокій. Чим більше поспіху, чим більше гонка на цій землі, тим більше страху. І це правда. Ви пам'ятаєте, Євтушенко колись писав вірш і казав, що прокляття віка – це спешка. І це дійсно, чим більше ми поспішаємо, чим більше ми втягуємо,

оця вся маса інформації, яка йде до нас, вона заглушає голос Бога, який постійно промовляє до нас. Бога потрібно познати, Бога потрібно почути, з Богом треба жити. І присутність Бога – це є велике благословення для душі, коли людина ходить перед Богом. І третє, що є дуже важливим для того, щоб здолати стрес і мати спокій Божий, потрібно навчитися жити життям Божих принципів. Бог дав цілий ряд своїх принципів в Біблії для кожної з нас. Скажімо, 118-й псалом говорить: «Мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. На спасіння Твоє я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую». Ви знаєте, що Біблія – це не просто історична книга. Біблія – це, перш за все, інструкція для людей на все життя. Це не тільки просто історія про Ісуса Христа. В Біблії є певні принципи. І якщо ви або я, ми будемо ігнорувати цю інструкцію, ці принципи, наше життя буде переповнене проблем. Уявіть собі, ви купили любу річ, і вона має сьогодні певну інструкцію для того, щоб ця річ довго служила і якісно служила, і нам потрібно виконувати принципи. Ну, уявіть собі, ви купили прекрасну, найкращу, найдорожчу машину. Там є певна інструкція. Залийте певне масло, оливу. Дайте певний бензин. Уявіть собі, що замість певної оливи ви залили просто воду, або замість бензина залили туди ще щось. Ваша найкраща машина, вона зіпсується. Так само буває і в нашому житті. Біблія вся прошита Божими принципами. Ти хочеш бути щасливим? Будь ласка, ось тобі принципи щастя. Хочеш мати успіх? Біблія має принципи, які допомагають людині бути успішним. Хочеш мати сильні взаємини в сім'ї? На тобі принципи щодо взаємин, бізнес, фінанси, здоров'я, шлюб, виховання дітей. Все це має принципи Біблії, і Біблія має все це для кожного з нас. Тут в Біблії є відповіді на всі питання. Що відбувається, коли людина ігнорує Божими принципами в тій чи іншій сфері? Відбуваються великі проблеми. Хтось скаже, ну, Божі принципи, вони обмежують мою свободу. Так, вони певним чином обмежують свободу, але без цього неможливо. Кажіть, 10 заповідей, Господь каже, не кради, не чини перелюб, не і тільки не, чому? Тому що Господь обмежує нашу свободу. Вірніше, Біблія хоче, щоб ми самі обмежували свою свободу. Для мене Божі принципи, вони як рейки, по яким рухається потяг. Уявіть собі, якби машиніст сказав, мені набридло їздити по рейках. Хочу свободи. Я хочу їхати туди, куди я хочу. У нього нічого не вийде. Якщо він це зробить, буде небезпека, будуть проблеми. Якщо ми хочемо обминати стрес, нам потрібно триматися Божих принципів у своєму житті. Чи є що-небудь, що Бог сказав вам зробити, чого ви не зробили? Може, Господь давно говорить тобі регулярно відвідувати церкву, а ти ігноруєш? Може, ти вже давно готовий прийняти хрещення, а ти все ще не охрещений? Може, комусь потрібно служити, і в тебе є помащення служити Богові, а ви цього не робите. Кожного разу, коли людина ігнорує те, що їй говорить Господь, вона має стрес, вона має проблеми. Недостатньо тільки знати Біблію, ми повинні будувати життя за її принципами. Чи знаєте ви, який кращий переклад Святого Письма? Я вам скажу. Я багато вивчаю переклади, тому що сьогодні це дуже актуально для нас, українців, мати гарний український переклад Біблії. Але я скажу, що найкращий переклад Біблії – це той, що ми переводимо на своє життя. На жаль, багато хто нехтує Богом і його принципами, вірять в Бога, але живуть у цьому світі за принципами цього світу. І тому ви вірите в Бога, але у вас багато проблем, тому що нема Божих принципів. Якщо я хочу мати душевний спокій, якщо я приймаю

0: Маю Боже прощення, якщо я визнаю Божі принципи, якщо я покоряюся їм, тоді у мене більше шансів мати Божий спокій у своєму серці. І четверте, дуже важливо, щоб ми вчилися довірятися Богові та Його плану. Важливо і дуже важливо уміти довіряти Богові тоді, коли ми навіть не розуміємо, чому трапляється те або інше в нашому житті. Легко довіряти Богу, коли ми все розуміємо, коли ми контролюємо своє життя, але так часто бувають обставини, коли ми не розуміємо, що трапляється в нашому житті, чому це трапилось і навіщо. Соломон говорить: «Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки». Тут є дуже важливі чотири дієслова. Надійся, не покладайся, пізнавай і випростує. Це дуже важливо. Перші три, вони стосуються нас. Четвертий – це та обіцянка, яку говорить Господь. Якщо ми, віруючі люди, навчимося надіятися на Господа всім своїм серцем, якщо ми, віруючі люди, будемо не покладатися більше на свій розум, на свій досвід, а на Бога, якщо ми, віруючі люди, будемо довірятися у всіх шляхах, будемо пізнавати Його і довірятися Йому, тоді написано, що як результат я направлю або я випростую дороги твої. Як ви думаєте, про що йдеться віршем, коли сказано, що я випростую дороги твої? Господь буде вести тебе, Господь буде захищати тебе, Господь буде благословляти тебе. Серед нас, віруючих, є дуже важливе біблійне поняття, яке ми часто вживаємо, це водійство Святим Духом. Написано в Римлянам 8 розділ, бо всі, що водяться Божим Духом, є Божі сини. Ви знаєте, дуже багато хто перетворює віру в Ісуса Христа просто як релігійна традиція. А віра в Ісуса Христа – це є живе спілкування з Богом, і це є підкорення Богу, і це є водійство Святим Духом. Святий Дух ще має ім'я Утешитель. І написано в Біблії – Утешитель, Дух Святий, якого Батько пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Саме це Дух Святий приносить мир в наше серце. Ви знаєте, одна із головних причин стресів – це наша нерішучість. Коли людина вагається, коли вона не знає, куди рухатися, коли вона стоїть перед вибором – це величезний стрес. Коли ми визнаємо Божий суверенітет, і ми довіряємо, і не покладаємося на своє власне розуміння, Бог починає направляти наші шляхи, і це приносить мир в наше серце. Апостол Павло говорить про себе: «Умію жити в покорі, умію бути і в достатку, звик до усього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і недостаток». Це може сказати людина, яка переповнена Божим миром. Ви знаєте, що Бог тримає все під своїм контролем, і це є дуже важливо. Коли ви можете бути багаті, і це від Бога, коли у нас немає грошей, і це від Бога. Коли ми здорові, і за це слава Богу. Коли ми хворіємо, і в хворобі, ми тримаємось за Бога. Це є дуже важливо, коли людина у всіх обставинах покладає надію на Бога. Ви знаєте, я дуже довго вчився бути згодним з Богом в кожній ситуації мого життя. Це потрібно вчитися довіряти Богу у всіх обставинах. І останнє, що я хотів сказати, це потрібні від Бога ресурси або засоби. І потрібно просити сили, засобів, тому що тільки Бог дає нам все необхідне, щоб ми могли довірятися Йому у всіх обставинах. Біблія говорить: «Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, що перевищує усякий розум, хай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що Божий мир – це є Боже благословіння. Ми стоїмо перед вибором – або хвилюватися, або журитися, або нервувати, або ж прийти в молитві до Бога. І я пропоную сьогодні всім, хто має стрес, хто має тривогу, хто має страх, прийдіть до Бога і віддайте Йому. Не журіться, віддайте Йому свою проблему. Господь, ми приходимо до Тебе прямо зараз, де хто знаходиться, і приносимо Тобі свою біль, образу. Може, у когось страх, може, у когось стрес, може, втрата, може, конфлікт. Ми все приносимо до Тебе і віддаємо в Твої руки. Ти тримаєш все під своїм контролем. І моя молитва особливо за тих, хто ще не має миру в серці, тому що не визнав цей мир. Хто ніколи не каявся, не просив у Тебе прощення, Господь, війди в серце, і нехай Твоє прощення стане реальністю цього серця. Ми просимо, Господь, щоб кожен навчився бути в Твоїй присутності і ходити перед Тобою. Я прошу, Господь, навчи кожного з нас жити за Твоїми принципами. І навчи нас довірятися Тобі і Твоєму плану у всіх обставинах нашого життя. Тобі поклоняємось, Господь наш. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 20.
2: І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященники і книжники з старшими та й до нього промовили, кажучи:
3: «Скажи нам, якою владою ти чиниш оце? Або хто тобі владу цю дав?»
2: І промовив до них він у відповідь:
4: «Запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені. Іванове хрещення з неба було чи від людей?»
2: Вони ж міркували собі й говорили:
3: «Коли скажемо «з неба», відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван – то пророк».
2: І вони відповіли, що не знають, і звідки. А Ісус відказав їм:
4: «То й я не скажу вам, якою владою я це чиню».
2: І він розповідати почав людям притчу оцю.
4: Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув собі на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника: «Що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може його посоромляться». Винарі ж, як його вгледіли, міркували собі та казали: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, щоб спадщина наша була». І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградника ж іншим віддасть».
2: Слухачі ж повіли:
5: «Нехай цього не станеться».
2: А він глянув на них та й сказав:
4: «Що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його».
2: А книжники і первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали:
6: «Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?»
2: Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них:
4: «Чого ви мене випробовуєте? Покажіть динарія мені. Чий образ і напис він має?»
2: Вони відказали:
6: «Кесарів».
2: А він їм відказав:
4: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали його та сказали:
7: «Учителю, Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж 7 братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер. І другий взяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її. Так само й усі 7, і вони дітей не позоставили, та й повмирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде?» бо семеро мали за дружину її.
2: Ісус же промовив у відповіді їм:
4: «Женяться і заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку й воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами воскресіння бувши. А що мертві встають, той Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим і Богом Ісаковим і Богом Якововим. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть».
2: Дехто ж із книжників відповіли та сказали:
5: «Учителю, ти добре сказав!»
2: І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них:
4: «Як то кажуть, що Христос син Давидів? Та ж Давид сам говорить у книзі псалмів: «Промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Отже, Давид його Господом зве, як же він йому син?
2: І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх:
4: «Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
2: Чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
3: Найперше – любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, який в мене сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого.
1: Цитата з Біблії.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, Тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл. В ефірі Радіо Еммануїл розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: На годиннику 13 годин 8 хвилин. Сьогодні на календарі вже 11 вересня, а ви на хвилі Світлого радіо Еммануїл. На Світлому радіо розпочалась програма, яка транслюється сьогодні в прямому ефірі. Світлі гості на Світлому радіо. Світлі гості – це люди, такі як ми з вами. Тільки в них всередині є частинка світла. І це світло вони готові щедро поділитися, віддати кожному з нас, кожному з вас, хто зараз слухає цю програму. Потім буде можливість послухати її на сайті Світлого радіо, в подкасті «Світлі гості». Люди, яких ми запрошуємо, різні. В них різні життєві досвід, різне служіння, але одно їх поєднує. Ота частинка світла, яка всередині них, вони готові її вам передати, щоби світло поширювалось на нашій землі. І сьогодні в гостях на Світлому радіо лідер гурту Revelation, пастор Київської церкви поклоніння Щілкунов Олександр. Олександре, вітаємо вас!
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Дуже радий бути присутній у етері цього радіо, яке я періодично слухаю, але тепер навіть можу тут щось розповідати. Дякую всім і благословляю.
1: Давайте познайомимося. Розкажіть трішки про себе. Де ви народились? Яка була родина вашого дитинства? Яка є родина вашого вже дорослого життя?
2: Я народився в Києві і все життя живу в Києві. Ще народився в Радянському Союзі, деякий час жив до його розпаду. Сім'я була атеїстами, ніхто, ні однієї людини...
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
2: І так буває також. Нікого в моїй сім'ї не було віруючих людей, ніхто... Тільки прабабуся моя, але вона так просто ходила до церкви православної. От. А вся сім'я була атеїстами, ніхто не знав Бога. І тому я жив своє життя, як більшість людей того часу, визнаючи, що Бога нема, і так далі. Але всередині мене завжди було щось, що я не міг пояснити. І в дитинстві, не знаючи навіть, як це відбувається, але все одно я звертався до Бога і відчував його підтримку, не розуміючи навіть, що це. От. Тому і таке звичайне життя вело мене до якогось пошуку, завжди цим займався, навіть прийшлось, не те, що прийшлось, а було цікаво вивчити різні філософії, шукав багато. І, напевно, до якогось часу прийшов, що... Я був готовий прийняти Бога в своє серце. На той час я вже декілька років ходив до церкви, не знаючи Бога, просто був присутній, була велика молодіжка, класна компанія, ми спілкувались, зустрічались, тому було весело, але це не
1: а
2: було...
1: А хто вас запросив?
2: Це взагалі дуже цікава історія, але я думаю, що це можливо навіть для окремого етеру. Моя майбутня дружина, коли ми тільки познайомились, вона вже була в церкві, вона вже була віруючою, вона знала Бога і просто запросила мене як свого хлопця, що давай сходимо, там цікаво, там класно. Я розумію на сьогоднішній день її мотиви, щоб я був спасенний, щоб я пізнав Бога, але десь років 5 пішло на те, щоб я дійсно пізнав Бога, зустрівся з ним, і цей час не можу сказати, що був добрим, але він точно був корисним для мене.
1: Ви сказали, що тривали якісь пошуки, якісь філософії вивчали. Це за фахом Десь ви навчалися, чи просто для себе було цікаво щось зрозуміти?
2: Ні, за фахом я технічний спеціаліст, а це було чисто цікаво всередині мене, бо мене завжди не покидало відчуття, що я не просто якийсь шмат м'яса, тіло, яке просто рухається в цьому просторі і не має ніякого значення. Я завжди розумів, що є якийсь більший сенс в моєму житті і бутті, і шукав, де міг знайти. Того часу, дякуючи Богу, от дружина привела, і насамперед у церкві я побачив трохи більше всі ті самі принципи, що намагаються люди знайти у філософії, у різних психології, але є головний сенс. І жертва Ісуса Христа, вона дійсно, вона наповнює сенсом все, що навколо оточує. І всі ці поняття, не казати неправду, всі заповіді, вони всі мають присутність у різних філософіях, у різному вигляді. Але все, що дає цьому життя, це тільки Ісус Христос.
1: Навіть такі поширені поняття, не робіть того іншим, чого ви не хочете робити, взагалі ж це ж золоте правило самої Біблії.
2: Амінь.
1: А ви музикант, і на моєму обличчі, мабуть, відобразилося здивування, коли ви сказали, що у вас технічна освіта. Ви музикант. Як ваше життя прийшла музика? Трішки ви вже сказали, як прийшла віра в Бога, що було першим, і як це поєдналося?

0: я спробував перший раз грати на барабанах. І це мене захопило ще на 7 років. Так, вийшло, що багато інструментів я спробував і, ну, декілька раз намагався навчатись в музичній школі. Це вже був мій свідомий вибір. Є в Києві музична школа для людей, які працюють, вона вечірня. І, ну, перший раз я займався на ударній установці, потім я вчився на гітарі, але ось рік тому знову я вирішив, що я повинен перемогти це, можливо, з третього разу, з Божою допомогою і з, ну, з класною метою в мене вийде, знову я вийшов, пішов навчатись цю музичну школу.
1: Ну, клас. Я підтримую вас цьому, тому що так мені сподобалося, що все ж таки вирішити продовжити навчання, докласти зусиль і, головне, з Божою допомогою. Просто на цьому тижні, ось 10 по 16 вересня, якраз проходить така програма заохочення для людей похилого віку. Ви до цієї категорії не відноситесь, так, але це є, заохочують, щоб люди, які вже мають певний досвід життєвий, фах мають, освіту, щоб вони на цьому не зупинялись, а продовжували рухатися вперед, щось пізнавати, тим паче світ, ну, багато. Є, що можна корисне придбати і пізнати. Як поєдналась музика і віра?
0: Ну, спочатку я ж розповідав, що я почав, ну, моя дівчина запросила мене, сьогодні це вже моя дружина, запросила мене до церкви. І деякий час я дуже, ну, плідно і дуже багато ходив на молодіжку. І в якийсь певний момент в них була нестача музикантів, їм був потрібен бас-гітарист. І я, як вірний друг, покликав свого друга, бо я грав на той момент на гітарі, на бас-гітарі не грав. Покликав його, думаю, можливо, йому це зацікавить, і він також почне ходити зі мною до церкви, ми будемо ходити вдвох, то веселіше. Ну, і будуть цікаві речі, плюс якийсь досвід, це ж музика, сцена і таке інше. Але він не зацікавився взагалі, і вийшов, прийшов я, зіграв пару раз, і мене одразу взяли і сказали, давай. І так я, ну, десь півроку був у прославленні.
1: Ви попали.
0: Так. І це ось воно поєдналось, і я зрозумів, що, ну, ну, це класно. Не розуміючи, я ще не знав Бога. Давайте так, я не був змінений, не був зміненою людиною, не був народжений згори. Я був просто підліток, який, якому було цікаво. І я не бачив ніяких, ну, для себе моральних проблем в тому, що о, це якась така інша музика, чи це не естрадна, чи не популярна, чи ще щось. Ми грали майже рокову музику, у нас був, ну, я не знаю, як
1: правильно. На молодіжному служінні.
0: На молодіжному служінні у нас був, ну, дуже сильний склад, і в нас навіть був барабанщик деякий час, який грав у Київській філармонії. Ну, дуже потужна людина, і це дійсно надихало, і великі досвіди в музиці – це те, що я на той момент шукав більше за все. Але також ми були, ну, але ми грали тільки прославлення, тільки християнську музику.
1: Як же віра із того місця, куди цікаво приходити, перейшла в те місце, куди хочеться приходити? Коли стався отой перехід? Що, можливо, стало поштовхом? Чи як откровення якесь прийшло? З'явився вам Янгел Гавриїл, сказав, ти рухаєшся ось так, я тобі там наказ.
0: Ну, шлях, насправді, дуже довгий, і спершу я зустрів Бога, і довгий час...
1: Поясніть, будь ласка, зустрів Бога, що ви вкладаєте в цей вислів?
0: Поясню, я зараз просто трохи дати контексту, що зустрівся з Богом я у 2003 році, а наш гурт створився 21-му. Тобто, достатньо великий і довгий шлях пройшов, коли я мав інші служіння, мав сім'ю, за яку я повинен був турбуватись, двох дітей, і в мене були деякі питання, які не давали мені стільки вільного часу, щоб я міг присвятити чомусь більшому. Я робив там основні служіння, які були в церкві, щось робив, але більшість часу був вимушений, ну, приділяти увагу сім'ї. Але, ну, зустріч з Богом – це взагалі особлива річ.

0: Ну, це ж не може бути так, як ми з вами ось зараз зустрілися в студії, сіли, бачимо один одного.
1: Майже так. Майже так. Я звернувся до нього з проханням.
0: В молитві?
1: В молитві. Помолився, сказав амінь, достав цигарку і пішов додому. Запалив і пішов додому. Я такий був, який я був. Я палив. І, ну, я був звичайною грішною людиною.
0: Ваша молитва була про що, коли ви кажете, що отак звернулися?
1: Можемо залишити це як маленьку інтригу на наступну нашу зустріч. Бо воно буде дуже, дуже доречно.
0: Добре.
1: Насправді, я звернувся до... Ну, за те, що я дуже більш за все хотів на той момент. Те, до чого найбільше прагло моє серце. Протягом 10 днів Бог через різних людей дав мені багато відповідей. І коли остання відповідь була, під час розмови з цією людиною, Бог просто прийшов до мене в думках і почав казати: ось бачиш, ти просив про це, і я тобі це даю. Але ти повинен обрати, куди рухатись тобі далі. Я даю тобі те, що ти просиш, і там буду я, мої благословіння і все. Або ти можеш жити своїм звичайним життям, і вибір це тільки за мною. Але звернувся він настільки реально, що я вже не міг сумніватись, в мене вже не було, в мене зараз особливе відчуття, бо я згадую цю мить, коли він прийшов до мене, я пам'ятаю цей день, я пам'ятаю, що за день, я пам'ятаю місце, де це було. Це неймовірна зустріч, її неможливо забути, і вона змінює життя назавжди.
0: Я ж так з захопленням, знаєте, всередині, аж здається, навшпиньки трішки приподнялась, хоча я сижу тут біля апаратури, настільки мені стало цікаво от почути би цю історію, но... Мені здається, що секрет, якщо так можна назвати, він дуже простий, якщо ви, наші слухачі, думаєте, ну як так може бути? Ну він помолився, ще й цигарку запалив, пішов, і Бог так протягом 10 днів дав йому відповідь, а можливо секрет дуже простий в тому, що зі щирими Бог поводиться щиро. Якщо навіть людина каже, що, Боже, мені от до вподоби палити, але я розумію, що це гріх, ну мені до вподоби, допоможи мені. Бог прийде своєю відповіддю, коли ми з ним щиро, відверто говоримо, навіть про якісь, не просто наше бажання, а якісь, ну щось воно таке, що некрасиво, і не потрібно виносити, щоб всі знали. Бог зі щирими поводиться щиро, і він допомагає.
1: Амінь, 100%. З приводу паління, 10 років я не міг кинути палити. Взагалі намагався останні 5 років кинути палити. Просто намагався різними методами. Бог звільнив за один день.
0: Слава Господу нашому. Музика прийшла в ваше життя. Запрошення, що потрібно, щоб там хтось робив, грав, допомагав. І на той час ще не було такого розуміння, що це як служіння Господу. І взагалі будь-яке служіння, на мій погляд, це його довіра нам щось для нього робити. Він довіряє нам, як ми інколи дітям довіряємо помити посуд. Вона може, донечка, розбити ту тарілку. Але ми ж довіряємо.
1: 100%.
0: І потім вона не тільки посуд може робити, да, і стіл так накривати, що всі такі будуть думати, оу, як красиво. Ну, це така наочність. Давайте перейдемо від знайомства з вами до знайомства з вашим гуртом. Вашим, можна чи так сказати?
1: Ну так.
0: Гурт, де ви є лідером, керівником, гурт Revelation. Як виникла така назва? Що вона означає? Поясніть, будь ласка, для наших слухачів.
1: Ну, всі ж знають англійською мовою, це откровення.
0: Не всі.
1: Не всі, зрозумів. Остання книга в Біблії, откровення, і ну, ми так і назвались, откровення, Revelations, щоб ну, підкреслити, що ми в першу чергу гурт християнський, в першу чергу все, що ми робимо, що стосується музики, пісень, це тільки прославлення, тільки слава нашому Богу, що найголовніша наша мета, щоб люди, слухаючи нас, пізнавали в першу чергу Бога, щоб ми були завжди на другому плані після Бога, щоб люди слухаючи цю музику, надихались, щоб в них відбувались якісь надзвичайні, надприродні речі в їхньому житті. За це молимо Бога кожного разу і, ну, сподіваємось, що Бог буде відкривати і буде робити дива через нашу музику, через нашу творчість вже на сьогодні. Бо, ну, це шлях, і ми розвиваємось, бо починали ми з простих речей якихось. Ну, знову ж, я не просто так сказав, що відрізок був достатньо великий з того моменту, як я прийшов до Бога і знову повернувся активно до музики, бо весь цей час в мене не було можливості. І коли ми взяли всі інструменти вперше, у 21-му році, це було досить дивно для мене, бо до цього я провів дуже багато часу з музикою і з інструментами, але коли ти не можеш попасти, зіграти, щось ти не можеш зробити, ти розумієш, що ти втратив якісь здібності чисто фізично, ти не можеш зробити то, ти не можеш зіграти швидко, ти не можеш попасти в той момент, коли треба. І це, ну, не те, що дратувало, але це трохи бентежило, бо ти розумів, що тобі потрібно починати все спочатку і рухатись. І, ну, це на перших, в перші моменти це було навіть досить важко. От. І коли, ну, така була в нас ситуація, що за нами так в нашій церкві дуже пильно слідкували, і коли в тебе щось не виходить, то, ну, це було важкувато перший час. Але, ну, Бог великий, він дає можливості, і коли ми перейшли до іншої церкви, я спілкувалися з пастором, коли ми вирішували, чи переходити, чи не переходити, і дуже захопило його питання. Я ніколи не чув такого питання від пасторів. Він спросив, запитав, про що ви мрієте. Я розумію, що людина, їй не важливо, що, як, вона хоче, щоб ти здійснив свою мрію, яка в Бозі, щоб ти пішов тим шляхом, який Бог тобі показує, і ти розумієш, що ти на тому місці, де ти є. І з того часу ми почали більше приймати участь у прославленні, більше нам почали більше довіряти. Пастор сказав таку класну річ: ви можете помилятись скільки завгодно, я завжди буду за вас. Я розумію, що це саме характеристика серця Ісуса. Ми можемо помилятись скільки завгодно, він завжди буде за нас.
0: Скажіть, будь ласка, як сама ідея виникла створити групу, її склад? І ідея, от як вона з'явилася? Чому раптом ви вирішили, що недостатньо просто збиратися, проводити, приймати участь в служінні, проводити, вести прославлення, потрібно, щоб це особливе ще була?
1: З однієї сторони, на жаль, з однієї сторони, слава Богу, бо почали відбуватись певні конфлікти у основній групі прославлення. І ми почали бачити це, а там приймав участь мій син у тій групі прославлення в основній. І дуже його, ну так, як сказати, неможливо, не повинно такого, напевно, бути, але трохи його так відсовували на задній план, і мені було дуже боляче як батьку. І розуміючи, що ми, в принципі, можемо і самі зробити, ми маємо і інструменти, і бажання, і розуміння. Напевно, що не найкраща ситуація у основній групі прославлення штовхнула нас на те, що ми зробили ще одну групу. Можливо, щоб додати якоїсь конкуренції чи бажанню зростати всім. Бо коли ти не маєш ніякої конкуренції, це, на жаль, може привести до лінії або, ну, згасання якогось бажання. Ти можеш почати робити це на якомусь автоматі, просто тому, що ти стомлюєшся, що ніхто тебе не змінює, і це може бути важко. Тому, на жаль, в нас була така ситуація, коли ми були дещо відторгнуті від основної групи, напевно, прославлення. І в нас виникла ідея, що ми можемо зробити, ну, свою групу і почати прославляти Бога.
0: Трішки непросто чути, коли між служителями виникають якісь конфлікти, але це реалії нашого життя, тому що, незважаючи на те, що ми народилися згори, намагаємося служити Господі, Господом ми залишаємося людьми, які роблять помилки, і інколи, я думаю, що Бог допускає щось в нашому житті, щоб ми розуміли, що нам потрібно змінюватись, приймати інших, що нам потрібно покладатися на нього, що нам є куди рухатись вперед, щоб ставати більш схожими на нього. І конфлікти, на жаль, вони бувають. І моє наступне запитання, якраз воно і було стосовно конфліктів. Ваш гурт вже відзначив своє 5-річчя. І я хотіла запитати, чи були у вас якісь конфлікти чи непорозуміння, як ви їх вирішували або вирішуєте?
1: Ну, справа в тому, що, наприклад, ну, якщо почати з першої групи, то я думаю, що тут більше не питання, що люди ми, те, що ми не досконалі, це 100%, але питання навіть інколи буває в тому, що приходить десь якийсь час, коли ми повинні рухатись далі. А якщо ми залишаємось на тому самому місці, воно просто починає розвалюватись. Не тому, що ми погані чи наші стосунки. Прийшов час змін. І цей час приходить, і ти починаєш це відчувати, але коли люди, ну, втрачають і роблять деякі речі на автоматі, це виникає, от і виникають конфлікти, просто тому, що вже у всіх починаються якісь різні шляхи, Бог веде в якісь різні міста. На сьогодні всі, хто приймали участь в тій групі прославлення, всі мають служіння, мають щасливе життя, немає, ну, ніхто, хто впав, всі з Господом, але часи змінились і змінився шлях кожного з нас. Конфлікти.
0: Дуже добре, що ви про це сказали, не тільки моє серце заспокоїлось, я думаю, що і слухачів також, що різні є причини, чому виникають непорозуміння, можливо, потрібно далі рухатися, а не топтатися. 100%. Тут вже все побудували, давайте далі 100%. Іти розвиватися. Спасибі, що про це сказали. І запитання у вашому гурті Revelation за 5 років виникали непорозуміння, конфлікти. Як ви їх вирішували? Вирішуєте?
1: Коли є мінімум 2 людини, завжди будуть непорозуміння. Коли в гурті...
0: Навіть в вашій щасливій родині?
1: В будь-якій родині.
0: Ви вже одружений скільки?
1: 23 роки.
0: Вау! Так, повертаємось до конфліктів у гурті.
1: А коли в гурті 6 людей, а вони ще різного віку, бо ми з дружиною в гурті, а всі інші – це майже наші діти, молодь, і це різні покоління, це різні погляди на життя, це різний досвід з Богом, і це все різне. Тому навіть один з членів нашого гурту за цей час вже одружився, і це сімейне життя, і я розумів, що от як у мене у 2003 році з'явилась сім'я, діти, і з'явились інші пріоритети, я зрозумів, що в нього не буде можливості стільки приймати участь. Тому на сьогоднішній день в нього сім'я головніше, і є певні нюанси, коли він менше приймає участі. Але ми все одно є одним гуртом, ми завжди в будь-якому конфлікті потрібно пам'ятати, що мати любов один до одного і розуміти, що кожен має право на різні помилки або на якесь свою думку особисту до різних ситуацій. І коли ти намагаєшся розуміти кожну людину, зрозуміти причини його вчинків, то простіше прощати, простіше розуміти і простіше вирішувати різні конфліктні ситуації.
0: Ви вже відповіли на наступне моє запитання, що допомагає прийняти один одного. Да. Кожен має право і в чомусь помолитися, да, і мати свою думку, свій погляд на якусь ситуацію, і нам потрібно мати любов один до одного.
1: Це в першу чергу, бо без неї, як написано, да, ми мідь, яка звучить, всі наші звуки, що б ми не грали, якщо ми не маємо цієї любові, це просто музика, яка звучить. Її дуже багато, але вона може не вирішувати ніяких питань з нашим життям, з душою. Вона повинна слугувати для якоїсь цілі, для мети більшої, ніж просто послухати класну музику.
0: Дякую вам, пастор Олександре. Служіння хвали 24. Я не знаю, скільки наших слухачів знають про це служіння щомісяця. Зазвичай це в кінці місяця або на початку нового місяця в Києві, в одній з церков. Протягом доби 24 години відбувається безперервне поклоніння, служіння, прославлення нашого Господа. Звісно, лунають і молотви, змінюється багато гуртів, груп, і ваша група Revelation дуже часто, майже щомісяця, да, приймає в цьому служінні участь. Два запитання в мене. Чому прославлення Бога ви вважаєте важливим? І чи не потрібно в цей час війни більше уваги приділяти молитві, а не прославленню? Чому це важливо, прославлення Господа? І чи не потрібно більше молитися? Зібратися 24 години молитися.
1: Ми знаємо, що коли ми будемо на небесах, ми будемо славити Бога постійно.
0: Ну, там не буде війни, там не буде таких складних
1: обставин. Там багато чого не буде, але ми будемо робити це постійно. І оцей стан, коли ти робиш це без зупинки, мені здається, абсолютно природній для людини, яка знає Бога.
0: І прославляти Його.
1: Прославляти Його без зупинки за все, що відбувається в твоєму житті. Я інколи не розумію причини, але починаю молитись, прославляти Бога, розмовляти з Ним. І приходить відчуття, що все створено навколо найкращим чином. Хвала 24 – це можливість без зупинки, мінімум години-дві. Інколи мене запрошують, найсвятіша святиня запрошує до себе, і ми тоді, я можу 2, 4, 5 годин без зупинки бути на сцені і прославляти Бога, співати Йому через свій інструмент. В серці я також співаю, всередині я співаю. Всі слова, які лунають в піснях, вони лунають із мого серця. І це, я думаю, дуже важливо. Поклоніння...
0: Важливо для кого?
1: В першу чергу для мене. В першу чергу для мене, бо написано, якщо ти спасеш багато людей, а своїй душі ти принесеш, навредиш, то яка тобі користь від цього? Тому в першу чергу я відчуваю радість в серці. Це моє бажання прославляти Його, це моє бажання звертатись до Нього, співати Йому ці слова, що Він понад усе, що Він переміг. Всі наші пісні і псалми, що ми співаємо, це все зсередини мого життя, те, що відбувається, те, що я бачу, як Він працює в моєму житті. А що стосується пропорції якихось молитви, прославлення, чи якогось слова, чи ще чогось. Я, дивлячись на все, що створив Бог навколо нас, немає якогось у правила, у дерева, що воно повинно випустити перше листя 1 березня о 6 годині ранку. Бог кожного дня різний. Тому для мене це повинно бути якимось чимось природнім. Якщо ти зараз відчуваєш бажання плакати від радості, ти плачеш, і ти не звертаєш увагу на обставини навколо себе, ти відчуваєш Бога зараз так. І саме тому тоді, коли я молився перший раз, коли Бог так мені відповів, для мене було природньо палити на той час. Я був такий, як я є. Але я також відчував серцем, що я повинен звернутись до Бога і попросити. Я повинен хоча б спробувати. Бо якщо ти спробував і не вийшло, це одне. Коли ти не спробував, це 100% не вийшло. Тому, напевно, всього повинно бути достатньо багато. І молитви, і прославлення. Але коли ти знаходишся на такому саме служінні, коли доба виділяється для хвали, ми в будь-якому разі, люди в залі, вони моляться, вони поклоняються, вони співають. Ми на сцені намагаємось прославити Бога, і це наша частина служіння. Ми і молимось між піснями, ми і молимось під час пісень, ми і співаємо, прославляємо. Але це наша частина служіння, у пастора частина служіння, він слово каже, він молиться, благословляє групи. А кожна людина, яка туди приходить, вона має можливість просто добу знаходитись у поклонінні, знаходитись під покровом, не звертати увагу ні на що, є все необхідне. Ти можеш просто поклонятись, ти можеш просто плакати, ти можеш просто танцювати, ти можеш робити будь-що в присутності Божій.
0: Стати навколішки, можна будь-що. В Києві щомісяця, можливо, в інших церквах також відбуваються такі вечори, служіння хвали в одній з київських церков. Щомісяця 24 години присвячуються саме в тому, щоб возвеличити і прославити того, хто від кого все, все і для кого все, і кому все повертається. І в Біблії зараз немає часу про це говорити багато, але в Біблії є випадки, коли люди посеред невзгод вклонялись, прославляли Господа. Книга Дій, апостол Павло,
1: амінь,
0: сила, вони побиті палками. Для мене це просто, я не можу це зрозуміти. Вони побиті, їхні ноги в кайданах, а вони співають Господу. Яка була дія, багато з вас знають, не знаєте. Відкрийте Дії 16 розділ, почитайте. Мрії, плани для вашої групи на майбутнє. Про що ви мрієте, як сказав колись пастор? Які у вас мрії?
1: Мрії змінюються, бо
0: так,
1: тоді,
0: це нормально.
1: Тоді хотілося просто більше грати і більше славити Бога. Сьогодні хочеться зробити щось особливе. Хочеться...
0: Це як наступна сходинка.
1: Так, амінь. Саме тому і прийшов час знову піти навчатись, знову робити це краще для Бога, і бо Бог почав відкривати творчість. Ми на сьогодні вже маємо більше 10 своїх авторських пісень. Я вважаю за важливе в цій, особливо нашій ситуації в державі, розвивати українську мову, розвивати україномовне прославлення, поклоніння. Бо наша мова дуже, ну, співоча, і є дуже багато чого можна зробити, написати, якщо Бог відкриє і надихне. А я дякую Богу, що Він дійсно почав надихати і відкривати ці джерела творчості в мені на сьогодні і давати цю можливість вести мене. Вірю, що в майбутньому в нас вийде наш повністю україномовний і повністю авторський альбом. Зараз працюємо саме над ним. Є... Нема поки розуміння часу, коли це відбудеться, але ми вже працюємо і сподіваюся, що він вийде найближчим часом. Такі мрії розвивати українське прославлення, щоб воно було не гірше, ніж світове, коли є величезні стандарти, хоча ми і маємо певні питання фінансові і технічні, які обмежують нас на сьогодні, але вірю, що з Божою допомогою ми будемо досягати мрії, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але 100% з пользою для нього.
0: Дякую Господу за можливість знайомства з новими людьми. Це світло, які наші гості, яких ми запрошуємо на програму «Світлі гості» на Світлому радіо, зануритись те світло, яке вони випромінюють, поспівпереживати чи разом порадіти, прославити Господа, порозмірковувати. Але, на жаль, немає такої можливості, як коли ти запрошуєш людину до себе в гості спілкуватися до самого вечора, чи навіть інколи пізно лягати вночі, ефірний час, він має обмеження. Тому ми будемо раді запросити вас, пастор Олександре, на ще одну зустріч. Дасть Бог, тоді зможемо торкнутися більше напрямку вашого служіння. Сьогодні ця програма «Світлі гості на Світлому радіо» підходить до свого завершення. І я хочу попросити вас звернутися до наших слухачів. Ми не знаємо, хто нас чує зараз. Ми не знаємо, хто буде потім слухати цю програму на подкастах Світлого радіо, на сайті радіо. Яке ваше слово для людей, які зараз слухають, почують потім? Важливе, цінне, декілька речень.
1: Я би хотів прочитати декілька віршів, буквально пару віршів із книги «Дій» ми зачіпляли сьогодні. «Дії», 4 розділ, 10 по 12 вірш. «То хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо ім'я Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли. Його Бог воскресив із мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами будівничими, камінь, що став наріжним. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися». Я би хотів сказати і наголосити, що будь-який сенс і все, що є, те, про що я казав, коли я вивчав багато філософій, тільки коли я прийшов і пізнав ім'я Ісуса Христа, і що Він зробив, я зрозумів, що це наповнює сенсом життя. І хто б що не казав, як би не змінювалось життя, які б не були обставини, ми повинні завжди пам'ятати, що є одне ім'я, яке допомагає нам спастись, і це ім'я Ісуса Христа. І нехай воно супроводжує вас, нехай це знання допоможе вам пройти всі негаразди цього життя і прийти до перемоги разом з Господом. Амінь.
0: Від серця дякуємо, що завітали до нас в гості. З нами сьогодні був лідер гурту Revelation, пастор Київської церкви Поклоніння Челконов Олександр. Будемо раді почути вас знову на хвилі світла в гостях, світлі гості на Світлому радіо.
1: Дякую, дуже був радий зустрітись з усіма. Хай Бог благословить рясно вас всіх.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю.
1: Псалом 65, вірш 60 по 12.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хоче підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Вітаємо, вітаємо всіх на світлій хвилі. Програма «Світле освідчення». Ми разом з вами, шановні слухачі, і маємо одразу дзвінок замовлення. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому етері. Ви можете зателефонувати за номером 067-123-75-75 або ж за номером 093-558-44-12 надіслати повідомлення у Viber чи Telegram. Тож, слухаємо нашого додзвонювача і приймаємо привітання. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Вітаємо, навіки слава!
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Доброго Божого дня! Українці, моляться тобі, почуй нас, Господи, в журбі, Господь воскреслий, ти бачиш відчай у народі і ці страждання. Почуй наші молитви Божі і наші прохання. Дай єдність, мир усій країні і благословення Твого Боже кожній родині, щоб люди в розпачі осель своїх не покидали і в безнадійності діточок своїх не шукали, щоб кров людська не лилася, бо це так негоже. Ти вдів і сиріт, захисти, люблячий наш Боже. Пошли між нас порозуміння і в цей складний країні час на єдності терпіння. Це ми просимо в ім'я Отця і Сина, Святого Духа.
1: Так, погоджуємось з вами. І слухаємо пісню «Молитва за Україну».
2: Так, так, «Молитва за Україну», яка на ваш вибір. І цей, закликаємо до молитви всіх, всі церкви, передаємо вітання, церква Нове Життя, селище Царичанка. Продовжуємо молитися за нашу Україну, бо продовжується терор Росії проти мирного населення, руйнуються міста і села. Так що продовжуємо молитися, не западати духом, і передаємо всім вітання.
1: Дякую.
2: І слухаємо пісню «Молитву за Україну» на ваш
1: дякуємо.
2: Вибір. Вас
1: дякуємо.
2: Господнім усім. До побачення.
1: Спасибі. Приєднуємось, молимось і довіряємо Богові, що перемога від Господа. І нехай ми будемо тим народом, у якого Господь є Бог. Христіна Загаріна на Світлому Радіо з піснею «Молитва за Україну».

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Ми продовжуємо привітання у світлому освіченні і слухаємо наступний дзвінок. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
1: Вітаю світлу команду і всіх слухачів. Благословляю вас іменем Господнім. Дякуємо Богові за цей день, який він створив. Радіємо і веселімось ним. Дякуємо синам і донечкам України, які плечем до плеча стоять на передовій лінії в боротьбі за майбутнє рідного краю. Нехай Всевишній підкріпить їхні душі своєю силою. Нехай легіони білокрилих ангелів охороняють їх на всіх дорогах. Нехай зміцнить Господь їхню віру, щоб вони з вірою Бога і силою Його могутності перемагали на землі, в повітрі і на воді. Нехай милосердя Боже збереже їх дух, душу і тіло неушкодженими. Благословляємо наших захисників і захисниць. Молимося і віримо, що Бог будь-яке зло повертає на добро. Нехай на них справдяться слова, які Господь сказав через пророка Ісаю. Якщо будеш переходити через води, я з тобою. Через ріки вони не потоплять тебе. Чи підеш через вогонь, не опечешся, і полум'я не опалить тебе. Творчій команді Божої охорони і допомоги. Будь ласка, поставте для наших героїв пісню «Наша перемога – то Ісус». Дякую вам.
2: Дякуємо і вам, і слухаємо разом хор «Світанок» на Світлому радіо, пісня «Наша перемога – то Ісус».

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення».
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: За цим номером ви можете зателефонувати, а написати ваше повідомлення і замовити пісню «Подарунок вашим близьким або рідним» можете за номером 093 558 44 12. А до нас був дзвінок від пані Альони, і вона попросила поставити для всіх слухачів пісню в виконанні Олесі Кіт, яка називається «Я зійду на гори». Тож слухаємо разом і дякуємо вам, Альоно, за дзвінок.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене,

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: маємо телефонний дзвінок. Ми вас чуємо. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
1: Це ваша довгождана Діаночка. Всіх вас обнімає, вітає.
0: І ми вас вітаємо.
1: Благословляю щиро. Я нікуди не пропала. Хто там мене часто згадує? Я вчора дзвонила до сестрички своєї улюбленої Ніни з Ворзеля. Так вона мені таке сказала. Кожен день тебе згадуємо, питаємо, де ти. Та я кажу, тут на місці, все добре. Тому не хвилюйтеся, я завжди з вами, я нікуди не пропала. Слава Господу за вас. Хочу для всіх, хто мене пам'ятає, любить, цінує, поважає, замовити пісню Саші Причер «Ти і я». Благословенна сім'я.
0: Дякуємо за дзвінок, дякуємо, що дали про себе звісточку тим, хто хвилюється, і довіряємо, що будете підтримувати, продовжувати підтримувати дружні взаємини. Саша Прічер продовжує нашу програму «Ти і я, благословена сім'я».

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

0: У світлому освіченні приймаємо привітання і доєднуємось до привітань для іменинників. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть, звідки ви телефонуєте?
1: Слава Богу, мої дорогі, возлюблені браття і сестри. Дуже дякую, що є таке радіо «Світле Іммануїл». Взагалі, багато років назад люди старшого віку, вони навіть мріяли, просили Бога, дуже би хотіли, все одно хоче було світське власті. Це була велика мрія, що було таке радіо, яке круглосуточно, бо раніше було ті совєтське радіо, іменно християнське, і є таке радіо круглосуточне, де постійно є передачі різні, на різні теми, різні смаки, і дитячі, і свідчення багато, і чудові світлі гості є. І кожен день є таке радіо «Світле освічення», де ми можемо освітитися вживу, можемо привітати з ювілеєм, з днем народження.
0: Ми радіємо разом з вами.
1: І просто підкріпити людину в трудний час, побажати їй всього доброго і заказати прекрасну пісню християнську. І так само у нас, я Павло зі Львова, вибачаюсь, не привітався. І в нас є така сестричка Люба, київська, вона з вулиці Київської, шкільняк, благословена сестричка, її знає вся Львівська область, я не говорю Львів, навіть Львівська область, за межами. Благословена сестричка, тружениця на небі Божій. І сьогодні в неї прекрасний день народження. Ми всі разом приєднуємося, привітаємо Любу нашу з днем народженням. І такий благословений братик Олександр Літвіну її привітає, її вітає Іра Хом'як, її вітає наша сестричка благословена Галя Порина, золота, Павло Румок її вітає, благословений братик. Сестричку всі вітають багато служителів, і хай Божа милість буде завжди над нею. Вона такий, можна сказати, вона переходить трудний період, а ми всі переходимо.
0: Ключове слово – переходимо, правда? Переходимо. Не стоїмо, не залишаємось, а переходимо.
1: Ні. Хай Бог милує, щоб ми не стояли на місці, щоб ми переходили з віри, з віри, з благодаті, сила в силу. Коли ми стоїмо на місці, ми нічого не приобретаємо. А коли ми йдемо, ми вчимося і ходити, падати, вставати. Головне, ми рухаємося і живемо для Господа.
0: Дякуємо.
1: Дякую Богу за його милість, і я всіх вас благословляю. Хай Божа милість буде над кожною душою, дорогою, яка зараз слухає. Хай ніхто не уневає. Так само переходять ті періоди, я дякую Богу. Ми мусимо перейти ті питання. І саме головне, хочу вам завірити, це 100%. Нас є вічність, чекає Христос. І раді того, що тут той маленький той земний період, який нам Бог кожному уділив, що тут так пройти, мусимо. І в тому страданні, інакше ми не можемо набути розумне серце добре, підчутливе, розумієте? Ми не зможемо сострадати другим, ми не зможемо любити. І хай Господь нас тому благословить, що ми переходимо.
0: Дякуємо.
1: Тому ми заказуємо сестричку нашій Любці Шкільняк, зі Львова, ту прекрасну чудову пісню з днем народження її. І вітаю всі, я не буду перечислювати.
0: Я думаю, що вона почула. Дякуємо вам. Дякуємо.
1: І з Надією Горпиничей, Єнок з Вірою.
0: Даруємо їй вже пісню, так?
1: Так, амінь.
0: Добре, спасибі вам, спасибі. Що ж, це в продовженні нашого обговорення теми дня, що ми проходимо цей частину життєвого шляху, і аби в силі пройти і підтримати інших. Тож підтримуємо сьогодні іменинників. Пані Любові ми передаємо привітання від Павла зі Львова. Пісня в виконанні гурту «Джерело» з днем народження. І надійшло повідомлення у Viber від батьків Володимира та Світлани для синочка Єгора. Так само пісня з днем народження у виконанні Марії Бурмаки. Тож слухаємо пісні-подарунки для наших іменинників і радіємо разом з тими, хто радіє.

роками слухали привітання до одних, мали телефонну розмову з пані Людмилою з Оболоні, і на її прохання ми ставимо пісню у виконанні гурту «Білі крила. По дорозі земній я йду». Це привітання від пані Людмили з Києва для всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл» та її друзів.

Світле освічення добігає кінця, і на завершення ми послухаємо пісню для мам. Привітання від синів Костянтина та Володимира своїй мамі Раїсі Іванівні з подякою за любов і оптимізм, яким вона ділиться з ними протягом всього життя. Оксана Білозір на Світлому радіо. Еммануїл з піснею «Любов починається з мами і тата».

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину Правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо «Еммануїл» люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Бог створив Адама і Єву та сім'ю Левиці і Лева, сім'ї пташечок, звіряток, диких гарних мавпиняток, поселив в садку чудовім, щоб жили вони в любові. З дуже-дуже давніх літ сатана ввійшов в цей світ. Гріх в серцях він поселив, Єву плодом спокусив. Вона з'їла та згрішила, гріх у серці зародила. Він до нас давно прийшов, але Бог всіх нас знайшов. Сина він у світ послав, життя вічне дарував.

зараз ми відгадаємо із вами, про яку тваринку написано на сторінках стежинки у рубриці «Хто я?». Привіт! Мене звуть Векша. Бачу непорозуміння у ваших очах. Зрозуміло. Тепер ця назва напівзабута. Мене рідко так називають. Хіба що в спеціальних довідниках та енциклопедіях. А загалом ми з вами давні знайомі. Навіть маленькі діти мене називають. Але заждіть! Хай усе буде своєю чергою. Упевнена, що незабаром ви й самі здогадаєтесь. Отже, починаємо. Я родичка усіх гризунів, ховрашків, бурундучків, бобрів і домашніх мишей. Дикобрази, хом'ячки, морські свинки, тушканчики – теж моя рідня. Нас усіх вирізняє постійне бажання щось гризти. Це все через наші передні зубки. Вони ростуть упродовж усього життя, тому доводиться весь час їх сточувати. Тепер особисто про мене. Я красуня, маленька, з витягнутим струнким тілом і пухнастим хвостиком. Тіло моє завдовжки 19-28 сантиметрів, а довжина хвоста вражає своїми розмірами 13-19 сантиметрів, що приблизно становить 2/3 довжини всього тіла. Задні лапки помітно довші за передні і з чіпкими маленькими кігтями. Голова кругла, вічка чорні, вушка довгі, узимку з китичками. Улітку моя шерстка зазвичай руденька, іноді бура, а взимку сіра або чорна. Упевнена, що вам уже закортіло мене погладити. Так, деякі представники моєї родини такі ручні, просто жах, їдять із людських рук. Зрозуміло, до таких лісових особин, як я, це твердження не стосується. Ми обережніші, полохливі, якщо хочете. Живемо ми на всіх континентах, окрім Австралії. Віддаємо перевагу хвойним, змішаним і листяним лісам. Ну, у крайньому разі можемо оселитися в парку. Харчуємося насінням хвойних дерев, ялини, сосни, кедра, ялиці. Шишки ми лущимо професійно. За 80 секунд від неї залишається лише голий стрижень та купка лусочок. Утім, на ялинову шишку треба витратити вдвічі більше часу. Поговорюють, що ми схильні до всеїдності. Не відмовимося поласувати грибами, жолудями і лісовими горіхами, ягодами і корневищами, лишайниками і трав'янистими рослинами, а навесні – бруньками та пагонами дерев. Буває, закинемо в рота і равлика, і гусінь, з'їмо і пташині яйця, і пташенят. Так що, дрібне птаство, стережися! До того ж, ми дуже запасливі. Улаштовуємо схованки на зиму. Носимо в дупла шишки, горішки, жолуді або зариваємо їх між корінням дерев. Уміємо сушити на гілках гриби, білі підберезники, маслюки. Лише печериці нам не до смаку. Уявіть, деякі з нас можуть зібрати до 2000 грибів. Шкода, що пам'ять у нас дівоча закоротка. Часто забуваємо, що куди сховали. І дістаються наші смачні запаси польовим мишам, птахам та бурому ведмедеві. Характер у нас не як на наш розмір задиристий. Завоюємо будь-який дім, котрий нам сподобався. Якщо захочемо, займемо сорочене гніздо. Набудуємо дах на старому воронячому, заночуємо в дуплі синиці,
з безвиході можемо й самі попрацювати лапками та зубками. Різних гнізд у нас може бути до 5. Для сну, для дитинчат, для прихистку від негоди. Узимку – тепло. Різниця температур у середині гнізда і зовні може сягати 40 градусів за Цельсієм. Щось мені трошки поцокати захотілося. Невже куниця привиділася? Ну, не те, що я боюся, але все-таки боязно трошки. Знаєте, за що? Альфред Брем назвав нас північними мавпами. За наші спритні стрибки з гілки на гілку. Та хіба це стрибки? Ні, це справжній політ, спрямований пухнастим кермом хвостом. То що? Тепер усі шматочки мозаїки склалися в кольорову картинку. Ви вгадали, як мене звуть? Точно! Ще раз привіт! Я звичайна білочка.

як сонце заходить і ніч настає. Дивлюсь я на зорі в віконце моє. У кожної зірки дорога своя, у кожної зірки свій розмір, ім'я. Я знаю планети Юпітер, Уран і зорі Полярну та Альдебаран. А вчора мені мій товариш сказав, що в Біблії він дещо дивне читав. Немов мудреці, що жили в давнину, у небі побачили зірку одну. Пророцтво здійснила та дивна зоря. Вона сповістила усім про царя. І ті мудреці, щоб не гаяти час, в далеку дорогу зібрались ураз. Пустелею чемно верблюди йдуть, багаті дарунки цареві несуть. І золото, і ладен, і смирну царю везуть, щоб довести пошану свою. І зірочка та мудреців привела до ясел убогих, де спить немовля. Той хлопчик прекрасний, син Божий святий, прийшов у наш світ, щоб усіх нас спасти. Вклонитися хочу Ісусу і я. Мені подарує він вічне життя. Я вірю, що все це не вигадка, ні. Бог дав мир і радість, надію мені. Тепер я на небо з любов'ю дивлюсь, бо там мій Господь, там мій Цар, мій Ісус.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: шумом бджоли, оси та інші комахи жалять.
1: Бджоли, оси чи інші комахи, кусаючись, захищаються від ворогів. І в оси, і в бджоли на кінчику черевця є жало, яким вони жалять. Саме цим жалом комаха проколює шкіру кривдника і впорскує отруту. Тому ми відчуваємо біль, а місце укусу потім розпухає, болить і свербить. Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні. Але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту, і вони переносять укус досить важко. Бджола, кусаючись неподалік від вулика, де живе сім'я, посилає родичам особливий хімічний сигнал, який кличе інших бджіл на допомогу. Таким чином вони теж можуть напасти, тому слід якнайшвидше залишити місце, де тебе вжалила бджола. А до ранки прикласти лід або щось холодне, щоб набряк та біль зменшилися.
0: Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні, але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту.

0: служіть один одному кожен тим даром, якого отримав.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей. Подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про Тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних. Сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди. І виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Оповідання за переказом Зоряни Живки «Маленький гість». В одному містечку жили собі чоловік і жінка. Були вони люди добрі та побожні, здобували свій хліб щоденною працею, славили Бога, а як потребував хто допомоги, готові були останнє віддати, щоб допомогти ближньому в біді. Послав їм Господь двох діток, то змалку привчали їх і до праці, і до милосердя. Хлопчика звали Валентин, а дівчинку – Марія. Хай був той дім небагатий, але затишний, а краще, ніж вогонь у плиті, зігрівали його любов і злагода в родині. Одного дня, незадовго до Різдва, батьки поїхали до родичів у сусіднє містечко, а Валентин із Марією залишилися удвох на хазяйстві. Вони добре погосподарювали, у хаті було чисто, у плиті весело палахкотів вогонь, уже приготували вечерю, помолилися і зібралися сідати до столу. Коли це у двері, постукали. На порозі стояв і плакав маленький хлопчик. Він був замурзаний, худенький, легко вбраний. «Я дуже голодний, мені ніде заночувати. Я заблукав і змерз. Допоможіть мені, будь ласка!» Валентин і Марія подивилися один на одного, потім на бідне дитя. «Якби тато з мамою були вдома, вони, напевне, б допомогли цьому малому», – подумав кожний із них. Вони завели хлопчину в господу і посадили поближче до вогню. Він радісно почав гріти за коцюблі рученята. Марія швиденько нагріла води, щоб умити маленького гостя, а Валентин приніс поїсти. Хлопчик зігрівся, наївся і всміхнувся. А усмішка в нього була гарна, ніби в ангела, а голубі оченята сяяли так, наче він знав якусь радісну таємницю. Врешті вони лягли спати, розділивши з маленьким гостем і своє ліжко. «Заночуй сьогодні з нами, а завтра повернуться тато з мамою і відшукають твою родину». «Нехай вам віддячить за мене Господь», – прошепотів малий і заснув. А брати з сестрою ще довго лежали без сну. «Знаєш, я раніше ніколи не думав, які ми з тобою багаті. У нас є тепла хата, ліжко і ковдра. Кожного дня маємо що поїсти. А головне, в нас є тато і мама, які про нас піклуються», – прошепотів Валентин. «А ще ми маємо чим поділитися з тим, у кого немає ні домівки, ні вечері. То Бог послав нам маленького гостя, щоб зрозуміли, які ми щасливі», – відповіла Марія. Так за розмовою вони й заснули. А збудила їх дивовижної краси пісня. Діти розплющили очі і здивувалися. Вся кімната була залита ясним світлом, бо навколо ліжка юрмилися осяяні, усміхнені янголи. Посеред них стояв їхній маленький гість. Тоді Валентин і Марія збагнули, що сам Ісус прийшов до них того вечора. «Я дуже люблю всіх людей і прийшов на землю принести людям Божу радість. Але прийняти мій дар може лише той, хто сам уміє любити. Кожен лихий вчинок, що коїть людина, засмучує мене, а кожен добрий – радує. Дякую, що цієї ночі ви дали мені притулок у вашому домі та ваших серцях. Нехай моє благословення завжди буде з вами».
2: Ви слухали оповідання за переказом Зоряни Живки. Текст читала Ольга Закалюжна.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «І вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця».
3: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут, в Твоєму всевидячому провидінні, кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався, і ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ, ми молимо Тебе за християнську спільноту, ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе, щоб ми пізнали, що Ти є Бог, дійсно увірували, бажанням перемагати свої немочі і гріхи, ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаємо всіх на світлій хвилі. Програма «Час назад» про події, історії і видатних людей, які народилися в цей день. Отже, сьогодні, 11 вересня, відзначається День пам'яті бібліотек. Він відзначається щорічно 11 вересня і є днем відзначення життєво важливої ролі, яку відіграють бібліотеки у збереженні історії, знань і спільноти. 11 вересня у 1943 році у Харкові було створено Державний український народний хор. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Гурійович Верьовка, ім'я якого носить колектив з 1965 року. Того ж року колективу присвоєно звання заслуженого, а у 1997-му надано статус національного. Одинадцятого вересня 2001 року близько 9-ї години за місцевим часом два літаки з інтервалом у 18 хвилин врізалися у два хмарочоси Всесвітнього центру торгівлі у Нью-Йорку. Від вибухів через годину південна вежа центру обвалилася, а згодом впала й друга вежа Всесвітнього центру торгівлі з заввишки 110 поверхів. Це 405 метрів у висоту. Пізніше, після катастрофи у Нью-Йорку, ще один літак врізався в Пентагон, а четвертий літак, захоплений терористами, впав неподалік міста Піттсбург. Теракти 11 вересня привели тоді до загибелі майже 3000 осіб. А сьогодні, 11 вересня 2026 року, 1660-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. У цей день народився у 1862 році О. Генрі. Це видатний американський письменник, майстер короткого оповідання з тонким гумором та неочікуваними фіналами. Його відомі твори «Дари волхвів» та «Вождь червоношкірих». У 1816 році в цей день народився Карл Цейс, німецький інженер, винахідник та підприємець, засновник відомої фабрики оптичних приладів Карл Зейц. Франц Епінус народився в 1724 році. Це фізик і математик, один із перших дослідників електричних та магнітних явищ. А у 1864 році, 11 вересня, народився український поет, перекладач, правозахисник та громадський діяч, який присвятив своє життя боротьбі за українське слово і свободу, Павло Грабовський. Його поезія сповнена глибокої любові до України, соціальної справедливості та мотивів служіння своєму народові. Найвідоміші збірки – «Пролісок з півночі». За активну українську діяльність та участь у Народному Русі більшу частину свідомого життя Павло Грабовський провів у в'язницях та засланні в Сибіру. Попри важку хворобу і заслання, він не припиняв писати і боротися за українську культуру. На цьому сьогоднішній випуск завершуємо і бажаємо, щоб і цей день, і наступні ставали для вас нагадуванням про важливість берегти людяність, пам'ятати історію та творити добро довкола.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Української на українську і навпаки.
3: Як правильно і коли правильно вживати слова «свійський» і «домашній», а також поговоримо про вислів «помічати сучок, соломинку у чужому оці».
2: З української на українську і навпаки.
3: Свійський і домашній. У ривку газетного тексту читаємо: є чимало самотніх людей, єдина втіха яких – домашні тварини. Про тварин, що живуть при людях, українською мовою правильно казати «свійські», на відміну від диких. Домашній, на відміну від свійського, це той, що стосується дому та людей і речей у ньому. Той, що відбувається вдома. Іван охоче оповідав про своє життя домашнє. Несуть йому палату їжу, всілякі домашні ласощі. Запам'ятаємо, ласощі та речі домашні, а ось тварини не домашні, а свійські. Ну, а тепер до наших крилатих висловів. Помічати сучок або соломинку у чужому оці. А в основу мовного звороту покладено відомий вислів із Біблії, Євангелія від Матвія, 7 розділ, де, зокрема, знаходимо: «Чому ж ти бачиш сучок у оці брата свого, але не помічаєш колоди у власному оці?» Афоризмом стали слова російського байкаря Крилова: «Чужом глазу соломинку ти видиш, своєм не замічаєш і брівна».

0: Від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: З вами я, Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі. Одного відомого гумориста запитали, чим відрізняється казка від бувальщини. На що він відповів: казка – це коли

0: Шановні слухачі, я готую пари майже, ну чи не 20 років, ще немає, ну скоро буде. Я задаю парам, нареченим, таке питання: а як ви готуєтеся до створення своєї сім'ї? І вони, більшість пар України, готуються наступним чином. Дуже ретельно, вони впродовж місяців настільки зайняті процесом підготовки їхнього весілля, що вони займаються режисерами, поросятами, гостями, залами, лімузинами, шариками, бантиками. Ну, процес настільки об'ємний, настільки великий і настільки захоплюючий, що пара реально сидить місяцями в цьому процесі. От більшість пар саме так готуються до створення своєї сім'ї. І я задаю питання, ви взагалі розумієте, до чого ви готуєтеся? Вони на мене трошки ображаються. Ми ж вам тут тільки що так детально пояснювали, як ми готуємося, а ви нас питаєте, чи ми розуміємо. Очевидно, ми розуміємо. Я тоді задаю таке питання. Кажу, ви розумієте, що це, до чого ви так ретельно готуєтеся впродовж місяців, це все мене за 24 години. Наскільки ви готові до цієї зустрічі, я і ти в абсолютно новій іпостасі, як ви проживете перший рік, перші 5 років? І тут стоїть питання, скільки ви приділяєте тому час? Наприклад, я задаю питання таке, а хто хоч раз запитав свою майбутню дружину чи свого майбутнього чоловіка, задав таке питання, такого плану: дорога моя, я через місяць часу стану твоїм чоловіком. Мені зараз важливо знати, ти на що розраховуєш, що ти від мене очікуєш, як ти бачиш наше життя кожного дня, як ти бачиш порядок того життя, розкажи мені свої очікування. Як ви думаєте, скільки людей задають таке питання? Да майже ніхто не задає. Що це означає? Це що, ніхто ні на що не розраховує, ніхто ні на що не очікує? Кожна людина має недоліки. А має кожна. І коли ці недоліки потрібно бачити? Після створення сім'ї чи до створення сім'ї? Я глибоко переконаний, до створення сім'ї. І питання в тому, як ми маємо здатність їх вирішувати? І от візьмемо ситуацію, наприклад, пара зустрічається 3 місяці, і через 3 місяці дівчина бачить, що хлопець зловживає алкоголем. Це недолік? Недоліків може бути різні, тобто, або там хлопець бачить, що дівчина дозволяє собі хамити своїм батькам. Це також недолік. Стоїть питання, сам принцип, що з тим робити? Перше, треба почати обговорювати це питання. Поставити питання близькій людині, що мене не влаштовує те, як ти себе ведеш по відношенню до цієї проблеми. Друге, що буде, коли ми ставимо таке питання? Буде реакція людини. А яка буде реакція? Буде мільйон реакцій. Але в своїй суті кожна реакція зведеться в 2 площини. Реакція буде або негативна, або позитивна. І якщо я чую негативну реакцію такого плану, що ти мене не вчиш жити, ти мені не мама, не жінка, я такий є, якось привикаю. Оце є приклад негативної реакції. Якщо я, наприклад, чую таку негативну реакцію, що має статися? Тобто в людині повинен такий сигнал бути внутрішній: стоп, це ж проблема. Тому що двоє людей повинні любити один одного. Ми погодилися з тим, що любити це означає жити своє життя задля добра і щастя людини. Ти знаєш що? Задля мого добра і щастя було би те, щоб ти змінив своє відношення до цієї проблеми. Задля нашого спільного також. І якщо людина чує негативну відповідь, що я нічого міняти не збираюся, тоді стоїть питання, людина виявляє нездатність до змін. І тому ці речі потрібно бачити до створення сім'ї. Ми очікуємо позитивну відповідь. І, наприклад, якщо навіть звучить позитивна відповідь, тепер людині потрібний час подивитися, чи людина тримає слово. Якщо проходить тиждень і вона знову робить те саме, значить недостатньо чути позитивну відповідь. Треба перевірити, чи йдуть зміни. І якщо ми бачимо ці зміни, це дуже вагомий є аспект взаємного пізнання. Но якщо ми ігноруємо ці питання в стосунки, то вони так чи інакше проявляються в перший рік нашого спільного життя, і тоді дуже багато людей приходить до серйозних розчарувань, і значна частина людей, більше 30%, розривають свої стосунки в перших до 5 років свого життя. Стоїть питання, в чому справа? У вас що, проблема сталася? Неправда, проблема була, але ви не хотіли і не змогли її побачити перед створенням сім'ї.
1: Дякую, Адріане. Тож, розуміючи сутність любові як готовність жити задля добра і щастя одне одного усе своє життя, а до цього розуміння ми дійшли з вами протягом минулих програм, настав час піднятися на наступний щабель і кожен дати собі чесну відповідь, наскільки я особисто і наскільки мій партнер відповідає цим показникам якості у площині готовності і здатності до змін заради спільного щасливого майбутнього. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають Тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене. Дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї. Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися. Бо Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
1: Псалом 85, вірші з 14 по 17.

0: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Радіти ми будемо не тільки на небесах. Можна починати вже тут.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай каміння мовчить.
4: Вітаю, друзі! Чи достатньо ми розуміємо важливість служіння хвали в Церкві Ісуса Христа? Чому жодне релігійне зібрання людей усіх віросповідань не обходиться без особливого пісенного супроводу? У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому Радіо «Еммануїл». Першою зупинкою в нашій подорожі, звичайно ж, буде прославлення Бога серед Його обраного народу, а саме етнічними євреями. З давніх давен музика відігравала важливу роль в духовному житті юдеїв. У Старому Заповіті згадується багато музичних інструментів – ударних, духових та струнних, загалом 24, що використовувалися під час служіння в храмі ще з часів царювання Давида. Ми знаємо, що Давид сам складав псалми та співав їх під звуки арфи. Він встановив храмову музику, яку виконували левіти під супровід чисельного оркестру. Хор співаючих складався зі 150 і більш людей. Серед сучасних месіанських віруючих, тобто євреїв, які прийняли Христа, одним із найбільш відомих авторів є Пол Вілбур. Саме з ним та його шляхом до покликання ми сьогодні будемо знайомитись. Ще до закінчення середньої школи у місті Клівленд в Сполучених Штатах Америки Пол подався за океан до італійського Мілану, аби навчатися співу та високій опері у провідних європейських викладачів. На той час його метою було стати відомим оперним співаком. Взірцем для Пола слугував один із найбільш шанованих в світі оперних виконавців Річард Такер, який також був етнічним євреєм та паралельно зі світською кар'єрою виступав і на релігійних зібраннях у синагогах. Після закінчення навчання в Європі молодий співак повертається в США задля отримання ступеня магістра з вокальної музики в університеті Індіани. Саме в той студентський період сталася зустріч, яка змінила життя Пола, його мету та пріоритети. Як згадує Пол, то був час, коли його, як молодого хлопця, більш за все цікавили дівчата. Проте почали траплятися дивні речі. Пол запрошував дівчат на побачення, а вони звали його до церкви. Саме під час такого церковного побачення Пол зустрів Джері Уільямса. Пол Вілбур виріс у сім'ї батька іудея і матері баптистки. З дитинства він відвідував різні церкви, знав, де, що і як заведено. Все було досить звично. Але зовсім інакше відчув себе Пол на тому зібранні, де побачив Джері, який співав для Бога зі сцени. Пол про це каже так. «Я побачив хлопця мого віку, який співав пісню Богу, так само, як і я. Проте різниця була в тому, що здавалося, він знав того, кому співає. Що змінилося? Там була Божа присутність». Тоді Пол вирішив, що має дізнатися те, що знає той хлопець, і по-справжньому став новим творінням. Далі він розповідає, все почало змінюватися. Те, як я витрачав свій час, свої гроші, свій відпочинок, все почало обертатися навколо моїх взаємин з Єшуа. З першого дня Пол почав співати йому. Разом зі своїм другом Едом Кером він створює сучасний християнський гурт «Харвест». Вони подорожують та служать разом впродовж 5 років. Після чого Пол за покликанням Святого Духу разом із сім'єю переїздить до Вашингтону задля приєднання до месіанського зібрання. Можна сказати, що в той час Господь проводив свого обранця через пустелю. Як розповідає Пол, тоді йому доводилося працювати на різних дивних роботах, на роботах із частковою зайнятістю, аби сплачувати рахунки. До того часу, як Господь зібрав 3 єврейських чоловіків і назвав їх «Надія Ізраїлю». Більше 8 років вони їздять по світу, проводячи зібрання поклоніння. Загалом 15 років подорожі минуло, і нарешті Пол знайшов затишок у місцевій общині. Як каже Пол, у мене було все – красивий дім, красиве авто, одяг. Але одного дня, протягом мого відокремленого часу з Богом, я почув голос. Якщо тобі цього достатньо, все добре, але я хотів дати тобі народи. І Пол продає все. А що не вдається продати, дарує. І знову починається низка подорожей по різноманітним куточкам земної кулі. Пол Вілбур бачить своє покликання в служінні церкві та єврейському народові та в побудуванні мостів визнання один одного між ними. Він каже так: «Життя – не низка наших рішень або випадковостей. Кожне життя – це рішення, яке він, Бог, прийняв». Дивлячись на життєвий шлях та служіння Пола Вілбура, стає очевидно, що він прекрасно розуміє важливість свого покликання як служителя поклоніння. Напевно, це є одна із причин явлення тої великої сили Божої присутності та чудес, що переживають люди по всьому лицю землі під час зібрань, де прославляє Бога Авраама, Ісаака та Якова месіанський християнин Пол Вілбур. В одній зі своїх найвідоміших пісень Пол співає «Сьогодні дні Ілії. Ми є голос у пустелі. Приготуйте шлях Господу». Чому саме з хвали починаються наші зібрання? Так ми готуємо шлях Господу. Шлях до сердець людей. Давайте послухаємо Пол Вілбур «Дні Ілії».
5: These are the days of Elijah.

0: щиро сподіваюся, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути

0: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя.
1: Цитата з Біблії.

0: що потребують уваги. А ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком. Що тобі до тих, хто в тісних черевиках? Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні покрої. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Стягай свою душу, наче резину.

0: Не чекайте свого останнього дня на землі. Не чекайте, поки пройде ваше життя. Не марнуйте його, залишаючи Богові жалюгідні залишки.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Якщо ви подивитеся на полиці будь-якого світського книжкового магазину, то побачите безліч книг на тему самовдосконалення. Вони навчають усього, починаючи з того, як стати гарними батьками, і закінчуючи тим, як навчитися майстерно грати, наприклад, у бейсбол. Але ви не знайдете там книг про те, як навчитися удосконалювати себе Божими методами. Сьогодні доктор Стенлі вкаже нам ті біблійні методи, які навчать нас пізнавати волю Божу. І це не якісь магічні молитви або особливе посвячення. Це практичні заняття, які вимагають часу і зусиль. Отже, послухаємо Чарльза Стенлі.
0: Є уривок Святого Письма, який, я можу сказати це з абсолютною впевненістю, буде волею Божою для вашого життя, незважаючи на те, хто ви і якими є ваші обставини. Я назвав свою сьогоднішню проповідь «Велике відкриття про Божу волю». Розгорніть разом зі мною свої Біблії і знайдіть 12 розділ «Послання до римлян». Звичайно, коли ми міркуємо над цим уривком, ви можете не бачити, що в ньому йдеться про волю Божу, але саме про це говорить апостол Павло в перших двох віршах послання до римлян. Але спочатку дозвольте мені сказати наступне. У перших 5 розділах послання до римлян апостол Павло описує гріховний стан людини і те, до якого низького духовного рівня впало людство. В 3 розділі, 23 вірші цього послання сказано: «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». В 6-му, і 7-му, і 8-му розділах йдеться про життя в Святому Дусі. Павло говорить у 8-му розділі, 1-му вірші: «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом». У 9-му, 10-му і 11-му розділах апостол Павло говорить про те, як Бог діяв у житті народу ізраїльського і як поширив на них свою благодать. А потім із 12-го розділу і до кінця послання йдеться про практичне застосування всіх тих доктрин, про які Павло говорив раніше. Перші два вірші 12-го розділу є дуже сильними. Вони мають велике значення для мене з того моменту, як я став християнином, і не втратять свого значення до кінця моїх днів. Послухайте, що говорить апостол Павло в цьому уривку. Отже, прочитаємо перший, другий вірші 12-го розділу «Послання до римлян». «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Отже, перший вірш, безперечно, є Божою волею для нашого життя. Павло говорить: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу». Інакше кажучи, апостол Павло говорить: пожертвуйте ваше життя, віддайте його, покладіть біля ніг Христа. А тепер звернімося до слів Павла: повіддавайте ваші тіла на жертву. Кому наші тіла потрібні віддати? Звичайно, Богові. Господь хоче жертву живу, святу. Бог не говорить: віддайте ваші тіла на жертву неживу, або віддайте мені ваші тіла, коли пройде ваше життя. Ні, Він хоче нас, поки ми живі. Він хоче нас зараз. І я звертаюся до вас, молодь і діти. Він хоче вас на зорі вашого життя. Він хоче все ваше життя, а не те, що залишиться. Молодь думає: колись я прийду до Бога. Але Бог не говорив: отримаєш спасіння завтра або коли-небудь. Він завжди говорить: сьогодні, нині. Бог хоче жертву живу і святу. Він хоче, щоб люди вручили йому себе, щоб усе їхнє життя належало йому. Я думаю про тих, хто лише в 50 або 60 років прийшли до Бога. Що вони можуть віддати йому? Тільки залишок життя. Але Бог не чекає залишку. Він говорить: «Віддайте на жертву живу, віддайте зараз. Я хочу те, що можу використовувати, через що я можу виявити себе». Тому Павло говорить: «Віддайте тіла ваші, усього себе, на живу жертву Богові в ім'я Його доброти, любові, милості до вас». Жертва лише жива і свята, приємна йому. Що означає наша жертва? Те, що ми вже безгрішні? Ні. Це означає наступне. Тепер наші серця спрямовані до Бога. Наше бажання – бути слухняними йому. Ми хочемо слідувати за ним і виконувати його волю. Ми хочемо пізнавати його волю для нашого життя. І коли ми спотикаємося, падаємо, але встаємо і продовжуємо йти за ним, і довіряємо йому, він говорить: «Осуду немає, тому що ми духовно зростаємо в нашому християнському житті». Павло сказав в першому вірші 12-го розділу послання до римлян: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Це перше прохання Бога до нас. Друге, апостол Павло передає нам через другий вірш цього ж 12-го розділу послання до римлян. Ось воно: «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Павло говорить: «І не стосуйтесь до віку цього». Що він має на увазі під цими словами? Слово «стосуватися» означає «бути заодно» або «наслідувати». А «віддати себе цілком Богові» означає «припинити наслідувати методи світу», припинити намагатися бути на нього схожим, копіювати його, тому що ми – християни. Але ми з вами живемо у світі, який впливає на нас навіть більше, ніж ми усвідомлюємо це. Тому Павло говорить: «Не наслідуйте цей світ, не погоджуйтеся із ним, не дозволяйте йому формувати ваш характер і звички». І далі апостол продовжує: «Замість цього, але перемініться відновою вашого розуму». Це означає змінитися. Це те, що Дух Святий робить із нами. Коли ми отримуємо спасіння, ми виходимо з оточення, де зазнавали труднощів, болю, де придбали звички, які тепер вимагають змін. Павло наче говорить: «Коли ми щиро навертаємося до Христа, зміни обов'язково стануться». Коли апостол Павло говорить про переміни, він має на увазі процес, який Дух Святий буде звершувати в нашому житті. І хоча це робота Духа Святого, ми також несемо за це відповідальність. І Павло називає нашу частину роботи «відновою вашого розуму». Що ж має на увазі Павло під цими словами? Він наче говорить: «Дозвольте Духу Святому змінити вас так, щоб стати справжніми дітьми Божими, які живуть за Духом і відображають образ Ісуса Христа, бо цього бажає Бог». «Яким чином можна відновити свій розум або змінити своє мислення?» – запитаєте ви. Є певні способи, за допомогою яких Бог змінює наше мислення і оновлює наш розум. Ось один із них. Якщо я хочу відновлювати свій розум, я почну із запитання: як я повинен думати? Ми повинні мислити так, як Бог. А як довідатися, як мислить Бог? Через вивчення Його слова, тобто Біблії. Коли ми з вами будемо регулярно читати Слово Боже, ми зрозуміємо, про що і як думає Бог. У посланні до римлян, в 12 розділі, першому вірші, ми прочитали: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Павло тут говорить: «Я благаю вас через Боже милосердя віддати ваші тіла, все ваше єство на жертву живу, святу і приємну Богові, що є актом служіння і прославляє Його ім'я». Я можу служити Богові своїм співом. Я можу служити Йому, жертвуючи гроші. Але крім цього, Господь хоче щось іще. Він хоче всього мене. Не просто, щоб я щось пожертвував, а щоб віддав всього себе повністю. Якщо ми хочемо знати, що Бог думає про наше життя і як нам варто чинити, тоді ми повинні читати Його Слово. Ті проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні, існували і за часів Ісуса Христа. Ось чому Господь сказав в Євангелії від Матвія в 5 розділі з 39 по 42 вірші. «А я вам кажу, не противтесь злому, і коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. А хто силувати тебе буде і відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього». Як цього досягти? Ми повинні обновити свій розум. Ми повинні мислити так, як Бог мислить, а це процес. За допомогою чого ми можемо обновити наш розум? За допомогою Божого Слова, яке направляє наші думки. А це популярно? Ні, звичайно. Саме тому важко жити в безбожному суспільстві, яке намагається змусити нас думати як усі. А якщо це не вдається, то починаються гоніння. Коли світське оточення не може зробити нас схожими на себе і змусити нас жити за принципами цього світу, воно починає гнати і переслідувати нас. Знаєте чому? Тому що наше праведне життя викликає в них почуття провини. Люди цього світу знають, що їм варто було б чинити певним чином, але вони не можуть, і в цьому проблема. Тому вони не хочуть бачити нас поруч, бо ми живемо свято, а їм дуже неприємно це бачити. Другим способом відновлення нашого розуму є молитва до Господа. У молитві ми ділимося з Богом своїми думками, а Він відповідає нам. Він впливає на наш дух і говорить до нашого серця. Він звертається до нашого розуму і до нашого духу. Поступово ми починаємо розуміти, що Бог робить із нами і що Він говорить нам. І ми починаємо мислити так, як мислить Бог. Найкраще, що ми можемо зробити для безпеки свого життя, це навчитися мислити так, як мислить Бог, який любить нас, піклується про нас, прощає, очищає нас і готує нам оселі в небесах. Як цього досягти? Спілкуйтеся з Богом. Якщо ви не будете проводити час наодинці з Богом і Його Словом, тоді світ буде формувати ваш характер, звички і спосіб життя. І навіть якщо ви будете слухати проповіді, але не будете мати особистого часу з Богом і Його Словом, ви не зможете протистояти цьому світові. Третій спосіб відновлення нашого розуму – це спільний час із братами і сестрами по вірі, які будуть свідчити вам, як Бог діє в їхньому житті. Діліться один з одним розумінням Слова Божого. Розповідайте один одному, що Бог робить у вашому житті і як говорить вашому серцю. Це підбадьорить вас. Коли ви почнете вивчати Слово Боже і заглиблюватися в нього, ви почнете мислити, як мислить Бог, і його думки ставатимуть вашими думками. І четвертим способом відновлення нашого розуму є спостереження за Богом. Що я маю на увазі? Це означає спостереження за тим, як Бог діє в нашому житті. Ведіть щоденник і записуйте те, що Бог говорить вам. Записуйте ті труднощі, які ви перенесли, потреби, ваші почуття і що Бог говорив вам. Якщо ви будете фокусувати вашу увагу на Господі, ніщо не зможе похитнути вас, розсердити чи розчарувати. І світ не зможе нав'язати вам свій напрямок думок. А це не подобається людям цього світу. Вони навіть не захочуть вас бачити поруч із собою. Знаєте чому? Тому що глибоко у душі їм хотілося б мати таку саму мужність, щоб стояти у вірі так, як ви стоїте. А ми не хочемо бути схожими на них. Нехай вони виявляють цікавість до нас. нехай переслідують нас, нехай запитують про все, що хочуть дізнатися. А ви продовжуйте благочестиво слідувати за Христом, і зрештою щось може трапитися в житті когось із них. Головне, не дозволяйте цьому світові зробити із вас світську людину. Апостол Павло говорить у посланні до Римлян в 12 розділі, 2 вірші. «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Зверніть увагу на слова «але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа». Павло говорить, «Я хочу, щоб ви зрозуміли волю Божу». Ось у чому вона полягає. Бог закликає нас віддати всього себе – тіло, душу, дух, розум, волю, емоції – в розпорядження Богові. Віддайте себе Йому. Не дозвольте цьому світу заволодіти вами. Залишайтеся собою. Далі апостол Павло говорить, «Тоді ви пізнаєте волю Божу». До цих пір він тільки описував її. По-перше, ви зрозумієте, що воля Божа – це добро для вас. Звичайно, будуть моменти, коли ми будемо думати, «Боже, ти сказав, що твоя воля – це добро, але я не бачу ніякого добра». Ви вже говорили це Богові. Ми всі часто не погоджуємося з Богом у тому, що є для нас добром, тому запитуємо Його, «Ну як це може бути добром для мене?» Так, я знаю, що в посланні до Римлян у 8 розділі, 28 вірші сказано, «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Ти все посилаєш для нашого добра, тому що любиш нас, але яке ж це добро?» Апостол Павло говорить, «Воля Божа є добром». Чому люди думають, що воля Божа – це все, що завгодно, тільки не добро, якщо сам Бог є добрим за своєю природою? Як Він діє стосовно своїх дітей? Він завжди відповідає добром. Ви запитаєте, а як щодо дисциплінарних методів? Але це теж добро. Якщо нас не карати, що буде? У нашому житті пануватиме безлад. Тобто, навіть Божі дисциплінарні методи щодо нас є добром. Я хочу, щоб ви зрозуміли про волю Божу наступне. Ви можете відчувати, якою є воля Божа, відчути, що вона дійсно добра. Прочитаємо ще раз перший вірш 12 розділу «Послання до римлян». «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Зверніть увагу на слово «приємну Богові». Чесно скажу, я мав серйозні проблеми із цією фразою. Я думав, може, в Святому Письмі помилка, але це неможливо. Знаєте, як я зрозумів це місце? Я побачив, що волею Божою є багато того, що неприйнятне для мене. Але я намагався робити те, що Бог велів, хоча воно мені дуже не подобалося. Я виконував волю Божу, стогнучи, ремствуючи, виявляючи невдоволення, благаючи Господа змінити свою волю щодо мого життя, чого, звичайно, не відбулося. А відбулося наступне. Оскільки мій розум обновлявся, мої думки стали змінюватися, неприйнятне поступово стало прийнятним. Чи означає це, що я пішов на компроміс? Ні. Це означає, що я, обновляючи свій розум, почав бачити те, що відбувається з Божої перспективи. І зараз, озираючись на своє життя, я можу сказати, «Дякую, Господи, що Ти не зробив так, як я Тебе просив, тому що якби Ти мене послухав, усе не було б так чудово у моєму житті». Апостол Павло говорить, «Бог добрий, і воля Його приємна Йому». Вона стає такою тоді, коли я посвячую себе Богові, віддаюся Йому, відновлюю свого розуму. І тоді я починаю мислити так, як Бог мислить, і бачити все так, як Бог бачить. А тепер прочитаємо ще раз другий вірш 12 розділу «Послання до римлян». «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Павло говорить: «Я хочу, щоб ви знали, воля Божа досконала. Божа воля добра, приємна і досконала. Тоді чому ж ніхто не хоче служити Богові так, як хоче він?» Ви скажете: «Через обставини». Послухайте: байдуже, якими є ваші обставини, тому що якими б вони не були, Бог змінить їх, він зробить їх приємними, тому що це частина його плану. Бог усім керує. Іноді він складає наші обставини таким чином, як ми собі ніколи не могли б уявити. Але одне я знаю добре. Потрібно вручити себе Богові зі словами: «Ось моє тіло, душа, дух, розум, емоції і воля, тобто весь я вручаю все це тобі, Боже. Керуй мною, веди мене цим життям, охороняй мене і піклуйся про мене». І знаєте, що станеться? Він візьме ваше життя у свої руки, тому що приємнішим для Бога немає нічого. Чому? Тому що через нас він може виявити свою доброту, любов, милосердя і безліч благословень. Воля Божа добра і приємна, а також вона досконала. І в цьому я переконаний абсолютно точно. Якщо Бог сказав, що це добре, то це означає добре. Якщо він сказав, що це відповідає його волі, я так і зроблю. І якщо він сказав, що це досконалість, то це означає, що навіть він сам не може зробити ще краще. І знаєте, що все це говорить про Бога? Що він передбачив для нас усе найкраще. І зараз ми з вами будемо молитись. Отче, ми любимо тебе і прославляємо твоє святе ім'я. Ми дякуємо тобі за те, що ти любиш нас настільки сильно, що передбачив для нас усе найкраще. Зараз я прошу тебе за всіх слухачів, щоб кожен із них міг сказати: «Я йшов своїм шляхом, Боже, а зараз я хочу йти твоїм. Візьми моє заплутане життя в жертву живу і святу та використовуй його для слави твоєї. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
2: Відновлення життя можливе тільки через відновлення розуму. Чарльз Стенлі говорив нам про цю істину сьогодні. Коли ми почнемо мислити так, як мислить Бог, тоді ми побачимо, що воля Божа – це добро, приємність і досконалість. Багато людей думають, що воля Божа – це щось неприйнятне, нездійснене і жахливе. Але 99-й псалом говорить нам про те, що Бог завжди добрий до своїх дітей. Ось, що говорить тут автор: «Уся земля, покликайте Господу, служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдіть зо співом. Знайте, що Господь Бог Він нас учинив, і ми Його, Його ми народ та отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою, виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Великий і всемогутній Боже, звертаємось до Тебе в молитві прохання про долю нашої країни. Ти так благословив нас чудовою землею, на якій живе щирий і добрий нарід українці. І зараз ми благаємо Тебе про те, щоб з Твоєї ласки Ти змилувався над нашою країною, яка переживає важкі часи своєї історії. Ми благаємо Тебе, Творець Всесвіту, щоб Ти припинив кровопролиття в нашій країні, щоб прийшов мир, щоб люди могли простити один одного, і щоб наш чудовий, добрий люд України зміг жити в мирі і в злагоді. Ми просимо Тебе, наш Небесний Отче, щоб Ти зберіг життя кожної людини, яке є цінним. Благаємо Тебе, дай мир нашій країні і нашому народу. І наша молитва в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 11 вересня.
1: Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Вітаємо всіх на світлій хвилі. Програма «Час назад» про події, історії і видатних людей, які народилися в цей день. Отже, сьогодні, 11 вересня, відзначається День пам'яті бібліотек. Він відзначається щорічно 11 вересня і є днем відзначення життєво важливої ролі, яку відіграють бібліотеки у збереженні історії, знань і спільноти. 11 вересня у 1943 році у Харкові було створено Державний український народний хор. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Гурєвич Верьовка, ім'я якого носить колектив з 1965 року. Того ж року колективу присвоєно звання заслуженого, а у 1997-му надано статус національного. Одинадцятого вересня 2001 року близько 9-ї години за місцевим часом два літаки з інтервалом у 18 хвилин врізалися у два хмарочоси Всесвітнього центру торгівлі у Нью-Йорку. Від вибухів через годину південна вежа центру обвалилася, а згодом впала й друга вежа Всесвітнього центру торгівлі з заввишки 110 поверхів. Це 405 метрів у висоту. Пізніше, після катастрофи у Нью-Йорку, ще один літак врізався в Пентагон, а четвертий літак, захоплений терористами, впав неподалік міста Піттсбург. Теракти 11 вересня привели тоді до загибелі майже 3000 осіб. А сьогодні, 11 вересня 2026 року, 1660-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. У цей день народився у 1862 році О. Генрі. Це видатний американський письменник, майстер короткого оповідання з тонким гумором та неочікуваними фіналами. Його відомі твори «Дари волхвів» та «Вождь червоношкірих». У 1816 році в цей день народився Карл Цейс, німецький інженер, винахідник та підприємець, засновник відомої фабрики оптичних приладів Карл Зейц. Франц Епінус народився в 1724 році. Це фізик і математик, один із перших дослідників електричних та магнітних явищ. А у 1864 році, 11 вересня, народився український поет, перекладач, правозахисник та громадський діяч, який присвятив своє життя боротьбі за українське слово і свободу, Павло Грабовський. Його поезія сповнена глибокої любові до України, соціальної справедливості та мотивів служіння своєму народові. Найвідоміші збірки – «Пролісок з півночі». За активну українську діяльність та участь у Народному Русі більшу частину свідомого життя Павло Грабовський провів у в'язницях та засланні в Сибіру. Попри важку хворобу і заслання, він не припиняв писати і боротися за українську культуру. На цьому сьогоднішній випуск завершуємо і бажаємо, щоб і цей день, і наступні ставали для вас нагадуванням про важливість берегти людяність, пам'ятати історію та творити добро довкола.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Ось діва матиме в лоні і народить сина. І дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Мене звати Роман Корнік, і сьогодні я хотів би поділитись з вами посланням, яке прозвучало перед народженням Сина Божого Ісуса Христа декілька разів. А в Слові Божому написано, що якщо Бог вважає, що це є дуже для нас важливим, Він його декілька разів повторює в Слові Своєму. І ось перше послання, яке прозвучало, воно прозвучало до Захарії. Ви пам'ятаєте про те, що Захарія був священнослужителем, який служив в храмі, але над цим Божим чоловіком, який був праведний, якого Бог вибрав, чомусь висіло певний період часу, довгий період часу, нібито прокляття бездідності. І коли народ Божий дивився на цього священнослужителя, я думаю, що задавав собі не один раз запитання, чим же согрішив так і провинив перед Богом цей Божий слуга, що Бог його так покарав. Я думаю, що багато років Захарія і його дружина Єлизавета молилися про те, що Бог зняв з них оце прокляття, цей позор, цей сором бездітності. Але, на жаль, утроба Єлизавети була закритою. І ось одного разу, коли Захарія служив свою чергу, до нього прийшов ангел. І цей ангел звістив йому добру новину. Він сказав: «Захарія, не бійся. Не бійся того, що про тебе говорять люди. Не бійся, як вони про тебе думають. Не бійся того, що твоє життя здається безплідним. Не бійся того, що твої молитви, нібито без відповіді довгий період часу, не бійся того, що ти уже старий, тіло твоє охляло, і уже воно не може принести плід, про який ти мріяв багато років, і, можливо, ти уже перестав молитися, тому що, як потім сказала Єлизавета, сором мені зробив Господь, що я в такому віці зачала. Не бійся, Захарія, твоя молитва почута». Вона не була почута саме в цю хвилину, коли він кадив перед Господом. Вона була почута з перших хвилин, як тільки уста Захарії і Єлизавети були відкриті до Бога, тому що Господь схиляє своє вухо, як тільки наші уста відкриваються в молитві до Нього. Просто утроба Єлизавети була Богом приготовлена для того, щоб один із найбільших пророків на межі старого і нового заповіту міг прийти у цей світ і стати тим, хто приготує шлях для Господа. І тому, коли у нашому житті інколи здається, що наші молитви залишаються без відповіді, коли нам здається, що наше життя і наше служіння не дає тих плодів, які ми очікували б і хотіли б мати, і ми стараємось, але не все у нас, може, получається, наша віра не завжди втілюється, можливо, в тих сферах життя, де ми очікуємо, і ми соромимось далі говорити іншим про свою віру, послання від Бога сьогодні звучить: не бійся, брате, не бійся, сестро, не бійся свого безплідного, нібито на перший погляд, життя. Молитва твоя почута перед Богом. Бог дасть відповідь. Бог не відвернувся від тебе. Просто видно, що не настав той час. І Бог готує утробу твого серця для того, щоб явити свою славу, давши відповідь тобі, для того, щоб ім'я Його прославилося. Щоб Божа відповідь і та таємниця, яка приготовлена Богом для тебе, як написано, що нехай всі сприймають вас як служителів або слуг Христових і завідувачів таємниць Божих. Є таємниця. Є таємниця, яка має відкритися цьому світові через твоє життя, твоє служіння, через твої молитви і відповідь на них, так як це відкрилося для всього світу через Захарію і його дружину Єлизавету. Тому вибір за тобою. Опустити руки, здатися, глянути на своє охляле тіло або на довгий період часу, поки ти молився і не отримував відповіді, і перестати вірити. Або ж подивитися на Захарію і послухати голос Божий: не бійся, Захарія, бо почута твоя молитва перед Богом. Ще один дуже цікавий приклад. Коли Бог прийшов до Марії, Він сказав їй щось таке незвичне, чого раніше ні з ким не траплялося в цьому житті. Він сказав: ти приймеш і зачнеш від Духа Святого. Знаєте, Марії не просто було зробити цей вибір,

Зернятка, тому що зернятко по собі не показує, що це за дерево, і ми не всі види зерняток знаємо. Але ми знаємо дуже добре зернятко Слова Божого. Марія пустила його, не дивлячись на те, що ризикувала своїм життям. Вона пішла на ризик, що її не зрозуміють її батьки, не зрозуміє її наречений, до речі, він і не зрозумів її. Він навіть злякався, він хотів її відпустити. Не зрозуміє суспільство і зможе побити її камнями, але вона довірилася Богові. Вона прийняла Господнє Слово, і це Слово принесло плід для Царства Божого. Воно принесло плід для всього людства. Наскільки важливо, щоб ми могли теж приймати Слово Боже, яке оживає для нас безпосередньо. І не думати про те, що було вчора, позавчора і третього дня, і що ні з ким такого не траплялося. Якщо Бог приносить нам це слово, його потрібно пустити в добрий ґрунт нашого серця і дозволити йому прорости, дати йому плід. Знаєте, від нас залежить повірити Слову Божому чи не повірити. Якщо ми повіримо, навіть не розуміючи його до кінця, воно обов'язково зачне в нашому серці. Як написано в Слові Божому, спочатку було Слово. І Слово було у Бога, і Слово було Бог, і Слово стало тілом. І воно обов'язково втілиться в нашому житті так, як воно втілилося в житті Марії. Не бійтеся. Не бійся, брате. Не бійся, сестро, Слова Божого і того, що воно несе в собі. Навіть якщо тебе не зрозуміють рідні, близькі, не бійся прийняти Слово, яке приходить для того, щоб дарувати світові Божу любов. Ми знаємо також про те, що Йосип, якщо подивитися на цього Божого чоловіка, я пробував поставити себе на його місце. Ти любиш дівчину, мрієш про щасливу сім'ю, ти дивишся на неї і уявляєш, яким буде прекрасним, щасливим твоє сімейне життя. Вона така чиста, вона така свята, і ти її за це любиш. І саме в цей час вона приходить до тебе і каже: Йосипе, ти знаєш, я тобі хочу розповісти щось. Я вагітна. Ні-ні, не подумай ні про що є погане. Я ні з ким не мала інтимних стосунків. Ну, от прийшов до мене ангел і сказав, що злине на мене Дух Святий, і я зачну від нього. Сьогодні навіть діти знають, що для того, щоб зачалася дитина, потрібен чоловік і жінка. Від Адама і Єви з тих часів пізнав Адам Єву, і вона зачала. Всі знають, як зачинається. Ой, Марія, а я так тобі довіряв. Я так тебе люблю, а ти зрадила наші почуття. Як ж можна тобі вірити далі, коли ти розповідаєш таку нісенітницю? Як можна завагітніти? Хто, де, коли? Таким чином вагітнів. Ну, це може на когось розраховано із тих, хто, може, ще там, знаєте, ходить в дитячий садочок. Ну, не на мене ж, я ж все ж таки чоловік. Уже дорослий. Йосип не повірив Марії. Бо якби він повірив, він би не хотів її відпустити. Просто Йосип був благочестивою людиною. І він не хотів смерті. До речі, хочеться сказати молоді, коли Бог вибирає, то він вибирає не одну людину для того, щоб втілити свій план. Багато уділяють уваги Марії. Ну, так написано, будуть блаженою тебе називати. Але чи змогла б Марія втілити Божий план в життя, якби Йосип її не підтримав? Бог вибирає і Марію, і Йосипа. Як важливо шукати спутника свого життя, того, хто чутки до голосу Божого і готовий буде почути голос Божий в тій чи іншій ситуації. Наскільки це є дорогим. І тому Йосип виконав свою місію. Він прийняв Марію і Божого Сина, і Ісуса Христа, турбувався про них, служив їм, допомагав їм. Не бійся. Не бійся, Йосипе, прийняти, тому що те, що навіть не вкладається в твій розум, те, чого ти не розумієш, і воно здається тобі дивним на сьогоднішній день, воно може бути від Духа Святого. І та людина, яка прийде до тебе і буде розповідати, можливо, таку нісенітницю, яку розповіла Марія Йосипу, це дуже зворушливо. Наскільки ти готовий почути голос Божий і не побоятися повірити? Навіть якщо ніхто в це не вірить, навіть якщо це проти всіх законів фізики, суспільства, життя і всіх релігійних установ, правил,

не бійся прийняти, тому що якраз в такій нестандартній ситуації ти можеш прийняти Сина Божого, Ісуса Христа. Ну і останнє, не бійся, прозвучало пастушкам. Я в дитинстві пас корів, і я знаю, що дорослі вони не були, коли пасуться корів, вони помагали вигнати, зібрати стадо, навіть вигнати в луг, а там далі все це робили уже діти. Тому я думаю, що, можливо, там якраз були не дорослі, а діти. Можливо, хтось один був, старший наглядач із дорослих, хто міг допомогти їм. Але мені чомусь здається, що це були там діти. Ми знаємо про те, що Давид, будучи юнаком і дитиною, він був там, при овечках. Батько не був там, і дорослих там не було. І коли саме їм, я не знаю, чому саме їм. Є різні теорії, що Бог прийшов саме до пастухів, які созвучні до пасторів, які знають, що це таке. Можливо. Але я думаю, що тому, що там були якраз ті, хто здібні були повірити і не злякатися. Побачити Божого Спасителя. Залишити на тих ангелів, які співали «Слава вишніх Богу», свою отару і піти до Ісуса Христа. Часто буває в нашому житті потрібно щось залишити для того, щоб піти за Ісусом Христом. Не обов'язково, що його втратиш ти. Я думаю, що вони вернулись до свого стада, і ангели потурбувалися про те, щоб жодна із овечок не пропала. Але це послання, яке Бог дав цим пастухам. Не бійтеся, бо я звіщаю вам добру новину. Не гнів прийшов на землю, не суд прийшов на землю, а Божа любов прийшла на землю. Я думаю, що кожен, хто перед собою побачив би ангела, мабуть, подумав би, що кінець його життю. І, можливо, переоцінка відразу, що не так зробив. Можливо, сьогодні я там десь чимось згрішив. Підготовка до того, що уже потрібно давати звіт перед Богом. Це правильно, тому що нам потрібно про це думати постійно. Але не страх покарання, а радість милості Божої, любові Божої, яка приходить в різні сфери нашого життя, в різний період нашого життя, для того, щоб нас підбадьорити, для того, щоб нас спрямувати, наш погляд на того, хто нам народився. Всім людям радість.

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 20.
2: І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященники і книжники з старшими та й до нього промовили, кажучи:
3: «Скажи нам, якою владою ти чиниш оце? Або хто тобі владу цю дав?»
2: І промовив до них він у відповідь:
4: «Запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені. Іванове хрещення з неба було чи від людей?»
2: Вони ж міркували собі й говорили:
3: «Коли скажемо «з неба», відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван – то пророк».
2: І вони відповіли, що не знають, і звідки. А Ісус відказав їм:
4: «То й я не скажу вам, якою владою я це чиню».
2: І він розповідати почав людям притчу оцю.
4: Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув собі на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника: «Що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може його посоромляться». Винарі ж, як його вгледіли, міркували собі та казали: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, щоб спадщина наша була». І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть».
2: Слухачі ж повіли:
5: «Нехай цього не станеться».
2: А він глянув на них та й сказав:
4: «Що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його».
2: А книжники і первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали:
6: «Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?»
2: Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них:
4: «Чого ви мене випробовуєте? Покажіть динарія мені. Чий образ і напис він має?»
2: Вони відказали:
6: «Кесарів».
2: А він їм відказав:
4: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали його та сказали:
7: «Учителю, Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж 7 братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер. І другий взяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її. Так само й усі 7, і вони дітей не позоставили, та й помирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде?» бо семеро мали за дружину її.
2: Ісус же промовив у відповіді їм:
4: «Женяться і заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку і воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами воскресіння бувши. А що мертві встають, той Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим і Богом Ісаковим і Богом Якововим. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть».
2: Дехто ж із книжників відповіли та сказали:
5: «Учителю, ти добре сказав!»
2: І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них:
4: «Як то кажуть, що Христос син Давидів? Та ж Давид сам говорить у книзі псалмів: «Промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Отже, Давид його Господом зве. Як же він йому син?
2: І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх:
4: «Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Друзі, принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину прощати». Отче Небесний, я добре усвідомлюю, що мої діти не можуть жити повноцінним життям, якщо залишатимуться в полоні образ і непрощення. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Будь ласка, навчи моїх дітей бути милостивими до людей, аби ніщо не заважало їм відчувати Твою милість до них. Покажи їм, наскільки глибоко Ти прощаєш їхні гріхи. Навчи їх прощати так, як Ти повелів, а не на основі власних почуттів і емоцій. Я молюсь, щоб попри будь-які життєві незгоди, мої діти ніколи не озлобили своє серце. Допоможи їм завжди прощати образи. Нехай вони будуть повільними на гнів і поблажливими до проступків людей. Навчи їх любити прощати навіть тих, хто не відповідає їм любов'ю. Відкрий дітям моїм, що коли вони прощають, то цим самим підтверджують свою віру в Твою справедливість. У Твоєму слові написано, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві і в темряві ходить і не знає, куди йде. Покажи мені, коли я була злопам'ятною і жорстокою, адже я не хочу бути такою. Я хочу ясно бачити путь, по якому йду. І цього ж прошу для моїх дітей. Нехай вони завжди ходять у світлі прощення і любові. Допоможи їм простити всіх членів родини, друзів, всіх, хто колись образив їх. Навчи звільнятися від тенет минулого, щоб вони могли отримати Твоє благословіння. Не допусти, щоб в їхньому серці затаїлася гіркота, гнів, ворожість. Навчи їх відкривати всі ці почуття перед Тобою, як тільки вони виникають. Я прошу Тебе, Батьку Небесний, навчи також дітей прощати самих себе за всі попередні прорахунки і невдачі. Як Ти вчиш мене, я молюсь про те, щоб вони любили своїх ворогів, благословляли тих, хто проклинає їх, творили добро тим, хто ненавидить їх, і молилися за тих, хто кривдить і гонить їх. В ім'я Ісуса Христа я молюсь за те, щоб діти усвідомлювали, що Ти простив всі їхні гріхи та наповнювалися радістю від розуміння цього. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ефесянам 4, 31-32, Матфея 6, 14-15, Матфея 18, 34-35, Притчі 19, 11, Марка 11, 25. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела, навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
7: Наша поштова адреса – ТОВ, ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
2: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

0: яка судилась нам, одвічна доля.
1: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
4: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
5: Дорогий Господь, я так дякую тобі за прекрасну ідею, яку ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це твоє творіння, я тобі щиро дякую за те, що ти дав таке благословіння людям. Прошу тебе, щоб ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти – Бог єдності, ти – Бог любові, ти – добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу твою я випрямо зараз, Дух Святий, молю в смирінні і дякую тобі за те, що ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
6: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Як відчути присутність Духа всередині себе? Після народження згори і хрещення Духом Святим, ми, як правило, відчуваємо присутність Бога. Спочатку це важко пояснити, тому що це якісь нові відчуття, які надихають та радують. Проте, часто буває так, що з часом це відчуття поступово зникає. Вже не так відчувається духовний підйом, вже менше ми переживаємо радість, яку неможливо пояснити, радість, яку ми відчували після народження згори. Як зрозуміти, що саме стає причиною згасання Духа? І найголовніше, як знову відчути присутність Духа всередині себе? Що нам про це говорить Святе Писання? Після того, як ми увірували і народились згори, прийняли Духа Святого, наша плоть не померла, тому що народження по Духу не відміняє народження по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народження від Духа є Дух. Іоанна 3 розділ, 6 вірш. Після народження згори, всередині людини, у її серці починається велика боротьба. Бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого б хотіли? Галатам 5 розділ, 17 вірш. Як правило, якщо ми не боремося всередині самого себе і не перемагаємо, це значить, що перемагає плоть. І починаємо духовно згасати. Це не значить, що ми можемо втратити духа. Ні. Начаток духа залишається, тому що дари і покликання Божі непорушні. Римлянам 11 розділ, 29 вірш. Отже, ми втрачаємо Божу присутність, першу любов, тому що перемагає плоть і відбувається сильне згасання духа. Але дух завжди залишається. І саме на цей залишок духа ми й повинні опиратися. Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотські. Галатам 5 розділ, 16 вірш. Як саме це робити? Ми просто повинні запитувати: Господи, що повелиш мені робити? Діяння 9 розділ, 6 вірш. І Господь відповідає: щоб ми від чогось визволилися, за когось помолилися, комусь допомогли, щоб щось віддали, когось пробачили. Але в цей момент ми можемо не захотіти зробити те, що говорить нам Бог, приглушаючи Духа Святого. У такому випадку ми чинимо по плоті. Так може повторитись декілька разів, і з кожним разом ми діємо сміливіше по плоті. Для нас стає звичним непрощення, образи, заздрість і тому подібне. Про це написано: «А ділами відрікаються». Тимофію 1 розділ, 16 вірш. Дух Божий не може зникнути, тому що обітниця Божа не змінюється. Але ми втрачаємо Божу присутність, спілкування і відносини з Ним. Ми, як і раніше, називаємо себе віруючими. Але в нас уже немає надії на те, що ми колись почуємо Бога, що ми будемо ходити і радіти в Ньому. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність і мир і радість у Святому Духові. Римлянам 14 розділ, 17 вірш. Для нас стає незрозумілим, як можна радіти в скорботах. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам. Якова 1 розділ, 2 вірш. Відступлення відбувається поступово. І гріх поступово наповнює душу. Написано: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Псалом 45 розділ, 11 вірш. Потрібно зупинитися і згадати, як Господь вас зцілив, як Він звершив ваше спасіння. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Откровення 2 розділ, 5 вірш. Помисліть, що Ісус зробив на хресті заради вашого спасіння. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам знемогтися і не ослабнути душами вашими. Євреям 12 розділ, 3 вірш. Тобто для того, щоб вийти із стану депресії або з духовного згасання, необхідно звернутися до Ісуса. Це значить, що потрібно зуміти побачити Його пробиті руки, терновий вінець на голові. Подивіться фільм «Страсті Христові», не відволікаючись ні на що остороннє. Потрібно відчути Його рани, Його біль. Тоді рани Його зцілять вас від зневіри, від депресії. Думайте про Нього. Причащайтесь до Нього. Роздумуйте про тіло Господнє, яке ламається за вас.
8: Автор Олексій Волченко.
6: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Лину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Батьківщина – це поля осінні, це в небі журавлі в ключі, і вишневі зорі України завжди тут світять уночі. Тут у жалях, труді й терпінні проходять люди вічний шлях, а тихі зорі України ведуть їх по крутих стежках. І через всі шляхи боління ішли і прагнули добра вишневі зорі України зорять над простором Дніпра. Дорожній пил, мости камінні під ноги людям полягли. Вишневі зорі України для них, мов очі матері були –

Видую, що де ні боротьбі, і там, де сил нема, і страх тривожить, я знаю, Бог мій допоможе.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому не можна харчуватися самим лише морозивом або цукерками?
3: От лишенько, знову мама кашу на сніданок зварила. А як би чудово було б їсти вранці лише тістечка, в обід цукерки з лимонадом, а на вечерю морозиво. 20 порцій. Чому ж так не можна робити? Отже, відповідаємо. Щоб ти був сильним і здоровим, твоєму організму обов'язково потрібні різноманітні речовини. Ти любиш їсти хліб, булочки, макарони, а яблука, банани, виноград? Ось у цих продуктах містяться вуглеводи. Вони потрібні людині для того, щоб вона була енергійною і могла швидко думати, бігати, стрибати, ходити та запам'ятовувати. Фрукти та овочі дають нам мінерали, щоб наші кістки були міцними. Коли ми їмо м'ясо, рибу, сир і яйця, до нашого організму разом із цими продуктами потрапляють білки. Вони необхідні нам для того, щоб організм міг рости. А якщо їсти лише морозиво або цукерки, тоді ніяких корисних речовин в організм надходити не буде. Або коли надходитимуть, то в недостатній кількості. І зростати дитина буде повільно. Якщо людина харчуватиметься одноманітно, то рано чи пізно виникне дефіцит, нестача корисних речовин. Щоб цього не сталося, в нашому меню обов'язково мають бути фрукти та овочі, молочні та м'ясні продукти, риба та інші дари моря.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Заскочивши на горище, мишеня обдивилася навкруги, а потім обережно вибралася на підвіконня. Воно побачило, що весь палац обвитий диким виноградом і що лоза його дістає до горища.
1: «Дуже добре. По лозі я можу обдивитися весь палац, а при нагоді сховатися між листям», – подумало вголос мишеня. «Але як знайти спальню володаря палацу ведмедя? Треба непримітно потрапити у його кімнату і послухати. Може, я дізнаюсь, де він ховає мишку Пі?» Тільки-но подумав, як почув гучне хропіння, яке міг видавати тільки якийсь величезний звір. «О, слава Богу!» – подумала мишеня. «Бог зараз дає підказку. Треба побігати по лозі, по під вікнами і послухати, з якого саме вікна чути хропіння. Бо так хропіти може, мабуть, тільки сам володар палацу ведмідь». Мишеня спустилося вниз по виноградній лозі і плигало на кожне підвіконня, слухаючи, чи не чути за склом цього храпу. Вже сиріло, починався ранок, коли мишеня підбігла до відчиненого вікна на одному з поверхів палацу. Саме звідси чулося хропіння. В кімнаті було темно. Але промені місяця трохи освітлювали її. Мишеня придивилася. Це була гарно прибрана, прикрашена коштовностями кімната. Праворуч було ліжко, на якому на пуховій перині спав ведмідь. Це хропів саме він. На підлозі біля ліжка лежала купа якоїсь шерсті. Мишеня вирішило плигнути на цю купу, з неї вибратися на ліжко і десь там надійно заховатися до ранку, а вранці щось надумає. Мишеня Боря плигнула з підвіконня на цю купу і зомліло від страху. Ця купа зарухалася і почала підніматися. Коли вона стала вище за ліжко, то мишеня само скотилося на одіяло, яким був прикритий ведмідь. Мишеня прийшло до тями від крику цієї купи, яка виявилася великою мавпою орангутангом, який спав на підлозі біля ліжка ведмедя. «Мабуть, це охоронець ведмедя», – подумала мишеня Пі. «Але чому ж він спить, а не чатує?»
0: Орангутанга мишеня Боря, коли ще був хлопчиком, бачила у зоопарку на відстані. Тоді ця мавпа була вища за нього, така як людина середнього зросту. Але тепер, дивлячись на нього з висоти мишачого росту, мишеня бачило велику купу м'язів велетня. Якби раніше, то воно б і не стрибало. Але що ж вдієш? Так і трапилося. Мавпа орангутанг почала стрибати на зігнутих ногах, чухати по черзі руками під пахвами боки, при цьому вона глухо гукала «Го-го-го!». Від цього гукання перестав хропіти ведмідь і прокинувся. Він увімкнув світло і здивовано дивився на оскаженілого від переляку орангутанга.
2: «Ти чого розгукався?» – роздратовано запитав ведмідь. «Розбудив мене з позаранку».
0: «Го-го! Там, там!» – заволала мавпа, показуючи на ліжко. На ковдрі сиділо мишеня Боря. Воно забуло про небезпеку і так сміялося, що аж хапалося лапками за животик. Він, малий, налякав оцю величезну мавпу. Ведмідь здивовано дивився то на орангутанга, то на мишеня, що заходилося від сміху, і знову на мавпу, потім на мишеня. Його губи почали розтягуватися в усмішці, а потім по палацу, як грім, полинув регіт ведмедя.
2: «Га-га-га-га, ти?»
0: – показував на мавпу лапою ведмідь. «Мій самий великий та сильний охоронець, боїшся оцю маленьку звіринку?» Ведмідь показував лапою на мишеня і знову заходився в регіт.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишенят говорила Олеся Доліна.
1: Любов довго терпить, любов милосердство, любов не заздрить. Любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву. Любов не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе зносить, вірить у все, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Перше послання до Коринтян, 13, вірші з 4 по 8.

Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію, яка називається «Подарунок дідуся». На вихідні дні Миколка завітав до дідуся в гості. Він допоміг йому по господарству, а ввечері сів біля нього, щоб послухати цікаві розповіді. Але цього вечора дід Степан погладив онука по голові і розгорнув велику книгу. «Дідусю, а що це за книжка?» – запитав хлопчик. «Ця книга з книг, скарбниця Божої мудрості і правди», – відказав той. «Скарбниця?» – перепитав онук. «А де ж скарби?» «А скарби, Миколку, у кожному слові, сказаному премудрим Богом. Дідусю, розкажіть мені, будь ласка, про цю книгу». Дід Степан пригорнув онука до себе і почав свою розповідь. Було це дуже-дуже давно. Коли на землі жили перші люди, Бог розказав їм про створення ним світу, дав повеління, як правильно жити, і говорив про те, що чекає світ у майбутньому. Він вибрав певних людей і наказав їм усе записати. Продовж багатьох-багатьох років богообрані люди слухали Господа і записували все, що він казав. А через деякий час усі книги були зібрані в одну під назвою Біблія. Коли ти розгорнеш її, то побачиш, що вона складається з двох частин – Старого і Нового Завітів. А кожна частина складається з багатьох книг. Звідси і її назва – Біблія, що означає «книга книг». У Старому Завіті розповідається про те, як Бог створював світ і про життя людей на землі в стародавні часи. У тому числі, як нерідко вони помилялися і відходили від Господа, порушували його заповіді та закони, і зрештою, які лиха й біди терпіли від цього. Новий Завіт оповідає про народження, смерть і воскресіння Спасителю світа Ісуса Христа, а також про діяльність і настанови щодо праведного і богоугодного життя його учнів, апостолів. Христове вчення називається Євангеліє, що означає «добра новина». Це вістка про те, що Бог Отець полюбив усіх людей і послав у цей грішний світ свого єдиного Сина – Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне, радісне і блаженне. Коли ми читаємо Біблію, то до нас промовляє сам Господь, навчає бути добрими і чесними, відповідає на всі питання життя та веде до Царства Небесного. Якщо ти хочеш бути щасливим і благословенним, то візьми і читай її кожного дня. Тоді Божі слова стануть коштовним скарбом у твоєму серці і допоможуть правильно і розумно йти життєвою стежиною. Після довгої розмови з дідусем Миколка вирішив щодня читати Боже Слово. Він хотів бути добрим і справедливим, а дідусь, висунувши зі стола шухляду, дістав звідти подарунок для Миколки – маленьку книжечку, яка називалася «Біблія». Хлопчик був радісний і щасливий. Він міцно притискав до грудей подарунок дідуся. Така історія. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки, ваш дідусь Лев.
1: Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Дорогий Господь, хочу попросити тебе цього вечора для кожного, хто зараз чує цю молитву, радості, любові і миру на весь наступний день. Амінь.
0: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Дорогий Господь, я дякую тобі за Україну. Боже, ми зараз проходимо дуже важкі часи. Ми потребуємо твого захисту і твого миру. Благослови нашу країну. Благослови президента. Благослови Верховну Раду, щоб вони приймали правильні рішення по мудрості твоїй. Благослови наших захисників, благослови наших захисниць, волонтерів, капеланів, всіх, хто допомагає нашій країні. Господи, збережи нас від зла, збережи нас від смерті. Ти своєю охороною покрий нас. Господи, нехай милість Твоя, нехай Твій мир, він прийде в нашу країну. Нехай імення Твоє буде прославлене і возвеличене. Імення Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Сьогодні 11 вересня.
2: Хто копає яму, той впаде в неї. І хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга Приповісти, 26 розділ, 27 вірш. Не бажаємо зла іншим, бо воно може повернутися до нас.
3: Ваше Світле радіо Еммануїл.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаю всіх, хто разом з нами зараз в студії Світлана Горлушко. Ми розпочинаємо обговорення теми дня. Сьогодні пропонуємо тему «Жити істиною, а не фактами. Як стати прихистком для тих, кому важко?» Дуже часто ми розбираємо в темі дня або розпочинаємо обговорення з місця зі Святого Письма. І сьогодні зранку я хочу зачитати вам вірш з Євангелія від Марка, 4 розділ, 30 по 32 вірші. Тут написано: «І сказав Христос, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо Його? Воно, як зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, є найменшим з усіх насінь на землі, а коли посіяне, виростає і стає більшим за всяку городину, і пускає віття велике, так що птахи небесні можуть укриватися під тінню його». Отакий прекрасний вірш про зміну, чудову зміну від найменшого до такого величного з призначенням стати прихистком для тих, кому необхідно, кому треба укритися. Тож, запитання до вас, шановні слухачі. Що вам допомагає бути джерелом підтримки та спокою для інших людей у важкі часи сьогодні? Давайте поговоримо про те, як Бог вклав своє слово. Він вклав у слово самого себе. Про це написано в Євангелії від Івана. І як це проявляється в нас, коли ми читаємо слово, коли ми проголошуємо це слово? Чому важливо проголошувати віру щодня? І що для нас означає от жити Божою істиною? Не просто тим, що ми бачимо, не просто тим, про що ми знаємо, а як ми живемо істиною, як цим ми допомагаємо іншим. По-перше, я хочу подякувати вам, шановні слухачі, за те, що ви є підтримкою одне для одного і для нас особисто. Коли ви ділитесь своїми свідченнями, коли ділитесь свідченнями про те, що щось почули на Світлому радіо, чи просто через відкриття, коли ви читали Слово Боже, ваше життя змінилося, це насправді є дуже серйозною підтримкою. І ми, так само, як і кожен з нас особисто, ми як команда, як безпосередньо такий проєкт на землі, да, Світле Радіо, ми намагаємось, стараємось, щоб ми якраз зростали в те дерево, яке буде прихистком для багатьох людей. І все це стається завдяки нашим спільним зусиллям. І зусиллям тих, хто молиться за нас, і зусиллям тих, хто сіє свої фінанси, ділиться цим насінням з усіма слухачами, з командою, для того, щоб радіо продовжувало мовити. І, звісно, завдяки вам, шановні слухачі, які ділитесь свідченнями Божої слави зараз і тут. Розпочинаємо спілкування з нашими слухачами і маємо перший телефонний дзвінок.
6: Добрий ранок, це брат Павел.
5: Добрий ранок.
6: Город Київ.
5: Вітаємо вас.
6: Хочу відповісти на питання ведучий, які дуже важні. Во-первых, щоб мені було завжди радісно, я буває, що смуток наступає. Прославляй Ісуса, прославляй Ісуса. Кожен день, кожен час прославляй Його. Потім 99-й псалом, кажеться, написано: «Воскликніте Господу вся земля, служите Господу з весельем». Идите пред ним, пред лицем его с восклицанием. Ну и вот это еще наряду с этим есть такое место, 46 глава. Воскликните Господу гласом радости. Ну и потом еще служу другим, ну, якось познакомиться вдова, трое детей, они из рода Авраамова. Так мне дуже жалко і радосно, що я можу їм послужити, і при тому хорошо служу. І общаємося з нею, ну, куди імеєте общення друг з другом, то кров Ісуса Христа очищається від всякого гріха. І ще одна сестра позвонила, говорю: «Найди мені ще, який дуже трудно. бедные. Так она тоже мне нашла одну сестру, у нее двое инвалидов. Так это тоже мне радость приносит. Я служу.
5: Слава Богу.
6: С большим усердием. Ну и много еще.
5: Слава Богу. Ну, знаєте, це говорить про те, що Господь посилає на ваш шлях людей, яким ви можете допомогти, бо ви дбаєте про себе і зміцняєте себе. Це дуже прекрасне нагадування для початку нашої розмови. Спасибі вам. Спасибі.
6: Хвалий Господа.
5: Отже, прекрасний поворот нашої розмови, що перш ніж стати для когось прихистком, для когось підтримкою, варто не забувати про особисту міцність, особисте оцю бадьорість і радість духу. Ще ми отримали допис у Вайбері. Пані Антоніна нам написала, що я помітила, що моє зростання і розширення в Господі прямо залежить від того, наскільки я його проявляю. Спасибі вам, спасибі. Це така думка для розширення, для подальшого міркування. Тож, як, що означає проявляти Бога? Будь ласка, діліться. Маємо телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть.
7: Доброго Божого ранку всім.
5: Вітаємо.
7: Дуже рада чути наше Світле Радіо, нашу ведучу Світлану. Дуже приємно спілкуватися з людьми, народом Божим, дітьми Божими. Це наші часи. Дуже-дуже потужна підтримка для всіх нас. Почуєш ці голоси, і сили прибувають навіть. І більш впевнений, і орієнтуєшся, як продовжувати цей день. Хоча встаєш і вже спілкуючись з Господом, знаєш, який напрямок, що треба робити. І Світле Радіо для нас – це оте дерево, про яке ми сьогодні будемо розмовляти і розважувати. Це дійсно, воно розростається. Світле Радіо – це таке дуже розлоге, пишне, дуже щедре радіо, до якого всі тягнуться, бо там прекрасні духовні плоди ростуть. І ми їх якби примножуємо, поливаючи це дерево, обкопуючи його чим? Духовно, духовно. Це насичуючись Словом Божим, спілкуючись з Господом кожній миті. Оцей зв'язок з Господом, він для нас як дихання, як кисень. Бо в такі часи тут сутужні, непрості, драматичні, треба обов'язково бути на зв'язку з Богом.
5: Так.
7: І цей зв'язок ніхто не може перервати, окрім самих нас. І про це треба дуже-дуже дбати, щоб цей зв'язок не був перерваний. Щоб ніякі обставини його не перервали. Це дуже для нас усіх потрібно.
5: Дякуємо.
7: Дуже підтримую брата Павла. Він взяв правильний напрямок.
5: Да,
7: дійсно,
5: да.
7: Треба себе соблюдати духовно, щоб до тебе тягнулися і свої.
5: Да, він чітко і сказав, знайомі, що варто зростати самому.
7: Так, так, оце він правильно взяв тему направу.
5: Дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо. Пані Ольго, спасибі, безпеки, захисту Божого вам, вашій родині, всім нашим слухачам. Дякуємо. Ми отримали два прекрасних дописи у Вайбері, написав пан Володимир. Я вважаю, що щоб жити істиною і проявляти Бога, важливо не мовчати, а проголошувати віру щодня. Дякуємо. І я так розумію, що проголошувати віру щодня, так як говорив наш дозвонювач, що проголошувати найперше важливо своє життя. І, напевно, коли хтось звертається або ділиться якоюсь прикрістю в своєму житті, то перш ніж висловити якісь думки страху, краще проголосити оце слово віри. Не завжди це просто, але це те, що діє, бо слово Боже написано дієве. Тому маємо повірити і проголошувати його. А пані Тетяна написала коротко: зростати для мене – розвивати таланти для слави Божої. Дякуємо вам. Отже, що означає розвивати свої таланти і віру, аби інші люди знаходили розраду, захист та підтримку у тіні вашого дерева? Будь ласка, телефонуйте, діліться вашими свідченнями, а я хочу поділитися з вами таким чудовим прикладом з нашої історії, з історії нашої України про Миколу Лисенка. Напевно, багато хто знає, що це батько української класичної музики. Він жив у Києві. І саме Микола Лисенко став таким справжнім духовним дубом, я б сказала, і прихистком для інтелігенції 19-го, початку 20-го століття. У ті часи була дуже така люта цензура, і українське слово, пісня, культура перебували під суворою забороною. І в цей час дім Лисенка перетворився на таку затишну тінь для кожного, хто шукав розради та натхнення. Так, у його вітальні регулярно збиралися Леся Українка, Михайло Старицький, Олена Пчілка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, інші молоді таланти. І я хочу ще сказати, що Микола Лисенко, він не просто створював музику, він дійсно, як велике дерево, відкривав двері для молоді і шукав обдарованих дітей по селах, допомагав їм здобувати освіту, ділився всім, що мав. І він заснував першу музично-драматичну школу, яка дала путівку в життя сотням українських митців. І от, що найважливіше, Микола Васильович був глибоко віруючою людиною, і, напевно, найважливіший факт, який ми маємо знати про нього, саме він створив духовний гімн України «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни». Знаєте, коли мій молодший син в школі вчив цей вірш минулого року, я настільки була зворушена тим, що саме цей гімн поміщений на початку підручника, і що їм поставили завдання вивчити його на пам'ять, що ми навіть просто всією сім'єю, коли він розказував його на пам'ять, просто його співали. І це прекрасний текст, прекрасне проголошення від дійсно віруючої людини, яка була зразком для нас того, як Господь, не дивлячись на тиск з боку влади, все одно проявляється і залишає такий величезний вплив на всю Україну до сьогоднішнього дня. Боже, єдиний, нам Україну храни. До нашої розмови доєднується ще

0: так вам сказати, що я себе можу порівняти, коли в нас на городі ріс виноград, ось тим виноградником. На ньому, коли його обчистиш, ці гілячки, все погане відкидається, його обкопаєш, дуже хотів поливати, ми дуже багато лили води від нього, аж під самий корінь. Він так щедро родив, такі китиці були, такий виноград був гарний. Отак я себе представляю з тим виноградом, з тим виноградом, тому що мене Господь обчистив від цього зла, від цього недоброго. Він повитинав все зле і тільки лишив галузку на лозі, яка я дуже хочу, щоб вона принесла плід на славу Божу. І, як казав Ісус Христос, як його спокушав нечистий, він йому сказав, написано. Написано, і нам треба тільки, що пише Слово Боже, і в це вірити. Що сотворив Господь, радіти, бо цей день сотворив Господь. І ми маємо радіти, бо цей день сотворив Господь. Приносити йому тільки славу, поклоніння і благодарність за все дякувати, за добре і за зле, бо всяко буває, ми живемо в грішному світі, Господь нам дає випробування, але тільки з Його допомогою ми все здолаємо у Христі Ісусі, бо спасіння наше тільки в Христі Ісусі.
1: Так, і Господь дав нам дорогу, дав відповідь на всі запитання в Ісусі.
0: Та любов, яку нам сказав Ісус Христос, щоб ми любили ближнього як самого себе і Бога на першому місці, все буде добре.
1: Дякуємо.
0: Бо з нами Бог. Дякую вам, благословенного дня і миру Божого. Дякую.
1: Спасибі. Отже, щоб бути підтримкою для інших людей, маємо вірити в написане у Слові Божому і проголошувати його, проголошувати в своє життя і в життя інших людей. Слухаємо наступного нашого додзвонювача. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
2: Доброго дня, Анна, Харків. В Біблії є такий вислів: «Приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». Я його розумію так. Якщо людина зовсім змалечку вже приведена до престолу благодаті, тобто пізнає Бога і живе з ним, то тоді вона, як росте, розвивається, розуміє, то й прийме милість від Бога, щоб своєчасно допомагати іншим людям в їх потребах. Людина згодом і стане, як те горчичне зерно, мати милість до людей, зможе бути людям корисною і сама від цього буде отримувати благодать. Знов приведу приклад життя Григорія Савича Сковороди. З юності він вчився Божому Слову. В 12 років вже вступив в Києво-Могилянську академію і з відвагою приступав до престолу благодаті. Ставши самостійною людиною, він збирав біля себе друзів, серед яких були губернатори, чиновники вищого рангу. Харківський міський голова Щербінін приймав Григорія Савича в своєму кабінеті і слухав його вчення, засноване на вченні Божому. Сам Григорій Сковорода говорив: «Серце і звичаї людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодам пізнається». Григорій Сковорода і був тим гірчичним деревом, яке принесло багаті, мудрі плоди своєї творчості. Більше 300 літ люди користуються його плодами, думками, порадами, настановами.

0: словами, притчами. На початку війни читала його притчу про спокій душі, в якій головна думка – живи з Богом. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
1: Так, дякую
0: за увагу.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Живи з Богом. Так, два слова, дійсно, над якими можна і продовжувати міркувати, і читати, і діяти. Але ми з вами все ж таки маємо продовжувати говорити про те, яким чином ми, що ми робимо, щоб жити істиною, а не фактами, щоб так жити Богом. Я дуже рада, що маємо приклади з нашої історії, що маємо ваші поради про те, що варто дбати про себе, приступати з відвагою до престолу благодаті, наставляти змалечку дітей, бо це дійсно найбільший вклад, який ми можемо зробити в життя людини, вірити в написане. Спасибі за те, що збираємо скриньку сьогоднішніх свідчень, порад, міркувань. Давайте продовжимо з вами тему про розвиток талантів та віри і про те, як на практиці істина, яку ми вкладаємо в своє серце, як вона впливає на наші щоденні вчинки, як вона допомагає нам проявляти Бога. Як ви підтримуєте тих людей, які вам ввечері пишуть, що сталося щось несподіване, страшне в їхньому житті? Що ви робите? Що ви робите, коли отримуєте звістку від знайомих, рідних, яка не дає вам спати або продовжувати день за тим планом, який ви мали? Якими словами підтримуєте, або ж, можливо, якимись діями, або, можливо, вашим служінням? Розкажіть про те, як ви підтримуєте людей у теперішні важкі часи.
2: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Наші обставини і факти часто говорять про труднощі, але Божа істина дає надію. Що для нас означає жити і говорити істину, жити істиною, а не фактами? І чому важливо її говорити, проголошувати в своє життя і в життя інших людей? Яким чином ми стаємо підтримкою для інших? Про це говоримо сьогодні з нашими слухачами. Ми отримали допис у Вайбері, нам написала пані Людмила, написала наступне. На мою думку, для того, щоб стати розлогим деревом, потрібно померти для світу, стати вбогим духом, померти як те маленьке зернятко. І тільки тоді станемо великими самі і зможемо допомагати іншим. Ісус навчає нас жити духом, позбутися самоправедності і зодягнутись у праведність Божу. Слава йому на всі покоління і на вічні віки. Дякуємо, пані Людмило, дякуємо за вашу думку, спасибі. І знаєте, дійсно, принцип, який Господь показав, не тільки те, що зернятко перетворилося на землю, на велику городину написано, а саме цей момент, на якому зробила акцент пані Людмила, що зернятко померло. Маленьке зернятко, воно померло в землі. Хоча начебто було поміщене туди, куди потрібно, так? І, можливо, зернятко й думало, що там збережеться. Але насправді воно померло, перетворилося і дало рост, дало можливість з'явитися такому величному дереву. Це, можливо, вже трошки інша тема для обговорення, але я замислилася про те, що це дійсно важливо усвідомлювати, що якщо ми прагнемо стати комусь допомогою, якщо ми прагнемо навіть в своїй сім'ї бути підтримкою, бути натхненням, то ми часто, дуже часто маємо відміняти свої плани, маємо десь пригальмувати свої бажання заради того, щоб зупинитись і посидіти з дитиною, зупинитись і щось змінити в своїх якихось думках, в своїх якихось бажаннях і зробити щось для сім'ї. Тож, помирати – це не про біду, а це про Божий рух, бо помираючи, ми дійсно стаємо більшими. Ми маємо ще телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо, представтесь.
3: Я рада вас привітати, ви мене чуєте?
1: Ми вас чуємо дуже добре.
3: А мені чомусь погано вас чути, ледве-ледве.
1: Вас дуже чути вдячна, дуже можу добре.
3: Привітати можу і вас, і всіх слухачів. Дуже гарна тема, яка нагадує нам, як важливо нам дякувати Господу за все, завжди молитись і радіти у Господі, бо усе, що зараз ми проходимо, це воно дочасне, воно пройде. А от життя з Господом нам дається навіки, Його царювання в нас. І дуже вдячна Богові, що можу тим талантом, що Він дає, ділитися на багатьох зібраннях, куди Господь дає мені, куди привозять, бо я вже в такому віці дуже. Господь чомусь продліває мої дні і дає мені вже на українській мові навіть такі вірші потіхи, вірші подяки, хваління, евангеліційні. Ну, дуже вдячна, що можу цим втішати і використовувати. І дуже вдячна, що Бог нам повелів це у Галатів 6 глава, там написано: «Носіть тягар один одного, і таким чином виконаєте закон Христа». І ми можемо в першу чергу це молитися і разом, і за один одного. Це дуже важливий талант нам бути в спілкуванні з нашим батечком, татечком небесним. І дуже дякувати Його, що Він чує нас, і коли ми по волі його чогось просимо, це обов'язково Він дає, бо Він хоче всіх нас спасти, усіх нас зробити такими, як повинні бути діти Божі. І якщо можливо, я не дуже величкий, коротенький вірш, один із з найперших, які мені були дані на українській мові.
1: Будь ласка.
3: Можна?
1: Так.
3: Який дивовижний світ цей, Боже, що Вседержитель Ти створив. Ми споглядати Тебе в нім можем. Нас полюбив, благословив, щоб у природі споглядали Тебе ми, Отче наш святий, щоб споглядали і пізнали, який Творець Ти наш благий, і як творіння своє любиш, і дбаєш Ти, і сяєш в нім. І люблячи, Ти всіх голубиш, все те, що бачим, є Твоїм. Твої всі зорі, хмари, море, озера, ріки і ліси, усі планети і всі гори тобі підносять голоси, величності твоїй подяку. Творець наш, тобі творець наш віддають, і все навколишнє творіння на снагу віри нам дають. Ми в Тебе віримо, Спаситель, в Твою святу до нас любов, і дуже вдячні, Відкупитель, за нас пролив Ти святу кров. Ти дуже любиш людей всіх, за нас Ти вмер, смерть переміг. Ми тобі вдячні, Боже наш, що Ти нас любиш і нас спас. Величності Твоїй безмежній хвалу підносим у цей час. Прийми, подякуй, поклоніння за те, що любиш і нас спас. І що тепер ми Твої діти, спроможні вірити, любити Тебе, наш Отче, величать слухняна, вічно прославлять. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Валентино. Дякую. Бачите, от ви і озвучили мету, чому Господь дає вам повноту життя. Щоб ви ділилися тими вершами і словами, які Він вам дає. Маємо ще допис у Вайбері. Пані Олена нам написала: «Доброго дня всім слухачам. Хотіла поділитися тим, що переживаю зараз. Я розумію, що мені потрібен Ісус, Він дорога, Він життя, дорога та істина. І коли я знаходжусь в тиші, я говорю: Ісусе, Ти мені потрібен, говори до мене. І Бог дав розмірковувати над віршем: «Любов'ю вічною я возлюбив Тебе». Тобто ця любов, вона постійна та незмінна. І Бог дає мудрість і сили, що говорити людям і як їх підтримувати. Я зрозуміла, що нам потрібно тримати фокус тільки на Богові, а Він буде керувати та направляти нас і допоможе служити Йому та ближнім і дальнім. От і ключова така порада, так, розмірковуючи про те, що Бог полюбив любов'ю вічною, усвідомити, що саме Він дає мудрість і сили підтримувати інших. І наступне, підтримка може бути дуже різноманітною. Це і поговорити, і вислухати, і помолитись за когось. Дякуємо вам. Шановні слухачі, сьогодні наша розмова навколо вірша, де Христос, Господь Ісус, говорить про Царство Боже. Цей вірш записаний у Євангелії від Марка, 4 розділі з 30-го вірша. Написано наступне: «Сказав Він, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представимо Його? Воно як зерно гірчичне, яке коли сіється в землю, є найменшим з усіх насінин на землі, а коли посіяне, виростає і стає більшим за всякого родину, і пускає віття велике, так, щоб птахи небесні можуть укриватися під тінню його». Сьогодні з нашими слухачами ми були навколо цього вірша і ділилися тим, як нам жити істиною, а не фактами, не дивлячись на часи, в які ми маємо проходити свій життєвий шлях. І як в цьому періоді, як нам стати прихистком для тих, кому важко, бо зараз таких людей дуже багато зустрічається в наших життях, в наших оточеннях, і ми не можемо мовчати і просто якби з людиною вболівати тільки, але маємо говорити слово підтримки. І не просто слово для підтримки душі, а слово, яке принесе розраду і життя. І всі наші слухачі погодились про те, що це єдине слово, яке приносить майбуття, це Слово Боже. Щоб жити істиною, а не фактами, наші слухачі нагадували про те, що варто дбати про себе і зростати в істині. Дбати про себе, підбадьорювати себе, співати пісні, хвалити Бога і читати Слово. Необхідно мати оцей зв'язок з Богом. Просто постійно мати зв'язок з Богом. Вірити в написане у Слові Божому. Приносити Богові славу і Богові поклоніння. Нагадування було про те, що маємо можливість і не просто обітницю про те, що можемо приступати з відвагою до престолу благодаті, аби отримати своєчасну допомогу. І ми віримо, що це слово, воно дане не лише для того, щоб нам особисто допомогти, але й щоб ми знайшли, яким чином ми можемо передати цю допомогу іншим людям. Нагадували про те, що варто наставляти дітей з маличку, щоб вони призвичаювалися до того, щоб ходити в істині, а не були хиталися від вітрів або обставин, або якихось модних вчень, або ще чогось. І найважливіше, напевно, вірш, який відповідає сьогоднішній нашій розмові, який варто запам'ятати, про те, що маємо носити тягарі одне одного. І як, на якому б рівні ми сьогодні не знаходились, цей вірш про те, що маємо розділяти тягарі одне одного, говорить про те, що ми маємо цю здібність, маємо чим поділитися. Тому навіть мале в Божому царстві має велику силу. Будь-яка маленька справа чи маленька молитва, вона має велику силу. Тому не знецінюйте її і діліться. Видавайте в життя людей, яким потрібна допомога. Боже Слово дійсно змінює все. І коли ми занурюємося в Божу істину, наповнюємо нею свої серця, то ми природньо починаємо жити і керуватись не фактами, які лякають, не новинами довкола, а живемо за тим вічним, що насправді є вічним. Як нагадувала наша слухачка, яка написала у Viber про відкриття, про те, що Божа любов, що Він полюбив людину любов'ю вічною, тобто яка не зупиняється через обставини, не зупиняється через наші якісь помилки, Він полюбив любов'ю вічною. Дякуємо, що ви поділилися про це. І це нагадування про те, що маємо проголошувати, не мовчати. Бо істина діє тоді, коли ми її говоримо. Коли ми її говоримо в своє життя і в життя інших людей. Пам'ятаєте, що багато є нагадувань про те, що світло не тримають під посудиною, не тримають під столом, не тримають під ліжком. Його ставлять на поверхню, роблять видимим. Так і Боже Слово не у мовчанні, а у нашому говорінні, у тому, що ми ділимось і проголошуємо його. Тож, головна мета нашого духовного зростання і розвитку всього, що Господь дав нам, це не власна велич, а здатність стати тим деревом, великим чи не дуже великим, чи надзвичайно великим, то Бог знає, як нас виміряти, але стати тим деревом, у затишній тіні якого люди поруч зможуть знайти і підтримку, і розраду, і молитву, і тепло в найважчі часи. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами на світлій хвилі у цьому обговоренні теми дня. Тож, робімо разом міцним зерно нашої віри, і зростаємо у Божій істині та даруємо затінок любові всім, хто цього потребує. До наступної зустрічі в етері Світлого Радіо. З вами була Світлана Горлушко.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя, в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя. Уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм, і в ім'я Твоє піднесу руки свої.
1: Псалом 62, вірші з 2 по 5.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно. Великий Господь над усіма народами, і хай буде великий і славний Господь в нашій країні. Кровожадна і підступна людина огидна для Господа, а людина праведна і справедлива приємна йому. Господи, захисти країну нашу від загарбників, від людей жорстоких і беззаконних, і брехливих. Покажи над ними свою правду і свій суд. Не дай бажаного нечестивому і успіху злому задуму його. Хай твої добрі задуми здійсняться над тими, хто шукає царства твого і праведності твоєї. І хай явиться правда і милість твоя над нами. І хай буде свята воля твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.

Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Зачитаю три коротких тексти з Біблії. Перше записано у посланні апостола Петра. «Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте». Другий текст з останньої книги Біблії «Об'явлення», яку ще часто називають «Апокаліпсисом». «І побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела». І третій, найкоротший текст, записаний у книзі Псалми. Початок премудрості – страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це. Його слава навіки стоїть. Усі ці тексти поєднує одне слово, яке і лягло в основу нашої сьогоднішньої розмови – страх перед Богом. Ми наважилися підняти біблійну тему, яка у деяких християн викликає неоднозначну реакцію. В народній традиції поширене розуміння Бога як грізного судді, наглядача, вимогливого контролера. Відповідно, його потрібно боятися. Боятися образити, боятися зробити щось не так, не послухатися його. Малих дітей вчили: «Дивися, не пустуй, слухайся старших, бо Бозя покарає». Старших залякували пекельним вогнем та потойбічними муками. Коли під час грози гриміло, проказували: «То Бог гнівається». Одним словом, страх перед Богом був тим неприємним та болючим відчуттям, яке повинно було утримувати віруючих від гріха. Тим більше, що раніше батьківське покарання чи покарання з боку сильніших чи можновладців було звичним способом змусити людей підкорятися їм. Людьми часто керували саме через страх. Автоматично це переносилося і на стосунки з Богом. Бога потрібно було боятися як батька з ремінцем чи з лозиною, або як поліцейського з мечем. Цю думку підтверджували цитатами з Біблії, а таких там є дуже багато. Ми прочитали лише маленьку частину місць, де говориться про страх Божий. До речі, коли говорити про побутовий аспект цієї біблійної істини, то вона виразилася у широко відомій народній фразі. Скажімо, коли бачили якусь страшну, негарну людину, про неї казали: «Ото страх Божий». Одним словом, страх Божий у людській уяві поставав як щось дійсно страшне, неприємне, небажане, як переляк перед грізною, владною, іноді жорстокою особою, яка контролює тебе і світ. Але справжнє біблійне розуміння страху Господнього зовсім не таке. Відомий біблійний поет Давид в одному із своїх псалмів каже: «Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу». Давайте ж і ми навчимося, що таке справжній страх Божий. З одного боку, Слово Боже вчить нас, що Богу, як творцю неба та землі, справді належать функції судді, вихователя, провідника. Він має право карати за неслухняність, за злочини. Він має право вимагати покори та правильної поведінки у своїх дітей та послідовників. Але він ніколи не використовує це своє право як метод залякування чи диктатури. Йому не потрібна сліпа покора та життя, сповнене тваринного страху перед ним. Йому потрібні серйозні, рівні стосунки з людиною, де шанується розуміння своєї ролі та місця. Він – творець людини, тому логічно у самої людини повинно бути шанобливе ставлення до нього як творця. Він часто виступає у ролі батька, тому природньо, коли чекає відповідної поведінки від своїх дітей, яка передбачає повагу, слухняність і здоровий страх. До речі, коли Господь створив перших людей і поселив їх у раю, там не було того неприємного страху перед Творцем. Бог міг вільно у будь-яку пору прийти і просто поспілкуватися з Адамом та Євою. А знаєте, коли з'явився отой неприродний страх перед Богом? У третьому розділі книги «Буття» читаємо. «І почули вони, тобто Адам з Євою, голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав, «Де ти?» А той відповів, «Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався». Вперше людина почула неприємний, неприродний, незапланований Богом страх перед Творцем після того, коли згрішила. Саме звідси починаються оті проблеми з розумінням або нерозумінням страху Божого. Це як іноді буває в сім'ї. Між батьком та дітьми можуть бути найкращі стосунки та взаємна любов. Діти з нетерпінням та радістю чекають повернення тата з роботи. Але варто комусь з дітей зробити щось погане, як повернення тата додому стає для нього мукою. Він зі страхом чекає, коли той прийде, часто навіть ховається, як отой Адам у кущах. Коли ж говоримо про справжній страх перед Богом, то потрібно пам'ятати, що він прямо пов'язаний з довірою та любов'ю до Бога. Саме довірливі стосунки та щира любов до Бога формують у людини справжнє розуміння страху Божого. Пригадаймо відому історію Авраама, коли той був готовий, за словами Господа, принести свого сина йому в жертву. Але під час фінальної сцени, коли до смерті підлітка залишалися секунди, раптом пролунав голос: «Не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого». Бог називає Авраама богобійним, маючи на увазі його повну та щиру відданість та довіру. Уже в Новому Заповіті автор послання до євреїв каже, що Авраам настільки довіряв Богові, що розумів, що Бог має силу воскресити його сина з мертвих. Отже, страх перед Богом розпочинається зі свідомої віри в Бога та повної довіри йому. В нормальних родинах, де батьки та діти мають правильне розуміння своїх ролей та місця, де стосунки будуються на основі любові та довіри, діти будуть мати здоровий страх перед батьками, оснований на повазі. А батьки ніколи не будуть використовувати цей страх з егоїстичних чи шкідливих мотивів. Там довіряють один одному, там впевнені у тому, що батьки люблять дітей та бажають їм доброго. Колись я читав одну історію, яка відбувалася років 100 тому. Автор згадує час свого навчання в університеті. Як відомо, тоді викладачі, як у школі, так і у вищих навчальних закладах, нерідко використовували свій авторитет та владу для того, щоб студенти їх боялися та слухалися. Але, як зазначає автор, був у них один старенький професор, який відрізнявся від інших. Він завжди з повагою ставився до студентів, вітався з ними, не карав їх, поважав та знаходив спосіб вийти з конфліктних ситуацій, не зашкодивши репутації студента. Часто він допомагав бідним студентам грошима. Так от, продовжує він, для усіх студентів найстрашнішим було не здати екзамен цьому професору чи не виконати його завдання. Вони настільки поважали та любили свого викладача, що боялися образити його своїми невиконаними завданнями. Їм було соромно, коли вони підводили поважного вчителя. Коли ж ми говоримо про наш страх перед Богом як батьком, він перш за все передбачає страх образити його нашою негарною чи гріховною поведінкою, завдавши тим самим йому біль. Апостол Іван, якого іноді називають апостолом любові, так пише у своєму посланні: «Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває». Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такі й ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Любов до Бога, справжня, нелицемірна любов не передбачає отого нездорового, панічного страху перед Богом суддею, що може кинути з неба палицю-блискавицю. Досконала любов проганяє страх, каже апостол. А якщо людина і зробить якийсь гріх, ота сама взаємна любов і справжній страх перед Богом змушують її шукати примирення та прощення. Людина, яка любить та поважає Бога, буде робити усе, щоб не спричинити йому біль своїми негарними вчинками. Таким чином, справжній біблійний страх перед Богом береже нас від гріха та неправильної поведінки. На початку ми згадували слова Давида. Початок премудрості – страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це. Мудра людина розуміє справжню суть Божого страху. Він береже таку людину від неправильних вчинків не тому, що Бог за її покарає, а тому, що від цього буде боляче Богові, який її любить, допомагає та охороняє. Страх Божий має на увазі благоговіння, повагу та визнання влади Творця над людиною. Має на увазі довірливі стосунки між тими, хто любить один одного. І тому там немає місця почуттям страху перед грізним та немилосердним суддею. Апостол Іван каже щодо цього: «Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, тобто Бог, такі і ми на цім світі». Іншими словами, богобійна людина, яка правильно будує стосунки з Богом, любить Бога, намагається жити свято та праведно, щоб не образити Його, не буде боятися Господнього суду в останній день. Вона довіряє Богові і знає, що Він не карає людей, які живуть у Божому страсі. З богобійними людьми Творець хоче мати справу. Він довіряє їм своє служіння, благословляє в житті. У книзі «Дії апостолів» ми читаємо про сотника Корнилія, людину, яка була не з народу Божого. Але в розповіді про нього декілька разів зазначається, що він та його оточення були людьми богобійними. Тому Бог відкривається йому і показує дорогу до спасіння та правди. З іншого боку, людині властиво боятися чогось незрозумілого чи надприроднього. Саме тому майже в усіх релігіях присутній страх людини перед божеством. Зі Слова Божого знаємо, що багато людей переживали страх, коли зустрічалися з Богом. Це сталося з Мойсеєм, коли той побачив куш і не згорав, з народом ізраїльським, який дивився на гору Сінай, куди у громах та блискавиці зійшов Господь. Жінки злякалися ангела біля гробу, в якому поховали Ісуса. Це був страх перед невідомим, іноді небезпечним. Але завжди в таких ситуаціях Бог звертався до переляканих людей зі словами: «Не бійтеся, не лякайтеся». Хтось підрахував, що вираз «не бійтеся» у Біблії згадується більш як 360 разів, тобто на кожен день року. «Не бійтеся», каже Ісус переляканим учням у човні під час бурі. «Не бійся», каже Аврааму, Мойсеєві, Гедеонові та багатьом богобійним людям, які довіряли Господеві. «Не бійтеся», каже Він нині і нам, християнам 21 століття. В житті є чимало різних страхів, які отруюють наше життя. Але богобійні християни, які люблять і довіряють Господеві, під Божою охороною. Так, це дещо незвично. Бог потішає словами «не бійся» саме богобійних людей. Тому віра в Ісуса, Сина Божого, вселяє у наше серце дві важливі речі – духовно здоровий та свідомий страх перед Богом та відсутність страху перед викликами світу, в якому ми живемо. Звичайно, ми не говоримо про природний страх, який є фізичним захистом перед реальними небезпеками. Ми говоримо про страх у духовній площині. Можливо, і у вас, шановні радіослухачі, є життєві ситуації та проблеми, які викликають страх. Біблія учить нас довіряти Богові, покладати надію на Нього і не боятися життєвих бур. А допоможе нам у цьому страх перед Богом, оснований на щирій любові до Нього. Страх, який мотивує нас жити святим та побожним життям, догоджаючи Богові. Божих вам благословень в дорозі до Царства Небесного, де згідно Божої обіцянки не буде вже ніякого страху, а повна та досконала любов.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Прийдіть до мене, у ці струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
1: Цитата з Біблії.

предків повіяло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачу в їхніх очах і радість, і перевтому. Усе, що було до нас,

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

0: Продовження.
1: Розділ 11. Уже починало сутеніти, але Михайлові хотілося ще трохи погуляти. Ольга не пішла з ним на прогулянку, а залишилась, щоб написати додому листа. Він, не поспішаючи, піднімався вгору, щоб усамітнитись, у той час як люди розважались унизу в парку. Знайшовши лавку, він сів і поринув у роздуми. «Який же я християнин, якщо мене обтяжує прагнення дружини повністю жити для Христа», – думав він. «Адже я так само, як Ольга та інші, повинен йти слідами Христа. Коли на одному з зібрань в Америці попросили піднятись усіх, котрі бажають наслідувати Ісуса, я одразу ж підвівся і ніколи не пожалкував про це. Однак у своєму повсякденному житті я не йду за Ісусом. Вже того, хто йде слідом за Ним, нічого не повинно цікавити. Ні любов до батьківщини, ні любов до родини, але в такому разі життя на землі не мало б сенсу». Перед його очима постала баронеса, Рут, Ольга, Дюро. Усі вони любили одне одного. Однак Христа вони любили більше і дорожили ним. Це можна було зрозуміти з їхніх розмов. Це проявлялось в справах. «Чому я не люблю його так, як вони? Вони стверджують, що всім зобов'язані Ісусові, а в мене немає навіть усвідомлення тяжкості моєї провини. Знаю, що я грішник, і вірю, що Христос віддав своє життя за мене. Але мені ще не все зрозуміло. А чому? Можливо, я досі не знаю того, що треба знати? Я, власне, навіть не можу уявити собі Христа. Він для мене не такий реальний, як для них. Моя та їхня християнська віра дуже відрізняються». Пригнічений цими думками, Михайло повертався додому. Раптом він зупинився. Неподалік на лавці сиділа Ольга. Її руки лежали на розгорнутій сторінці. Поруч із книжкою він побачив листа. Ольга не помічала Михайла, бо її погляд був спрямований вдалечінь. По її щоках котилися сльози, весь її вигляд немовби промовляв: «О, якби в мене виросли крила!» Значить, ось такою була вона наодинці з собою. Тужила за домом, мабуть, полетіла б туди, коли б він її не стримував. Михайло стояв, уражений своїм відкриттям. Він зрозумів, яким великим є її бажання виконати обов'язок. «Ольго, що з тобою?» – запитав він, нахиляючись до неї. Вона здригнулась, почувши його голос, і мовчки простягла йому листа. Він сів поруч із нею на лавку і став читати. Листа було написано витонченим почерком Рут. Вона сповіщала про важку хворобу баронеси, про те, що їй потрібна операція, і просила молитись про її здоров'я. Наприкінці листа була дописка: «Коли ти повернешся до нас? Ми так сумуємо за тобою». Обличчя Михайла сполотніло. Яким же егоїстом він себе відчував? Адже він знав, що ця хвора жінка, яка виховала Ольгу, по-материнськи любила її і, звичайно, нудьгувала в розлуці з нею. Він різко підвівся. «Ольго, накажи прислузі вкласти речі, і ми від'їжджаємо найближчим потягом». Її обличчя засяяло від радості. Вона з такою вдячністю подивилась на нього, що він почервонів. «Вибач, я не повинен був затримувати тебе тут настільки довго», – порушив він мовчання. «Це було потрібно для зміцнення твого здоров'я», – заперечила вона. «Але тепер ми, хвала Богові, з чистим сумлінням можемо повернутися додому». «Отже, ти на мене не сердишся?» – дивлячись їй прямо у вічі, запитав він. «Невже твоє самопожертвування для мене? Я був упевнений, що ти робила все заради Христа, і, зізнаюсь, мені прикро було думати про це». В голосі Михайла бриніло щире каяття. «Я перед тобою в боргу і ніколи не зможу тобі належно віддячити». «Не кажи так», – вона поклала руку йому на плече. «Повір, я слугувала тобі з радістю. Я з задоволенням побувала з тобою в цих чудових місцях і провела тут безтурботні та дуже щасливі дні. Але ти сам бачиш, яке виникло становище. Тому я тобі дуже вдячна, що ми зараз повертаємося додому, і прошу тебе, дозволь мені цілком присвятити себе моїй дорогій баронесі, поки Господь її ще залишає в нас. Відпусти мене до неї, адже в маєтку ви справитесь і без мене, а коли я знову повернусь, то буду чесно виконувати свій обов'язок перед вами». Цієї миті Михайлові захотілося крикнути: «Не треба, щоб ти слугувала мені з почуття обов'язку». Але цей крик могли почути навколишні. Мовчки вони вклали речі, через деякий час потяг уже мчав їх до берегів Дунаю, а опісля пароплав ніс на хвилях до рідної домівки. До цього часу Ольга доглядала за Михайлом, здоров'я якого вже не викликало ніяких побоювань. Але тепер він не дозволяв їй виявляти про нього турботу і сам по-рицарськи піклувався про неї. І як вправно він це робив. Жодній княгині, мабуть, не приділяли стільки уваги, скільки Михайло Ользі, і вона, знаючи про його почуття обов'язку перед нею, приймала знаки його уваги.

Розділ 12. Їхня подорож підходила до кінця. Через годину вони мали бути вдома. Але раптом у серці молодої жінки з'явилось дивне перечуття. Їй здавалося, що вони не застануть баронесу живою. Украй змучена цими думками, Ольга вийшла на палубу. Тут вона була сама і могла виплакатися, щоб знайти полегшення в сльозах. А через лічені хвилини сталося те, що Михайло Годолич досі вважав неможливим. Він тримав в обіймах свою заплакану дружину. «Не плач», – утішав він її незвичайно ласкаво. «Повір, ти застанеш її живою. Вона ще буде розмовляти з тобою і дасть тобі своє благословення. Господь Ісус, котрому ви так вірно служите, подарує вам цю зустріч». Слова розради зціляли роз'ятрене серце Ольги. Поклавши голову на груди Михайла, вона поступово заспокоїлась. Її втішили його щирі слова і тепле почуття, яке йшло з глибини його серця. Колись Ольга так само вирушила на пароплаві до замку Годоличів. Давно це було. Тоді вона їхала до нареченого на своє весілля і мріяла про ту незабутню мить, коли її обійме молодий і вродливий наречений, фотокартку якого дядько надіслав разом із пропозицією стати дружиною його сина. Їй здавалося, що полум'я, яке колись палахкотіло в її серці, і яке дуже швидко згасло, ніколи не відродиться. Але тепер Ольга відчувала, що той вогник ще мерехтів, готовий розгорітися з новою силою. Вона подивилася на свого розрадника і зустріла погляд його красивих очей, в яких уже не було і натяку на презирство. Ольга тонула в їхній глибині, слухаючи, як у настороженій тиші стукають два серця. «Вибач мені, Ольго, за мою жорстокість», – порушив мовчання Михайло. «Я погано обійшовся з тобою, це так. Але ти, будь ласка, не дивуйся, адже тоді було все інакшим. Те, що зробили для тебе інші, повинен був зробити я. Але я не був готовий до цього. Людина без Христа – мертве створіння, яке потонуло в гріхах. Інакше я не міг учинити. Спробуй мене зрозуміти і простити за бездушність, про яку мені зараз соромно згадувати». Ольга почервоніла. «Я охоче прощаю тебе і все розумію», – прошепотіла вона. «Я вдячна тобі за ці слова. Знаю, що і я не така, якою була раніше. Христос, мій Господь, підняв мене з праху. Він сам перетворив мене внутрішньо і через людей змінив зовні. Але як іще далеко мені до досконалості? Отже, ти більше не сердишся на мене і не будеш мене уникати? Не думай, що я хочу відібрати тебе в баронеси. Ні, тепер ми одразу поїдемо до неї, і ти можеш залишатися в неї стільки, скільки вважатимеш за потрібне. Але що потім? Потім я повернуся до тебе. Господь Ісус не допустив нашого розлучення. Спробуємо разом прославляти Його в нашому житті». Пролунав довгий гудок пароплава. Розмова урвалася. Михайло Годолич зрозумів, що повинен заслужити кохання своєї дружини. Але тепер у нього була впевненість, що вона не уникатиме його і готова бути поруч із ним як сестра. Коли він допомагав Ользі зійти з трапу, він відчував, що не зможе без неї жити, що тепер вона – його земне щастя. В Орлиці вони застали всіх у глибокому смутку. Лікарі готувалися до важкої операції. Сама баронеса не впадала у відчай і як могла всіх утішала. Вона немов жила від радості, коли побачила свою улюбленцю. Усі були раді приїзду Годоличів. Михайло теж відвідав хвору і був до сліз зворушений тим, що вона в такий важкий для неї час, потерпаючи від такого виснажливого болю, щиро зраділа, що він уже цілком здоровий. Баронеса попросила ненадовго залишити її наодинці з Михайлом. Коли всі вийшли з кімнати, вона промовила слабким голосом. «Я ще не знаю, як вирішив Господь, але якщо я помру, кохайте мою Ольгу. Адже вона кохала вас до весілля, до того, як ви згасили це щире її почуття.
Але якщо вона знову відчує тепло вашого серця, кохання спалахне в її душі з новою силою, і ви обоє будете щасливі. Я дуже кохаю Ольгу, визнаю свою провину перед нею і готовий зробити все, щоб повернути щастя, яким я погордував», – сказав він, ледве приховуючи сльози. «У мене ще є надія і можливість бути щасливим», – з радістю подумав він.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь, дякую за те, що ти є. Я молюся, Господь, за українське військо. Дуже важко. Вони ризикують собою. Вони стоять в проломі, в болоті, в холоді, вдень і вночі. Господь, дай їм сили. Ти сказав, нема більше твоєї любові, якщо хтось віддасть душу свою за ближніх своїх. Господь, дай їм мужність, дай їм силу. Дай їм, Господь, вистояти в тих важких обставинах. Я молюся зараз за всіх волонтерів, за всіх, хто допомагає армії, хто допомагає людям, хто допомагає державі в цих важких обставинах. Господь, дай нам згрупуватися, з'єднатися. Дай нам, Господь, робити все, що ми можемо для перемоги. З любов'ю, з терпінням і мудрістю.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, шановні слухачі Світлого радіо. Сьогодні у нас у світлих гостях жінка, чиє життя спочатку, ну і завжди, і зараз, слава Богу, здавалося ідеальним. Сім'я, діти, добробут, все добре. Але саме в цій тиші виникло запитання, яке змінило все в її ставленні до життя і, відповідно, у її житті. Ми поговоримо про особисту зустріч із Богом і про надзвичайне чудо, яке сталося всупереч діагнозам лікарів. І це історія про те, як теорія стає живою силою тут, на землі. Тож я вам представляю, сьогодні у нас в гостях світла гостя пані Людмила Бендус. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Дуже вдячна, що ви знайшли час, приєдналися, і наші слухачі, звісно, хотіли б познайомитися з вами. То я вас прошу, щоб ми краще зрозуміли от ваш шлях, яким ви будете ділитися. Давайте повернемося в той час, коли ви ще не знали Бога близько, так? Тобто у вас були постійно пошуки, очікування, але близько ви не знали. От якою була тоді картинка вашого життя? Яка робота, чим займалися, сім'я, в якому стані сталося знайомство з ним?
2: Насправді, я спокійно жила без пошуку Бога, років так орієнтовно до 28. Народилася в невіруючій сім'ї. Все, що я знала про Бога з дитинства, що його немає. І для мене достатнім аргументом був факт, що космонавти його не виявили, отже його немає і все. І тому мені вдалося десь так до років 28 спокійно прожити з цією думкою. Життя було навіть прекрасне, можу сказати. У мене був чудесний, люблячий чоловік. В нашій сім'ї росли дівчатка, добрі діти, які добре вчилися, завжди були слухняними. Тому мені, в принципі, не було в мене якихось потреб шукати щось, щоб щось змінити. Мені взагалі не треба було нічого міняти. Взагалі, все сталося раптово і несподівано.
1: Тобто запитання, чому виникло оце внутрішнє бажання шукати Бога, його немає. Воно просто так?
2: Ні.
1: Ні.
2: Я навіть маю відповідь, чому так саме не було. Пошуки Бога почалися з пошуків інших речей. Пошукам Бога передувало усвідомлення того, що, можливо, все те, в що я вірю і чим я живу, не відповідає істині. Я раптом десь років 25 збагнула, що все, що я знаю, на основі чого будую своє життя, мені нав'язали. І я прийняла це від людей, а якщо воно неправда, а якщо вони помиляються. Я розуміла, що люди можуть щиро вірити в те, в що вони вірять, що вони пропагують, а однак це може бути помилкою. І, тобто це почалося з цієї думки. Я почала аналізувати свою життєву позицію, свій світогляд, все, у що я вірю, всі свої думки і думати, наскільки правда, що я вірю в те чи інше. А потім почалися дивні речі коїтися. Почали коїтися в якому сенсі? Вночі я почала прокидатися і думати, ну, добре, якщо Бога немає, а якщо Він є? І я розуміла, я колись помру. Зараз я молода і здорова, до цього ще десятки років. Але ж такий час настане, тому що помирають всі. І коли я помру, коли мої руки от нерухомо лежатимуть на грудях, як лежать на грудях усіх покійників, де буду я? Адже я щось більше, ніж моя рука. Коли рука перестане рухатися, я ж не зникну, тому що я більше, ніж рука. Де буду я? І ці думки мене дуже вкрай непокоїли. Я незадовго перед тим прочитала «Віднесені вітром» чи «Завіяні вітром». І так, як головна героїня цього роману казала сама собі, про це я подумаю завтра. Але наставало завтра з усіма викликами, і я геть забувала про свої нічні хвилювання. А потім лягала спати, і все повторювалося. І це тривало в мене орієнтовно десь тиждень часу, поки врешті-решт я не прокинулася одного ранку з чітким усвідомленням. Бог є, я його не знаю, і якщо я його не знайду, я пропала. Чому я думала, що я пропала, я досі не можу пояснити. Мене часто про це питають, бо за людськими мірками я була абсолютно порядною людиною. У нас була хороша, порядна сім'я, дуже добрі стосунки з чоловіком. Однак я розуміла, що цього всього недостатньо, що якщо я Бога не знайду, цього замало для того, щоб проводити вічність із Богом. Так почалися мої пошуки, які зайняли кілька років.
1: навіть те, що ви кажете, що кілька років пішло на пошуки, все одно це дивовижна історія, тому що вона реально свідчить про те, що написано в слові «стою біля серця і стукаю, чи не відчинять». Так? Я думаю, що ця мова звернення Бога до нас, воно навряд чи інше до когось іншого. Тільки хтось не може спати вночі, так, а хтось приходить до цього через страждання, через білі, в цей момент звертається до Бога, як може. Слава Богу, що вам не треба було нічого змінювати, що ви...
2: Насправді треба було кардинально.
1: Ну, так, я маю на увазі, що більш-менш у вас була ситуація нормальна. Ми зараз дійдемо до того, що чому Господь навчив. От, і що ви були, ну, дійсно відгукнулися на оці думки. Хто ви за професію, що у вас думки такі глибокі, не покидають вас і вночі, і зранку ви від них відмахуєтесь?
2: Я здобула фах вчителя-педагога, а потім журналіста, тому і багато років працювала журналісткою, і досі продовжую працювати.
1: Так, це професійно. Шукати відповіді – це професійно. Добре, коли ви вже зрозуміли, що вам потрібно шукати Бога, ви як журналіст, напевно, почали читати Біблію.
2: Перша реакція, перше враження від прочитання Біблії – дуже сильне розчарування. Я прагнула, в ті часи ще не так легко було десь її дістати, мені подарували. І коли я почала читати, вкрай розчарувалася. Я не побачила там нічого такого, що дає право цій книзі вважатися святою, унікальною, єдиною. Більше того, якісь бики дивні. Вже не кажу про те, що чоловік там родив чоловіка і все. І я перш буття прочитала кілька сторіночок, сама собі поставила запитання, як, якщо все людство налічувало 4 осіб, і Каїн убив Авеля і пішов в неіснуючу країну, Нод, де оженився з неіснуючою людиною, адже їх було тільки 4, то це незбагненно. І я закрила старий заповіт, почала читати новий, і чомусь мені найперше я почала чомусь послання Павла до римлян. Я прочитала все послання і досі пригадую свої думки. Я сиджу і думаю, я людина з вищою освітою, я добре володію українською мовою, я працюю літературним редактором, я читаю текст, написаний українською мовою, і я геть нічого не розумію. Тобто це було таке перше подивування і розчарування.
1: Чесно.
2: Потім, коли я вже почала більше, вже значно пізніше, коли в мене відбулася така трансформація мого серця, я читала слово з іншим зовсім ставленням. Я розуміла, що це слово не людини, а Бога, але в мене було багато моментів, які мені вкрай не подобалися. Я просто Богові казала, Боже, оце мені не подобається. Я не знаю, для чого ти це залишив в цій книзі. Але мало-помало ці всі пазли ставали на місця, і сьогодні я дякую Богу за книгу книг, яка єдина може змінити життя людини, якщо її читає.
1: Ви зростали через читання слова. У вас був якийсь, ну, якесь було наставлення чи ще щось. Ви можете розказати про те, от як піднімалося це ваше пізнання, як ви прийняли хрещення, хрещення Духом Святим, як вам взагалі от відкрилося, для чого прийшов Ісус? Тобто ви почали занурюватися в слово, маючи ну, свій професійний дар вивчати. Проте це ж духовні речі, які або відкриті, або ти будеш роками читати.
2: Дякую за запитання, воно дуже доречне, бо це все діялося в 90-х роках, початку 90-х років, коли все, що я знала про церкви, про віруючих людей, що Бог живе в греко-католицьких храмах. Я живу на Прикарпатті, де переважна більшість храмів у нас завжди були греко-католицькими, навіть не православними. Про існування якихось євангельських християн чи когось іншого, я знала, що є якісь баптисти, які не зрозуміли чому, якщо вірять в Бога, чомусь не вірять так, як вірять ці нормальні люди. Вибачте, але я так думала. І, звичайно ж, я почала шукати Бога там, де єдино могла його знайти, в греко-католицькому храмі, який був близько біля нашого дому. І я стала дуже ревно шукати там Бога, дотримуватися всіх вимог. На всі служби Божі я ходила, вивчила їх на пам'ять, і коли якоїсь неділі мені не вдавалося піти, там, через хворобу власну, чи дітей, чи якісь, з якихось інших обставин, я вдома всю службу Божу говорила. І водночас читала Слово. І це тривало час, тому що чому в мене це зайняло кілька років? Я вже говорила про те, що я боялася завжди прийняти лжеістину від людини, яка щиро переконана, що це істина. Тому мені потрібно було переконатися, що це справді Бог. І я ревно дотримувалася всіх вимог. Ми з чоловіком взяли шлюб в греко-католицькому храмі, оскільки доти ми були тільки офіційно зареєстрували шлюб, як то зазвичай можна було в той час. Але я продовжувала читати Слово, і в мене виникало якесь невдоволення, якесь щось мене почало турбувати. Я побачила на дверях храму, який я відвідувала, оголошення, що для того, щоб отримати відпущення всіх своїх гріхів, потрібно щонеділі ходити до церкви на службу Божу, виконувати, робити добрі діла і молитися. Я це все робила, але думала, невже цього достатньо? І якось під час служби Божої я зловила себе на думці, що я мені вже три, ну і я стою і думаю, ще зараз буде оце, зараз оце проспівають, оце скажуть, і вже буде кінець, і можна буде йти додому. А потім сама з собою почала розмовляти і думати, а хіба Богові треба, щоб я отут тілом перебувала тут, а думками я вже вдома, де я вже готую борщ? І взагалі, для чого йому, коли я говорю незрозумілі слова, молитви, яких сенсу важко було збагнути, і досі їх не розумію, хоча я знала їх на пам'ять, або вони були такою старою церковнослов'янською мовою. І тут раптом до мене приходить запитання, просто воно пронизало все моє єство. Якщо для того, щоб спастися, потрібно робити оті всі речі, про які я вже сказала, для чого Бог Отець послав на землю Ісуса вмирати такою ганебною смертю, тяжкою смертю на Христі? Воно мене так стривожило, що я після служби підійшла до священника і запитала, чи достатньо того робити, щоб спастися? Так, достатньо. А для чого тоді прийшов Ісус? А він мене запитав, чого ви таке питаєте, жінка, звідки ви взагалі таке взяли? Я кажу, ну як, ну я читаю Біблію, а він мені каже, не читай Біблію, це для священників. Ходи, роби те, що тобі кажуть, і цього достатньо. Я зрозуміла, ні, тут щось не те. І врешті-решт вирішила на службу Божу не ходити, просто вдома читати Писання і молитися. І так, читаючи Слово, Бог крок за кроком мене вів, відкривав мені ті речі, і щодо хрещення Духом Святим, я дочиталася в Біблії про те, що це є. Я дослідила це питання в Біблії, читала, я хочу сказати, одразу ж кілька перекладів. Я трішки володію англійською, тобто я читала англійську Біблію, я вже дістала. Я володію польською мовою, паралельно читала польською мовою і порівнювала ці місця, досліджувала їх. Побачила, що є така річ, таке явище, як хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Почала молитися до Бога про це, і він мене хрестив, я отримала це хрещення, і фактично наступного дня, бо я Бог хрестив мене Духом у суботу. Наступного дня я була вже на зібранні у Домі молитви християн віри євангельської, оскільки на той момент я вже знала, що це зібрання людей, які практикують молитву іншими мовами. Так все й почалося.
1: Ви сказали, що це хрещення Духом Святим відбулося на ваше бажання, на ваше розуміння, і це не було в зібранні, це було просто ви були сама.
2: Більше того, я доти жодного разу не чула молитв Духом Святим, тобто молитв іншими мовами я не чула. Все, що я знала про них, я бачила їх у Біблії.
1: Ви можете поділитися, що ви відчули в цей момент, коли стало відбуватися те, чого ви не знали, те, що ви ніколи не чули? Чи була підтримка у вас на той момент якась?
2: Ну, по-перше, я нікому не зізнавалася про це, тільки мій рідний брат, ми з ним якось так паралельно читали, знав, що я про це молюся. Я молилася Дуже добре пам'ятаю, у мене така історична пам'ятна подія. 8 травня я почала молитися про хрещення, 22 червня отримала це хрещення. Чому я так довго молилась? Це не обов'язково так довго молитися. Я почну з кінця. 22 червня я на себе на кухні вдома готувала обід, бо в нас працював майстер у ванні. Плитку, здається, ставив, чоловік там з ним допомагав, а я готувала обід. Готую, мішу тісто і думаю, сьогодні знову буду ввечері молитися про хрещення Духом Святим. Наступна думка, чому ввечері? Я можу помолитися про це зараз. Наступна думка, я взагалі неправильно молюся. І я проаналізувала свою молитву, як я говорила з Богом. Господи, я бачу в Слові Твоєму, що є ця річ, Ти хрестиш Духом Святим і даєш ознаку інших мов людям, які щиро вірять в Тебе. І я буду молитися і рік, і два, і 10, і я вірю, що Ти мене хрестиш. І я раптом зрозуміла, я молюся молитвою невірства, а не молитвою віри. Я не вірю, що Бог мене хрестить, тому що я йому даю час, термін. Спочатку рік буду молитися, потім два, а потім аж 10. Але ж він може хрестити мене вже, мені не треба чекати жодного року. Я сказала, Боже, пробач мені. Я молилась молитвою невірства. Я вірю, що ти вже мене охрестиш духом. І ріки живої води підніметься з мого єства, як ти сказав в слові своєму. І мій дух прославлятиме тебе, Господи, мовою, яку не розуміє ніхто, тільки ти. І наступної миті я заговорила іншими мовами. Це може зрозуміти тільки людина, яка це переживала, тому що мій розум не брав участі в тому процесі. Я наче збоку сама слухала, як я говорю. Я не могла зупинитися. Це був такий потік. В той момент я почувалася настільки щасливою, як доти я почувалася щасливою лише коли повірила, що Бог мене спас. Рідні, як зреагували, чоловік дещо злякався, бо він зайшов до кухні, побачив, я заплакана, дивно виглядаю. Він мені, що сталося? Я йому кажу, дорогий, Бог мене щойно хрестив духом. Я молюся мовами. Він мені сказав, іди проля, полежи трішечки. Все буде
3: відійди
2: добре.
3: Відійди з цього добре. Найсвятішого місця в нашому домі.
2: Він так налякався, якби трішечки. Але я зателефонувала до брата. Згодом каже йому, слухай, я Бог хрестив мене Духом Святим. І брат, який мене підтримував, ми разом читали вже, мені сказав фразу, яка характеризує суть людини. Він мені сказав, не може бути. Я йому кажу, а точно? Питає мене, а ще можеш молитися? Я йому кажу, я не знаю, зараз перевірю. Поклала слухавку, побігла вже в спальню, стала на коліна, молюся, точно? Можу? Телефоную до нього і кажу йому, слухай, можу ще говорити. І він це так захотів, що наступного дня Бог охрестив і його. А згодом і наших дівчаток, до речі, чоловік вже був останнім в тій черзі.
1: Це надзвичайно. По-перше, це про те, що Бог всюди сущий. Що навіть ви не були в якомусь особливому місці біля особливих людей, ну хіба що біля особливих вареників.
2: Ніхто не став, руки на мене не клав. Тобто в мене не було.
1: Тобто нема взагалі ніяких умов, тільки особисте бажання. І знаєте, оце ваше відкриття, яким ви поділилися, що ви усвідомили, що Бог зараз є. І все, що Він має для нас, Він зараз має. Це таке відкриття, ну, іноді здається, коли чуєш такі речі, особливо особисто, коли тобі відкривається, ти думаєш, ну все, більше нічого не треба для життя. Якщо ти це усвідомив, то більше нічого не треба для життя. У вашому житті на той момент було двоє доньок. І я знаю, що згодом сталося чудо. Як це відбулося? Розкажіть. І от, знаєте, саме у світлі того, що вам вже було відкритим, про те, хто для вас Господь, хто для вас оцей Отець, який створив, полюбив і веде вас по життю. Як ви молилися про те, чого чекали? І розкажіть, що це було?
2: Так, у нас було двоє дівчаток, ще одна дівчинка.

0: Вже, напевно, не буде. Чоловікові сказали про це ще раніше.
1: Це скільки вам було років, що вам таке повідомили?
0: Мені було вже 34, десь орієнтовно так.
1: Ну, це зовсім рано.
0: Ну, сказали, ну, в мене були проблеми зі здоров'ям, чоловіка теж були відповідні проблеми. Йому ще задовго до... У нас була тільки одна дитина, їй, здається, був рочок, йому сказали, що в нього проблеми будуть з народженням, що в нього дітей може більше не бути, а про синів сказали, навіть не думайте, забудьте. І я розуміла, руки йшли, я розуміла, сина немає, і, напевно, мені доведеться з цим змиритися. Я пригадую, коли мої подруги, в кожної з них були сини, і вони розповідали, я кажу, синові, сину, синочку, а я... Думала, я ніколи нікому не скажу сину. Звичайно, розуміла, дівчатка вийде заміж, будуть діти, але це ж не те. Це ж будуть дорослі сини, а нікого маленького я не візьму на руки і не скажу
1: синочку. Ми так часто оці плани, знаєте, як плани дотику до Божих досконалих, так. Да? Ну добре, буду ось так. Ніколи не знаєш, так. Ну от ніколи не знаєш, чи тобі стояти і тиснути все ж таки на максимум, чи погодитися з тим, що зять буде сином. Як ви вирішили все ж таки молитися за синів?
0: Ну, насправді, я думаю, Бог мене до цього спонукав, тому що я вірю, що Бог має план для життя кожної людини і вміє людину скеровувати своїми шляхами. Головне, щоб ми його почули і послухалися. Mm-hmm. У мене був цікавий досвід, я вже працювала в редакції обласної газети, і в наше місто тоді приїхав перший екстрасенс. Зараз екстрасенсами нікого не здивуєш, а то була дивина. До нього на прийом приходили люди, і там чинилися справді якісь реальні чудеса зцілення. Я не пригадую, скільки коштував один сеанс, там 5 хвилин той сеанс займав, але пам'ятаю, що він вартість дорівнювала вартості моєї зарплати, величині моєї зарплати. У мене була непогана зарплата. Скільки це в цифрах, не пригадую. Але пам'ятаю, що один з моїх колег отримав доручення взяти в нього інтерв'ю. Ми з ним працювали в одному кабінеті, і от прийшов той пан, вони з ним розмовляють, а я займаюся своєю роботою, краєм вуха слухаю. Це був момент, коли я ще не ходила в Євангельську церкву, але вже дуже наполегливо читала Біблію, вже починала розуміти її, тому що Господь вже був моїм паном, спасителем, Богом і вів мене своїми дорогами. І ось я працюю, краєм вуха слухаю, і раптом чую, як той добродій відповідає на запитання, що цей дар, яким він от працює, він отримав від Бога. І я сказала, перепрошую, що втручаюся, але якщо ви впевнені, що Бог вам дав цей дар, чому ви за нього берете гроші? Адже ж в Слові Божому написано, даром отримали, даром давайте. Він спершу знітився, почав пояснювати, що, мовляв, мені теж треба за щось жити. Я йому кажу, ну, звичайно, але не так багато брали б ви. Люди не мають стільки грошей. І тут він зупиняється, дивиться наче крізь мене і каже, я все про тебе знаю. Я можу тобі зараз назвати дату твоєї смерті. Я йому сказала, стоп, я зупинила його. Я не хочу знати дату своєї смерті. Моє життя і моя смерть в руках Господа, в якого я вірю, мені цього достатньо. І тоді він подивився на мене і сказав, ти хочеш сина? В тебе ніколи не буде сина. Це мене просто зачепило до глибин серця, бо справа в тому, що ніхто не знав, що я хочу сина. Тільки я і Бог. Я навіть чоловікові не зізнавалася, бо не хотіла йому додавати якогось болю, його звинувачувати. Про це не знав ніхто. Я так пригадую, йшла додому і думала, що це таке? Хто цей чоловік? Хто мені це говорить? Але водночас тривали інші події. Мені дуже неприємно це говорити, але я мушу зізнатися, я хочу бути дуже відверто з усіма слухачами і глядачами. В мене було в житті момент, за який мені сьогодні дуже боляче. Я дякую Богу, що мене простив, але в мене була така ганебна реальність, як аборт. Мене мало виправдовує той факт, що я не знала, що це таке, бо коли він стався в моєму житті, все, що я знала, це легке вирішення складної проблеми. Це абсолютно мова не йшла про якесь вбивство, тому що це була якась якась цятка, плід, оце слово плід придумали не випадково. Це зовсім не людина, але якраз в ті роки в нашому місті почався рух лікарів проти абортів. І мені дали завдання взяти інтерв'ю в одного з лікарів жіночої консультації. Я пішла, і під час розмови з ним я збагнула, що це таке і що я зробила.

0: І я пригадую, я повернулася, це вже було після тієї розмови з тим екстрасенсом. Я повернулася в редакцію, пізній вечір, нікого вже не було, що було добре, бо я плакала так, що просто я не могла зупинитися. Мене тоді думки так атакували, я розумію тепер звідки. Я так хотіла сина, можливо, я сама своїми руками дозволила його вбити. Сама його вбила своїми руками. І пригадую розмову з Богом. Я сказала: Боже, я каюся щиро, я каялася в тому вже не раз, і ще знову і знову каюся. І я вірю, що ти мені простив, бо ти в слові своєму кажеш, що кожному прощаєш, хто щиро кається. Але я сама не можу собі простити, Господи. Допоможи мені себе простити. Дай мені сина. Син буде для мене, от я з такою відвагою його тоді про це попросила, син буде для мене от нагадуванням про твою неймовірну любов, про твоє всепрощення, про надію, яку ти даєш кожній людині, як би низько вона не впала. І оце десь минуло, дуже трохи часу минуло, можливо, десь якихось кілька місяців. Протягом тих кількох місяців я була хрещена Духом Святим і, власне, почала ходити на зібрання в Євангельську церкву. І ось якось я молюся до Бога ввечері, молюся мовами, і руками я лягаю мені на живіт, і я розумом думаю: жест вагітної жінки. Минає кілька днів, я відправляю чоловіка на роботу і кажу йому: готуйся, тато, в нас буде Павлик. Він мені каже: звідки ти знаєш? І я йому відповідаю: я не знаю, звідки я знаю, але я точно знаю, що у нас буде Павлик. В мене було якесь таке, от я розуміла, Бог мені відповів на ту мою молитву, Бог дав мені сина. Я просто літала, не ходила в ті дні, а потім почалися страшенні переживання, в мене почалася кровотеча. Я пішла до того лікаря, в якого я брала інтерв'ю, він подивився мене і сказав: Бог дав, Бог взяв, гріха не маєш, коли все скінчиться, бо термін маленький, прийдеш, я ще перевірю, чи не треба там дочистити дещо. Я пригадую, як я йшла додому з відчуттям, що в мене помирає дитина. Уся різниця між тими трьома, які були вдома, і цим, який в лоні, полягає тільки в тому, що це дитя таке маленьке, що я ще не можу взяти його на руки. Але це дитя, я вже знала ім'я цієї дитини. Я розуміла, що такого, як він, не було, немає і не буде ніколи, ніде. Це унікальна Божа дитина. Я прийшла додому і пішла молитися, і я пригадую, вигливала Богові свій біль і раптом пригадала цю молитву, коли я казала: Боже, допоможи мені простити собі, дай мені сина. Я підвелася з колін і сказала: Боже, я розумію, не ти в мене хочеш забрати це дитя. Ти дав мені не для того, щоб я навіть не могла взяти його на руки. Це не є той доказ, про якого я тебе просила. Господи, я віддаю це дитя в єдине місце у Всесвіті, де воно буде в повній безпеці, в руки твоєї благодаті. Я виношу це дитя, народжу і виховую його для тебе. Господь відповів на це прохання. Настав час. У нас народився хлопчик, який для мене був яскравим свідченням, Божим знаком, Божим доторком до мого життя. І я зрозуміла, що Бог має план на життя кожної людини, але диявол теж має план. Все залежить від того, чий ми план приймемо. Минуло трохи часу, і в нас народився другий хлопчик. І я згадала оте слово: ти хочеш сина, в тебе ніколи не буде сина, сказав ворог. Бог дав двох синів. Цим, показуючи свою всемогутність, свою велич, свою любов до кожної людини. І найкраще рішення, яке може прийняти кожна людина на землі, вибрати Божу дорогу, Божий план для свого життя.
1: Дякую вам, пані Людмило. Знаєте, так хочеться, щоб оці слова натхнення і відкриття, якими ви поділилися, щоб вони повторювалися і повторювалися в наших серцях, тому що в цьому є сила, ну, дійсно, життя посеред цих складних обставин, посеред безлічі особистих запитань, з цими запитаннями від ворога. Оце розуміння, шановні слухачі, я просто хочу, щоб ви собі десь запам'ятали це запитання, яке варто собі ставити: хто до мене промовляє? Якщо ви розумієте, що слово, яке йде, воно йде проти життя для вас, то це не від Бога. Бог не приходить зі звинувачуванням, Бог не приходить з докорами, Бог приходить з рішенням і з благословенням. І я вам дякую, пані Людмила, за те, що ви... Дякую Богові за те, що ви відгукнулись колись, і за те, що ви ділитесь, продовжуєте всіми способами ділитися з людьми свідченням Божої слави, тим, як Господь стукає, любить і кличе кожну людину. Тому, шановні слухачі, якщо ви той, хто відчуває, що це інтерв'ю, що це свідчення, це ще одне нагадування, це ще одне повторення тієї думки, щоб ви відгукнулися на Божий поклик, відгукніться прямо зараз. Відгукніться і помоліться разом з нашою гостею. Я вас попрошу, пані Людмила, помоліться молитвою навернення. Ця молитва називається «Молитва народження згори». Просто прийміть. Відгукніться на оте повторення, яке якимось чином дивовижним у вас житті відбувається. І ми сподіваємось, що ви теж колись засвідчите на Світлому радіо «Еммануїл». Будь ласка, пані Людмила.
0: Дякую. Я буду розмовляти, дорогі друзі, з Господом від вашого імені. Так, наче ви зараз звертаєтеся до Нього. І хай це знайде відгук у вашому серці. Добрий Боже, дякую тобі за дихання і життя, яке ти дав мені одного разу. Прости, Господи, за те, що не завжди цінували тим даром. Прости, Господи, за те, що ти не був у нашому житті тим, ким ти маєш бути – Господом, Паном, Спасителем, Владикою. І сьогодні, в цей скрутний час, для кожної людини, яка не знає Бога, я вибираю стати твоєю дитиною. Я вибираю дорогу, яку ти проклав для мене до закладин світу. Дорогу, яка здатна провести крізь всі скрутні обставини і привести на небеса в царство любові, миру, тепла і вічної надії і віри. Я каюся, Господи, перед Тобою в всіх гріхах, якими засмучувала Тебе досі. Прости, прийди в моє життя. Я приймаю Твоє спасіння, я приймаю Твою жертву на Голгофі, якою Ти заплатив за кожен мій гріх. Я дякую тобі за те, що ти заплатив ту ціну, яку ми не могли платити, Господи. І твоя ціна достатня для того, щоб зараз, прийнявши твоє спасіння, всі люди, які це зробили, можуть жити в оновленні, в святості, в чистоті, в вірі і в надії, що наше життя в твоїх добрих, люблячих, міцних руках і наша надія на тебе ніколи нас не засоромить. В ім'я Ісуса молюся. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам. Нагадую, що з нами в гостях була пані Людмила Бендус, і ми дякуємо, що ви були з нами, шановні слухачі. Я Світлана Горлушко, прощаюся з вами до наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого радіо «Еммануїл».
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Раннє використання металів. Ще при житті Адама його нащадки навчилися користуватися міддю, залізом та винайшли музичні інструменти. У наш час побутує думка, що використання заліза не було відомим до 12 століття до Різдва Христового. У 1933 році у розвалинах Асмара, що в 160 кілометрах на північний схід від Вавилона, було виявлено залізний лист, що був виготовлений близько 2700 року до Різдва Христового. У такий спосіб було відсунуто кордон використання заліза на 1500 років. Древні надписи свідчать, що Вавилонія завжди була населена людьми, які добре знайомі були з металами. Мідні інструменти знайдені в розвалинах багатьох допотопних міст. У призмі Уельда, так називається перший відомий нарис всесвітньої історії, розповідається про 10 царів-довгожителів, які правили до потопа. Там згадується, що 3, 5 і 6 царювали в Баргургуру. Слово це означає «місто бронзових виробів». Можливо, це було заняття жителів міста Каїна.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Співайте Богу нашому, співайте! Співайте Цареві нашому, співайте! Бо Бог – цар усієї землі. Співайте розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм.
2: Псалом 46, вірші з 7 по 9.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отець Небесний, в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе з особливою подякою за день, який Ти дарував нам пройти, за ті зустрічі, за ті справи, які ми мали в цей день, за Твій захист, за здоров'я, за силу. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти був над нами, і Ти продовжуєш мати наше життя під Твоїм благословінням. І ми ввіряємося в Твої руки, бо знаємо, що без Тебе ми не можемо робити нічого. Благословляємо, Боже, сьогодні цю ніч, цей відпочинок. Нехай він принесе дійсно відпочинок для нашого тіла і так само благословіння для нашої душі і духа. Даруй для нас, Господь, сьогодні Твою охорону і збережи, Господь, наші родини, сім'ї. Все, що ми робимо, нехай воно буде збудовуватися під Твоїм захистом і Твоїм благословінням. Господь, ми просимо у Тебе, даруй сьогодні відкриття на нашому ложі, даруй для нас, Боже, сни, видіння, які Ти хочеш врозумити нас, показати для нас майбутнє, щоб ми могли правильно вибирати шлях, яким ми йдемо, щоб ми могли правильно орієнтувати своє життя, щоб усе, що ми будемо робити, воно звеличило Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, за все, що ми маємо у Твоєму Сині Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за ті благословіння, які ми можемо переживати через Твоє Слово. Нехай Ти будеш прийнятий в благодарності в кожному серці наших радіослухачів, і нехай Твоє ім'я буде звеличено в нашому житті, бо Ти того достойний. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Пан слуга, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Ефесян 2:7. Для мене найдивовижніший біблійний образ другого пришестя Христа міститься в Луки 12:35-37, де змальовано повернення господаря з весільного бенкету. «Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники, тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті раби, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вас, що підпережиться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм». Звичайно, ми називаємося слугами, і це без сумніву означає, що нам слід робити саме те, що кажуть. Але дивовижність цієї картини полягає у тому, що пан наполягає на тому, щоб самому служити. Ми могли б очікувати цього під час земного служіння Ісуса, адже він сказав: «Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох». Марка 10:45. Але Луки 12:35-37 – це картина другого пришестя, коли син людський приходить у сліпучій славі свого Отця з ангелами своєї сили в полум'яному вогні, як сказано в другому Солунян 1:7-8. Чому Ісус під час другого пришестя зображений у вигляді офіціанта? Тому що саме серце його слави – це повнота благодаті, яка виливається в доброті до нужденних людей. Ось чому в Ефесян 2:7 сказано, що він прагне у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках, показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. У чому полягає велич нашого Бога? у чому його унікальність у світі? Ісаїя відповідає: «З давніх давен не було чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються». Ісаї 64:4. Немає іншого такого Бога. Він ніколи не відмовляється від ролі невичерпного благодійника свого вічно залежного, щасливого народу.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Євангеліє від Матфія, 11 розділ, 28 вірш. Ісус говорить: «Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». Мир вам, любі слухачі! Я людина, яка в своєму житті не знав Господа, жив життям, яке мені подобається, і вже в підлітковому віці познайомився з наркотиками, з алкоголем, з вулицею, з поведінкою на вулиці. І це мені дуже подобалося. Але через дуже короткий термін я став наркозалежною людиною. Мене почала шукати міліція. Мене переслідували інші люди. Я був боржником, я переховувався. І темрява стала моєю звичною середою. Потім я був засуджений, отримав строк 4 роки відбування покарання і поїхав в 119-ту колонію Мартусівка Київської області. Саме там мене і знайшов Христос. Бо саме туди, в цю колонію, приїжджали люди, які свідчили, що життя може бути змінено. І не просто змінено, але в життя може прийти живий Господь. Я слухав різні свідчення, я слухав Слово Боже, і щось в моєму серці відбувалося. І на якомусь етапі я зрозумів, мені потрібно віддати моє серце Господу. На той момент, коли я їхав сидіти свій строк, я вже був невиліковно хворою людиною, бо мій образ життя до цього привів. Все життя було покрито темрявою, і виходу не було. Своїм рідним я сказав, що я їду в колонію помирати. І знаєте, на сьогоднішній день я дійсно дякую Господу, що там, в тій колонії, як людина, я помер, але народилося нове творіння у Христі Ісусі, Господі нашим. Через молитву покаяння, через звернення до Господа я прийняв спасіння. Пройшло більше 20 років. І сьогодні я свідчу вам, що Господь живий, що Він є життя, що Він визволяє від гріха, визволяє від всілякої залежності, дарує істинну свободу. Якщо ти налаштований, я готовий молитися разом з тобою, щоб всемогутній Бог прийшов у твоє життя, дав свободу там, де сьогодні гріх намагається вбити тебе. Давай помолимося разом. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе в цій молитві, і я прошу Тебе, прости мене, прости всякий гріх, який я робив в своєму житті. Боже, омий мене своєю святою кров'ю і стань моїм Господом і Спасителем. Війди в моє життя і керуй мною, моїми вчинками, всім моїм життям. Я дякую тобі, Господь, що ти почув цю молитву, вислухав її і, вірю, даруєш мені відповідь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
2: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
2: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Продовження.
3: Частина третя. Після. Глава 4. Усмішка Тимоші. Дух. Скоро Тимошин день народження. Господи, як відзначити його? Плоть. Для чого це якось відзначати? Його вже немає. Залізь у ліжко і весь день проплач, обіймаючи його кофту. Дух. Господи, відчуваю в серці, що ти приготував щось особливе в цей день. Так, це перший Тимошин день народження без нього, сумно і боляче. Але що це за вогонь, яким ти запалюєш серце? Не розуміла, що відбувається. Нестримне бажання відзначити день народження нашого горобчика. Воно заполонило всі думки. Хотіло чогось особливого. Хотіло, щоб небеса усміхалися. Хотілося не плакати в цей день, а радіти і дарувати радість іншим. Бо саме 14 лютого 2012 року, на День любові, Бог подарував нам такого прекрасного, доброго, світлого хлопчика. Він прожив так небагато, але стільки добра і життя в ньому було. Хотілося, щоб його мрії бути Дідом Морозом, роздавати бідним діткам подарунки, давати гроші на лікування іншим хворим діткам і ще багато-багато небесного, що було в серці нашого хлопчика, не померло разом із ним. Хотілося заражати інших цими мріями. Хотілося робити щось таке, на що Тім якби поглянув з неба і широко, гарно, щасливо усміхнувся. Дух Святий, те, що я почав, я закінчу. Я розкажу тобі, що маєш робити. Дух, записую, Господи. І тоді Бог послав ідею. Не люди, не сама придумала, бо до такого б не додумалась. І ось як відзначили Тимошин день народження. Ми запросили усіх друзів, знайомих і незнайомих в одну затишну кав'ярню нашого міста. Ми зустрічали гостей від самого ранку до пізнього вечора. Гості могли обрати зручний для себе час і прийти побути з нами, обійняти і подарувати подарунок. Гостей попередили, що всі зібрані в цей день кошти будуть передані в дитяче онкологічне відділення нашого міста. Був величезний смачнючий торт на 10 кілограмів у вигляді хмаринки з ангелами. День минув прекрасно. Під вечір хтось запитав, чи я стомилася. Ні, бо кожні обійми мене ніби заряджали, ніби тепло кожного серця зігрівало моє серце. А усвідомлення того, що ми робимо щось небесне, щось таке гарне, світле і правильне, додавало неабиякої радості. Я дивилася в небо і знала, що Тимошко усміхається. Ось що Юра написав у цей день. 14 февраля. В народі день влюблених. Бог подарив нам 8 літ назад прекрасний подарок. Сына Тимофея. Сегодня ему исполнилось 8 лет. Сегодня для нас тяжелый день, но и радостный. Сегодня мы будем праздновать не день влюбленных, а его день рождения. Сейчас наш сын на небесах, и это 1 14 февраля без него. Мы любим тебя, наш сын, и очень сильно скучаем и стремимся к тому, чтобы побыстрее с тобой увидеться. Этот день тебе понравится, ведь мы пригласили так много гостей на твой день. А ты об этом мечтал, когда болел, чтобы на свой день ты смог пригласить кого захочешь и сколько захочешь. Спасибо вам всем за очень крепкую любовь к нам, которая проявлялась все это время которая проявлялась все это время через вашу всестороннюю поддержку и заботу. Любим вас и обнимаем. Будьте благословены Господом Богом нашим. Дух. Так дивно, торт є, запрошені є, місце зустрічі є, а іменинника немає. Дух Святий, Він є. Він просто святкує в іншому місці –

Нікому нічого не кажи, висміють тебе люди. Того дня не послухала плоть, ні свої страхи бути осміяною чи неприйнятою. І усім-усім, хто прийшов побути з нами в Тимошин день народження, розповідала про мрію, яку Бог вклав у серце. Пам'ятаю добрий момент, коли, набравши повні груди повітря, попросила уваги у гостей. Друзі, хочу розповісти вам про мрію, яка живе в нашому серці. І тоді детально, з усім запалом почала заражати інших нашою Божою мрією. І, о диво, ніхто не сміявся і не брався відмовляти нас. Навпаки, в очах присутніх бачила схвалення, прийняття і бажання долучитися. Відбулося своєрідне народження мрії для людей. До цього дня вона була зароджена і виношувала в серці, яке переживало біль і втрату. Ну що, цікаво, що ж це за мрія? 15 лютого, 2020 рік. Привіт, любі! Хочу поділитися мрією, яка живе в нашому серці. Величезна, по-людськи нереальна мрія. Можливо, Бог її вклав у наші серця. Бо без Нього, Його керівництва, Його допомоги і ведення цю мрію не втілити в життя. Виношу її давно, ще з Італії. Не могла наважитись висловити її в голос, бо якась дуже вона в людських очах недосяжна. Та вчора, коли побачила, скільки навколо добрих, небайдужих, співчутливих, людяних, достойних людей, то осмілила і повірила в чудо. Отож, мріємо побудувати дитячу онкологічну клініку в місті Рівному, з туалетом у кожній палаті, з вентиляцією, очищенням повітря, з ортопедичними ліжками для діток і, що не менш важливо, для дорослого. Де прибиральниця і персонал не гримують на пацієнтів, де лікар лікує і не заглядує в гаманець, де протокол лікування новітній і ніхто не цурається підвищення кваліфікації, де є душеопікуни і психологи для діток і батьків, де ставлення не залежить від соціального статусу, де прибирають у палаті після 10-ї ранку, коли всі вже прокинулися, де крапельниця дає сигнал, коли докрапали ліки, де смачна їжа, різна щодня, де не відправляють додому безнадійних, де роблять трансплантацію, де плачуть разом з тобою, де обіймають, коли в тебе вже закінчуються сили. Можу писати ще так довго. Вище описала вам не щось нездійснене, вище написала те, що ми пережили в власному досвіді. Вірю, що ми не дарма пройшли лікування в тій лікарні. Так, усе в Божих руках. Навіть найкраща медицина не в силі змінити те, що незмінне. Та ми можемо полегшити перебіг лікування, можемо полегшити страждання дитині і батькам. Ми достойні кращого, ми достойні чесного. Так, у нас в Україні, в наш час. Господи, допоможи нам. Поки що немає проєктів, планів, статутів. Та є Бог, який у силі здійснити нездійснене. І серце, яке вірить у Його чудеса. Заразіться цією ж мрією, моліться про це, думайте про це. І вірю, скоро, дуже скоро, Бог відповість. Небеса усміхаються, коли ми думаємо про інших.

Частина третя. Після. Глава 5. Вибрана. 23 лютого. Привіт, любі. Бог робить щось чудесне в моєму житті. Почну спочатку. Ну, не з самого початку, щоб вас не втомлювати. Отож, коли мені було 17 років, на аеробіці пошкодила шию. Довелося пролежати кілька тижнів у дитячому травматологічному відділенні обласної лікарні нашого міста. Одного разу, коли проходила лікарняними коридорами, натрапила на дитяче онкологічне відділення. Пам'ятаю, що помолилась приблизно так: «Боже, допоможи цим діткам. Нехай ні я, ні мої рідні ніколи не опиняться в такому відділенні». Після того навмисне обминала ті двері, щоб навіть поглядом не зустрічатися з лисенькими дітками. Минуло більше 10 років, коли знову опинилися біля тієї страшної вивіски перед відділенням. Тоді Самік був ще в животику. Мені довелося в обласній лікарні здавати аналіз крові. Поки чекала результатів, наривілася. І знову помолилася подібною молитвою. Ще один дотик до онкохворих діток у нас був щовечора, коли ми молилися перед сном за них. Дівчата з нашої церкви періодично скидали інформацію про стан здоров'я, потреби діток із цього відділення.

0: дуже поважала дівчат, бо вони щотижня відвідували хворих діток, інколи думала, щоб приєднатися до дівчат. Та боялася, не хотіла, гнала від себе ці думки. Це було вище моїх сил. А третій раз опинилася уже в той бік вивіски, коли наш Тімік захворів. А далі ви вже знаєте нашу історію. Кілька тижнів тому моя подруга почала відвідувати хвору дівчинку в цьому відділенні. Коли вона позвонила і розповідала, як усе пройшло, в моєму серці щось відбувалося. Плакала і казала їй, що не хочу туди йти, бо це як ніби покласти руку на чайник, що кипить. Знаєш, що буде боліти, та все одно кладеш на кип'яток свою руку. Водночас розуміла, що я по-особливому розумію цих мамочок, які там є. Пообіцяла помолитися, поклала слухавку і почала молитися. «Боже, чи є твоя воля, щоб я туди йшла?» У ту ж секунду перестала так молитись. Аж смішно стало з себе. Таке питати, чи є Божа воля йти туди, де біль, тривога, розпуч і невизначеність? Попросила в Бога вибачення за такі запитання. І через кілька днів знову, уже вчетверте, опинилася у відділенні. А потім був Тимошкин день народження. І той подарунок, який ми всі зібрали. І ось уже п'ятий раз. Не могла дочекатися, коли закінчиться тиха година, щоб знову прийти у відділення. Заходила в палати, була з мамами, плакала з тими, що плачуть, раділа з тими, хто радіє. Учорашній день ледь пережила, бо не ходила в лікарню. Та сьогодні вже не витримала і знову пішла. І вже про завтрашню зустріч домовилася. Щось неймовірне відбувається. Вони стали частинкою мене. Лечу туди, хочу бути поряд. Усі, і мамочки, і діти, такі рідні стали. Звісно, щоразу від перебування та мрія про будівництво християнського дитячого онкологічного центру ще більше і глибше укорінюється в моєму серці. Ця мрія стає якоюсь живою, набуває обрисів і осмислення. Господи, як же ж ти чудесно трансформуєш серце? 14 березня. Мрії. Як ви думаєте, де народжуються мрії? Здається, що самі небеса виготовляють мрії і спускають їх у самісіньке серце. Бог шукає серця, готові прийняти його мрію. Він не шукає освічене, здатне, заможне, успішне, професійне серце. Бог заглядає нам у душу і шукає готове серце. Які ж вони його мрії? Які ж вони його мрійники? Здається, мені пощастило знати кілька таких сердець. І ось що спільного між ними. Вони мріють не для себе. Їхні мрії дотичні до життя інших. І це так прекрасно, коли мрія, народжена на небесах, потрапляє в готове серце і стає реальністю, набуває образів і починає жити. Місяць тому почала відвідувати онкохворих діток. І з кожним походом у лікарню мрія про будівництво християнського дитячого онкологічного центру набирає ваги. Щодня думаю і молюся про це. Розмовляла з лікарями, медсестрами, батьками і діточками. Мрія перестає бути мрією, а виливається на папері, вимальовуючи ціль, бачення, місію.
1: Історія однієї душі.
2: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра в цей же час.
1: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
2: Приповісті, 4 розділ.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Сьогодні ми будемо говорити з вами про розчарування. Кожна людина, народжена на цій землі, проходить певні періоди або етапи свого розвитку. Був період зачаття, людина знаходилася в утробі матері, потім прийшли пологи, людина народилася в цей світ, приходить період немовляти, потім раннього дитинства, потім дитинство, юність, зрілість. І на цих етапах є свої підетапи, свої радості, свої печалі, свої здобутки. В духовному житті ми також проходимо певні періоди і певні етапи. І не завжди ми знаходимося на висоті. Інколи нам приходиться щось втрачати, інколи ми розчаровуємося, а інколи, я скажу вам, ми втрачаємо Бога. Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не Бог як істота, Він помер, а коли Бог помер для нас. Що робити, коли наш Христос, в якого ми так вірили, палко, якого ми так щиро кохали, Він мертвий? Я хочу разом з вами прочитати місце із Біблії, Євангелія від Луки, 24 розділ, з 13 вірша. Це історія, як двоє учнів, учнів Ісуса Христа, ідуть з Єрусалиму в Емаус. Я би хотів попросити вас одну річ. Коли ви слухаєте мене, заплющте свої очі. І коли я буду читати цю історію, уявіть собі дорогу, пилюку, землю, село, дерева. Уявіть собі цю картину. Полудень. Закінчується день. Двоє подорожніх. І коли ви заплющили очі і уявляєте цю картину, уявіть себе, хто ви? Ви один із цих двох подорожніх? Чи ви той третій, хто приєднається? Чи ви, можливо, четвертий, хто десь спостерігає за цим всім? Хай поможе Дух Святий вам уявити це і побачити себе, і пережити себе разом з Євангелією. І так я буду читати. Ви заплющте ці очі, заплющте свої очі і уявляйте. І ось двоє з них йшли того ж дня в село зване Емаус, в 11 кілометрах від Єрусалиму. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І сталося, як розмовляли вони, та перепитувались, то сам Ісус, наблизившись, ішов з ними. Але очі їхні були стримані, щоб не впізнати Його. І заговорив Він до них: «Що це за розмова, яку ви ведете між собою, йдучи дорогою?» А ті зупинились повні смутку. Озвався ж один на ім'я Клеопа, та й каже до нього: «Хіба ти один із захожих в Єрусалимі і не знаєш, що сталося в ньому цими днями?» І спитав він їх: «Що ж таке?» Вони ж розповіли йому про Ісуса Назарянина, який був муж, пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всіма народом. І як видали його первосвященники та князі їхні на суд смертний і розп'яли його. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. А до всього того вже третій день іде сьогодні, як це сталося. Та ще й деякі наші жінки, які були рано біля гробу, щоправда, здивували нас. Вони не знайшли там тіла його і прийшли та розповіли, що бачили з'явлення ангелів, які сповістили, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу і знайшли так, як і жінки казали, та його вони не бачили. І сказав він до них: «О, нерозумні й ліниві серцем вірити всьому, що сповіщали пророки! Чи не мусів оце перетерпіти Христос і війти у славу свою?» І почавши від Мойсея та від усіх пророків, вияснив він їм зі всього писання про нього. І наблизились вони до села, куди йшли, а він зробив вигляд, ніби хоче йти далі. Вони ж стримували його, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже надвечір і нахилився день». І війшов він, щоб залишитись із ними. А коли був він за столом з ними, то взяв він хліб, благословив і, переломивши, подав їм. Тоді відкрились їхні очі, і пізнали вони його, і стався він невидимий для них. І казали вони один одному: «Хіба ж не горіло серце наше в нас, як промовляв він до нас у дорозі, як розкривав нам писання?» І тієї ж години піднялись вони і вернулись до Єрусалиму, і знайшли вони там зібраних разом 11 і тих, що були з ними, які говорили: «Господь істинно воскрес!» явився Симонові. І розповіли вони, що сталося у дорозі, і як пізнали його, коли ламав він хліб. Коли вони про це ще говорили, аж ось сам Ісус став посеред них і сказав їм: «Мир вам!» Вони ж схвилювались і перелякались, думаючи, що духа бачать. А він промовив до них: «Чого ви стривожились? І чому такі сумні? Чому такі сумніви входять у серця ваші? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, бо дух тіла й костей немає, а я, як бачите, маю». І це сказавши, показав їм руки і ноги свої. Ще вони не вірили через здивування і з радощів, тоді Ісус сказав до них: «Чи маєте що їсти тут?» Вони ж йому подали кусок печеної риби та медового стільника. І взявши це, він їв перед ними. З ким ви ототожнили себе в цій історії? Двоє людей повертаються з Єрусалиму. Вони йдуть куди? В село. Додому? Можливо. Після чого? Після 3,5 років. Фантастичних років. Це були роки прощення, роки зцілення, роки любові, роки чудес. Це були роки радості, це були роки миру. Кожного дня. Для них світ не був тягарем. Кожний день був виклик. Це було місце можливостей. Але тепер вони йдуть пониклі. Вони не йдуть, вони бредуть. Йдуть додому. Йдуть в село. Бо більше нема куди йти. А той, хто давав їм надію, сьогодні мертвий. Його руки більше не стискають. Його очі більше не підбадьорюють. В нього нема більше слів. Він замовк. Все зійшло на нівець. Вони його втратили. І коли вони його втратили, з ним вони втратили і себе, і все. Енергія пропала, зникла. Вони повертаються, але до чого? Нема куди повертатись. Вони повертаються знову до похмурого, буденного, сірого життя. Чи не подібні ми до цих двох часом? Можна прикинутись страусом. Але коли ми придивимось ближче до нашого життя, то ми побачимо, що наше життя – це втрата. Це суцільна втрата. Коли ми народились, ми втратили безпеку лона матері. Коли ми пішли до школи, ми втратили безтурботність. Коли ми отримали першу роботу, втратили свободу молодості. Одружилися, втратили радість багатьох виборів. Постаріли, втратили молодість, батьків, друзів. Стали немічними, втратили фізичну незалежність. Ці втрати є частиною щоденного нашого життя. В нашому розумі осідають втрати. Втрати близості через розлуку, безпеки через насильство, друзів через зраду, дому через війну, втрату дітей через хвороби, катастрофи, втрату країни через революції, життя через землетруси, війни, теракти, епідемії. Не всі ці втрати стосуються всіх. Але хтось втрачає, бо про це говорить телебачення, радіо, газети. Але є одна втрата, яка стосується всіх. Це втрата мрій. Ми вважали себе або хотіли бути успішними, бажаними, коханими. Хотіли бути великодушними, готувались до самопожертви. Хотіли бути всепрощаючими, завжди лагідними, турботливими, хорошими татами, мамами, батьками, чоловіками, жінками. Бути примирителями, бути спасителями землі, творцями історії. Але якось непомітно втратили свою мрію. Стали неспокійними, стурбованими людьми. Втрата віри, втрата переконання, що життя має сенс. Який час ми могли витримувати ці втрати і жити завдяки силі духу, завзятості, що була в нас. І жили тими втратами, як такими, що приведуть нас ближче до Бога. Ми могли переносити білі страждання, бачили в них випробування нашої віри. Але з часом ми відкрили те, що нас підтримувало раніше, молитва, життя в церкві, активність, втратило свою силу. Ідеї, які ми так довго плекали, дисципліни, які так довго підтримували нас, вже не зігрівають наші серця. І ми не розуміємо, як і чим ми мотивували свої вчинки. Тоді Ісус був настільки близький і реальний. Він був найкращий друг, найближчий друг. Він був утішителем. Він давав пораду, мужність. Він давав впевненість. Він проганяв самотність. Ми куштували його, ми відчували його. Але тепер це все кудись поділось і зникло. Я не скажу, що ці всі втрати стосуються кожного. Але йдучи разом, слухаючи один одного, ми часто відкриємо, що багато, якщо не більшість цих втрат, є частиною нашої подорожі, нашої чи наших друзів. Що робити зі своїми втратами? Заховати? Намагатись жити так, ніби насправді втрат немає? Переконати себе та інших в тім, що наші втрати не є значні порівняно із здобутками? Або почнемо звинувачувати інших? Як правило, ми робимо це все потрошку. Але є ще один шлях. Це скорбота. Дозволити втратам розірвати почуття надійності та безпеки і привести нас до болючого відчуття нашої слабкості. Скорбота дозволяє нам побачити безодню нашого власного «я», у якій немає нічого стійкого, чіткого чи очевидного, тільки постійні переміщення та зміни. І коли ми відчуємо біль власних втрат, тоді наші засмучені серця відкриють внутрішні очі на світ, в якому так багато страждань. Ісус сказав: «Блажені плачучі, бо вони утішаться. Серед плачу зароджується радість». У смутку є приховане благословіння. Наші серця можуть бути розбитими як власними втратами, так і втратами світу. Як ті двоє учнів, ми кажемо, ми мали надію, але ми втратили її. Ми вже не дивимося вперед, наші голови похилені вниз. Так починається мандрівка. Куди ведуть нас наші втрати? До почуття гіркоти, жалю чи до вдячності? Почуття жалю є реальною можливістю для багатьох людей. Коли одна за одною втрати завдають нам болю, дуже легко стати розчарованим, злим, обуреним і щораз більше зневіреним. Чим старшими ми стаємо, тим більшою є спокуса сказати: «Життя обмануло мене, я не маю майбутнього, мені нічого сподіватися, єдине, що залишилось, це захищати те небагате, що залишилось, аби не втратити все». Почуття жалю та зневіри є однією із найдеструктивніших сил у житті людини. Це холодна злість, що робить твердим наше серце. Це почуття може стати способом нашого життя, так, що ми перестанемо його усвідомлювати. Як би жила людина, коли б у її серці не було гіркоти, зневіри та розчарування? Людина так звикла говорити про людей, котрих вона не любить, роздумувати про події, які завдали їй багато болю. А як би було, коли б не мала на що скаржитись і на кого нарікати? Ви знаєте, у серці кожної людини є багато куточків, які ховають різні жалі. Інколи їх не хочеться позбуватись. Але їх треба позбутись. І вихід можна знайти. Є Бог, живий Бог, є Христос, є світло, яке може просвітити твій куточок, твого серця, твою біль, твоє розчарування. І замість цього болю і розчарування прийде спокій, мир і радість. Але спочатку має прийти щире покаяння. Я хочу помолитися за вас і дозволити Богові і Духу Святому війти в ваше серце і перемінити його. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, щоб благодать Святого Духа зійшла прямо тепер на тих, хто слухали це слово. І хай твій Святий Дух і сила твоя огорне їхнє серце і забере всяке розчарування, всяку біль, всякий смуток. Хай слово твоє і твій Святий Дух принесе світло в їхнє серце. Прямо тепер я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Господь, хай прийде новий день, хай прийде новий ранок, і хай прийде нове життя в їхню душу. В ім'я Ісуса я прошу це. Дякую тобі за це. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все, я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо. Благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні у спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні. Усієї вертикалі від президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут. Всім жителям, Господи, дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам. І щоб на цій благословеній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як треба правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, в ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Дорогі слухачі, живий Бог приготував для вас наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам надію на майбутнє. Та Бог каже, що взиватимете до мене і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене і знайдете. Я пропоную помолитися зі мною. Бог вічний, дякую за твою любов. Я вірю в Тебе, Ісус Христос, що Ти віддав за мене життя на хресті. І приймаю Тебе як Господа і Спасителя, та віддаю Тобі своє життя в Твої добрі руки. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 12 вересня.
1: Пташка літає. Як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Книга приповістей, 26 розділ, 2 вірш. Горобці та інші дрібні птахи можуть слідувати непередбачуваним траєкторіям. Ластівки, зокрема, відомі своїми драматичними поворотами в польоті. Птах, що шукає їжу або переслідує її, літає, але не приземляється. Те саме стосується і прокляття, яке не сповниться, якщо людина не зробила нічого поганого. Читаємо далі перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру нехай повністю освятить нас, нехай наш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Наші серця повинні бути чистими, щоб ми могли догледіти Ісуса в найубогішій духом людині. Як Ісус, що присвятив себе простій праці і вибрав долю вбогої людини, так і ми повинні віддатися найважчій дорученій нам праці і з радістю виконувати будь-яку принизливу роботу. Під час агонії в Оливному саду наш Господь говорить: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Це були найважчі хвилини його життя. Вважають, що страждання на Оливній горі були ще дошкульніші, ніж під час розп'яття. Тоді бо були розп'яті його серце і душа, в той час як на хресті розп'яте його тіло. Тому на хресті він не мовив ані разу: «Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Скорився мовчки, потурбувався про матір і сказав: «Спраглий я», а також «Звершилось». Ми перебуваємо під його рукою. Якщо він хоче, щоб хвороба вклала тебе до ліжка, якщо хоче, щоб ти голосив його слово на вулиці, якщо хоче, щоб ти наводив лад у вбиральні цілий день, все гаразд, все як слід. Ми повинні сказати: «Я належу тобі, можеш робити зі мною, що лиш забажаєш». І саме це є нашою силою, саме це є радістю Бога. Від самого початку слід учитися послуху. Він запровадить вас прямісінько до Бога. Ви не мусите проходити звивисту дорогу життя. До Ісусового серця веде дорога дуже проста. Ви ніколи, ніколи не зійдете з неї, ніколи не помилитесь, якщо зрозумієте різницю. Настоятель, котрий наказує вам зробити те чи інше, може помилитися. Я можу помилитися, доручаючи сестрам щось виконати або кудись піти. Але сестра, котра виконує мій наказ, непомильна. Наше покликання належить Богові. Коли ми говоримо Богові так, то повинні добре знати, що міститься у цьому слові. Так означає «підкорююсь», «цілковито», «повністю», «без оцінювання вартості», «без розміркувань про те, чи це правильно, чи це вигідно». Наше «так», сказане Богові, не може містити жодних застережень. Я належу Богові так безмежно, що не може бути і мови про будь-які застереження. І наші почуття не мають ніякого значення. Абсолютне смирення перед Богом повинно виявлятися як у малому, так і у великому. Це виражається у словах: «Так, я приймаю те, що мені даєш, і віддаю, що лиш забажаєш». Очистимо наші думки від усього того, що не є Ісусом. Якщо виявиться, що тобі важко молитися, ще і ще раз проси: «Ісусе, прийди до мого серця, молися в мені і зі мною, щоб я міг навчитися від тебе, як слід молитися». Перший крок до святості – твоя воля. Рішення бути святим коштує багатьох зусиль. Самопожертви, спокуси, боротьба випробовують вразливу душу. Покута – це найбільша сила, котра допомагає приборкувати невпорядковані почуття, що обтяжують душу. Нам потрібно багато ласки, щоб ми могли прийняти те, що Бог нам дає, і віддати з радістю, любов'ю та усмішкою те, що Він приймає. Своїм стражданням Ісус навчив нас прощати в ім'я любові та забувати в ім'я покори. Так отже, пильно подивимось у наші серця, чи не криються в них незагоєні рани або ще незабуті образи. Нам потрібна покора, щоб визнати гріх. Визнання гріха допоможе нам піднестися вище. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Лука, 15 розділ, 18 вірш. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Антонін Дворжак – видатний чеський композитор та громадський діяч. Так писав про нього його син. Правдивість без прикрас, істинний демократизм, велика радість від праці, найглибше почуття без сентиментальності, а постійне творче зацікавлення – я до цього часу бачу руку, яка постійно пробігає пальцями по поверхні будь-якого предмету, як по фортепіано. Мені здавалося, що він і мислить музичними образами. І ще одне свідчення. Чайковський, отримавши відгук Дворжака про його оперу «Євгеній Онегін», написав: «Ваша думка про мою оперу мені по-особливому цінна. Не тільки тому, що ви великий художник, але й тому, що ви правдива та відверта людина». Поруч із великими симфонічними творами у Антоніна Дворжака є багато творів малих форм. Одна з таких п'єс називається «Циганська пісня. Коли б моя матінка».

0: Я дякую Тобі, Господи, що Ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую Тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу Тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив. Світле радіо Еммануїл.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ 21.
2: І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він:
3: «По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала з убоства свого весь прожиток, що мала».
2: Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік:
3: «Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується».
2: І запитали його та сказали:
4: «Учителю, коли ж це станеться? І яка буде ознака, коли має початися це?»
2: Він же промовив:
3: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи: це я, і час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще».
2: Тоді промовляв він до них:
3: «Повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж усередині міста, нехай вийдуть. Хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні. Бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення».
2: І розповів він їм притчу:
3: «Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським».
2: За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Горнятко кави. Кілька випускників престижного навчального закладу, що досягли успіху і зробили виняткову кар'єру, прийшли в гості до свого старого професора. Під час візиту розмова зайшла про роботу. Випускники скаржились на численні труднощі і життєві проблеми. Запропонувавши гостям каву, професор пішов на кухню і повернувся з кавником і тацею, на якій стояли усілякі горнята – порцелянові, скляні, пластикові, кришталеві. Одні були прості, а інші – дорогі. Коли випускники порозбирали горнята, професор сказав: «Зверніть увагу, що всі гарні горнята позабирані, а прості й дешеві позалишалися. І хоча це нормально для вас – бажати найкращого собі, але саме в цьому причина ваших проблем і стресів. Зрозумійте, що горнятко саме собою не робить каву кращою. Найчастіше воно просто дорожче, але іноді приховує те, що ми п'ємо. Насправді, ви хотіли лише кави, а не горнят, але свідомо вибирали найкращі горнятка, а тоді роздивлялись, кому яке перепало. А тепер подумайте, життя – це кава, а робота, гроші, становище, суспільство – це горнята. Це лише знаряддя для підтримання змісту життя. Те, яке ми маємо горня, не визначає і не міняє якості нашого життя. Подеколи, зосереджуючись на самому горнятку, ми забуваємо натішитися смаком кави». Рибалка і лісничий. Старий рибалка ледве-ледве волік в'язку дров, зібраних у лісі. На мості він зустрінувся з лісничим, який давно чекав нагоди відімстити старому за те, що той своїм благочестивим життям вводив його в сором. Розгніваний лісник забрав у старого хмиз і жбурнув у воду. Рибалка почвалав додому, опустивши голову. Навесні наступного року ріка вийшла далеко з берегів. Сталося так, що старий йшов по тому самому містку і помітив схвильованого лісника. У того син впав у воду, і течія відносила його чимраз далі. Рибалка кинув в'язку дров, яку ніс, стрибнув у воду і врятував хлопчика. Лісник так зворушився, що зміг лише вимовити слова: «Пробач мені! Хто кого переміг? Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром». Римлянам 12:21.

365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». З вами, як завжди, Володко та Христина Тищенко. І будемо говорити про тему...
3: Будемо говорити знову про любов і повагу. Такі чудові поняття, адже апостол Павло в посланні до Ефесян нам нагадує і каже: «Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка». Часто слово «боїться» нас деколи лякає і якось дивує, чому ж то дружина, яка любить свого чоловіка і який любить її, має його боятися. Але, як ми знаємо, слово «боїться» також часто перекладають, як і «шанує», «поважає». Нам цікаво також дізнатися і вашу думку, дорогі слухачі, що як ви розумієте цей біблійний вірш, тому ви можете писати свої коментарі до нашої передачі. Але от в мене таке, Володко, до тебе питання. От скажи, будь ласка, як на твою думку, а чи потрібно взагалі шанувати, поважати от жінку, яка цього, ну, м'яко кажучи, не заслуговує? Буває ж таке?
2: Ну, я думаю, що... Ми, коли говоримо про повагу, ми завжди говоримо про наше відношення і відношення до цієї людини. Дуже часто в нашій голові, я кажу, коли кажу про сприйняття якоїсь людини, то я також сприймаю і її поведінку. І ми важко нам розділити поведінку людини від те, що вона думає, і від того, що вона переживає. Бо насправді людина може мати гарні наміри, дуже класні думки, прекрасні цінності, але зараз її вкусила оса, я не знаю. І вона не може стримати своїх емоцій, свої болю, і вона цей біль виливає в свою якусь експресивну поведінку, до речі, дуже, можливо, навіть агресивну. І таким чином ми засуджуємо цю людину. А забуваючи, що насправді нас ранить не людина і не її цінності, не її переконання, а саме це, що вона вчиняє по відношенню до нас саме в цей момент. І коли ми говоримо про повагу, то треба, власне, розділяти, хто заслуговує на цю повагу. Чи повагу можна заслужити, чи ні? Це дуже гарне питання.
3: Ну, я думаю, що є багато людей, ну, в мене, зокрема, є багато людей, які викликають в мене повагу. Але, знову ж таки, я розумію, що це не універсальна якість, тобто я знаю, що якщо я б тих людей пізнала, можливо, більш ближче, більш особистісніше, то, можливо, знайдуться якісь сфери життя, які не будуть в мене викликати такого захоплення цією людиною. Ну, але так чи інакше, ми дійсно, і чоловіки, і жінки, ми всі недосконалі і грішні, і не є ідеальні, і було б дуже легко виявляти любов. Було б дуже легко виявляти повагу, якщо б ми були всі досконалі і святі. Але, як ми знаємо, Господь ніколи нам в своїх заповідях не декларує того, що нам легко робити. Бо якщо ми це було нам легко, ми б то й так робили, то тоді і не треба було давати такої заповіді, тому що воно би було само собою. А саме тому, що так нелегко бути покірним, бути слухняним, виявляти пошану, не сперечатися, не доказувати своє. Важко бути деколи ніжним і чуйним, коли ти втомлений, коли твої очікування не зреалізувалися, твої побажання не почулися, тоді виявляти любов, ніжність дуже важко. Але Господь нам дає підбадьорення, і воно є в Святому Писанні. І сьогодні в посланні до Филип'ян є таке підбадьорення. «Не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе».
2: Мені дуже подобається цей вірш, бо це така вказівка, яку апостол Павло дає громаді, людям, які пізнали Христа, які отримали віру, народження згори, мають дар Святого Духа, живуть в спільноті, в єдності і в радості, втішаються всіма дарами Божими. І він каже, що все-таки серед них є якийсь підступ і чванливість. Тобто погордливість, якесь себелюбство, славолюбство, можливо, коли ми розшифруємо та слово чванливість, то він показує навпаки, яке відношення повинно бути. Таке, як у Христа. Ми пам'ятаємо всі цю історію, коли Христос миє ноги своїм учням, і учні були дуже заскочені такою поведінкою Христа і свого учителя, Господа, що він нахиляється і робить роботу слуги, раба. Він починає робити, вони кажуть, ні, ти не будеш нам мити ноги і так далі. Ти що, Господи, це ми повинні робити, а не ти. Але Ісус каже, ні, оце робіть так, ви один одному. Що ви не будете любити один одного так, як я вас полюбив, і ви ще побачите, як я вас полюбив, бо я йду на смерть, я йду до кінця. І це настільки їх перевернуло їхній світ, настільки їх торкнулося, що це є в всіх Євангеліях, і воно дійсно зараз для нас є таким дороговказом і вказівкою, як ми повинні відноситися. Апостол Павло тут ще раз якби наче повторює ці слова, як потрібно любити, як потрібно ставитися один до одного. Не так, як наче ти вчитель, ти там більш цінніший, ні, навпаки, я цінніший за всіх, бо я тут вчитель і всіх вчу, та? Але навпаки, ти є той, хто для мене є гарним вчителем, гарним прикладом і так далі. І тому я служу тобі ставитися до іншого з повагою відносно того, хто є всередині тої людини, тої особи. І це дуже важко, бо насправді ти пригадуєш своє дитинство, якщо в тебе були сварки, наприклад, з іншою своєю подругою чи з кимось, з ким ти бавилася. Яке в тебе було бажання, от коли хтось щось вчиняв несправедливо, і в тебе запалювався такий справедливий гнів до цієї людини, що ти хотіла зробити?
3: Ну, я в тому плані була досить така специфічна дитина, тому що я не ходила в дитячий садочок, виховувалася в дуже великій ніжності до і любові до ближніх бабусею, і тому насправді я не знала, як реагувати. Я просто, коли люди якось поводилися як для мене незрозуміло, не зовсім адекватно, як для мене, це в мене викликало, я б навіть сказала, не гнів, а подив.
2: Здивування.
3: Я так дивувалася, що це просто відбирало мені мову, і досить довго я нічого з тим не робила. Аж
2: ціпеніла.
3: Поки я ціпеніла, і я просто була вражена, як можна так себе поводити, і чому себе люди так ведуть. Мене це більше дивувало, ніж дратувало. Але хотіла б до слова, сказано тобою, нагадався мені такий приклад, от як мати інших вищим за себе. Я собі згадала свої юнацькі роки, і я відвідувала часто одну сім'ю, яка була жінка з дитиною, яка була в дуже важких життєвих обставинах. Вона виховувала сина сама, чоловік їх покинув, тому що дитина народилася з дуже важким діагнозом церебрального параліча. І вона собі давала раду з цією дитиною самостійно. І я пам'ятаю, якось я давно їх не навідувала, і мене таки мучили трохи докори сумління, що я якось так занедбала, давно не приходила. І що мене здивувало, що коли я прийшла, я попросила пробачення, що я так давно не була, не провідувала їх. Я почула свою адресу стільки підбадьорення. Та, Христю, ти навіть собі не бери голови, я ж розумію, яка ти зайнята, ти ж студентка і працюєш, яке велике навантаження. От, та тобі треба ж і часу відпочити. І я, думаючи, що приходжу до тої людини, щоб надати їй якесь підбадьорення, підтримку, якусь розраду, спілкування, насправді виходила від неї завжди окрилена, отримавши підбадьорення, позитивний відгук про себе. І це мене дуже вражало, наскільки людина замість того, щоб, бо є люди, які, як кажуть, мають такий комплекс, мені завжди всі винні, бо я є в якійсь потребі, і мені всі повинні. Ця жінка мене навчила, як, незважаючи, яких би важких обставинах ти не була, ти завжди можеш щось дати іншим. І вона завжди людей всіх ставила вищих за себе в тому, що не вважала, що їй хтось щось повинен, і що їй гірше, ніж іншим, і тому всі повинні якби скакати над нею, приділяти їй увагу, піклуватися. Вона була тою людиною, яка могла дати дуже багато іншим. І я бачила, що і це робить її щасливішою, і здоровішою, і мотивованішою. І це такий був для мене підбадьорення, напевно, на все життя. І це був такий маленький приклад того, як мати інших більшими за себе, а себе, знову ж таки, десь не применшувати, не принизувати, не робити слабким, якому мають всі служити.
2: Ну, мені здається, що те, що ти описала, це зараз така ідеальна характеристика спільноти християн, учнів Христових, коли ми маємо цю відчуття, переживання і усвідомлення гідності дитини Божої, сприймаємо інших такими ж, і розуміємо про цю здорову співзалежність. Коли не я, ось великий учитель, там проповідник, євангелист, не знаю, служитель духовний, через якого там витікають всі можливі дари Святого Духа, ось, але я є той, який також потребує. Бо ми дуже часто, я от якраз реагуючи на твою ту історію про такий опис ідеального співжиття громади, де є оця здорова співзалежність, помічаю дуже часто, що ми, наприклад, хочемо себе поставити або великими служителями, або поставити себе дуже низько, там, негідними взагалі бути в цій спільноті, в цій церкві, в цій громаді, в цій малій групі, бо ми такі нещасні, в нас немає ніяких дарів, в нас немає ніяких знань, ми такі все, і ми приходимо, і тільки все беремо і беремо в цій спільноті, чи церкві, чи громаді, чи малій групі.
3: Чи сім'ї,
2: так. Ось, а нічого не можемо дати, і нам здається, що ми недостойні, негідні, недорозвинені якісь, і нічого не можемо дати. І це таке от применшення, воно теж нездорове. І вивищення, коли, що ви мені можете дати, та? Що ви ця спільнота мені можете дати? Я тут все знаю, все вмію, вас тут навчу, та? Як апостол Павло, тут, розумієш, серед вас. В мене тут єдина істина і правда, приходьте всі до мене. Та? Але це теж нездорове. І ось цей десь баланс зустрічається посередині, коли ми балансуємо і розуміємо, що ми є даром для когось, і Дух Святий дає нам якісь дари свої, для того ж, а дари даються церкві і громаді, для того, щоб служити іншим, а не собі, то відповідно, коли я маю дар для когось, чи слово підбадьорення, чи просто вміння мовчати і слухати, чи фінанси, чи тверду руку, чи мужність якусь, чи тверезість ума, чи інтелект, неважливо що. Але щось, що Господь в нас заклав, ми можемо цим даром служити іншій людині і водночас розуміємо чітко і усвідомлюємо, що хтось із спільноти, із громади може служити також нам. Ми потребуємо один одному. І оце здорове усвідомлення, воно і характеризує таку здорову команду. Але повертаючись до мого прикладу, чи ти пригадуєш своє дитинство і цей конфлікт, чому я так на нього звернув увагу? Тому що коли я згадую своє дитинство, я пригадую, що коли я ріс, ну, в хлопчаків зовсім інше розваги, ти сама розумієш. Це штурханина, це якісь там бійки, це там якісь випередки, це якась боротьба, це хтось. І коли навіть йде гра, це не справді там
3: не конфлікт
2: справжній, чи там на виживання. І хтось із хлопчиків, там один одного, наприклад, мій там друг, якого я називаю другом, який мене теж називає другом, раптом мене б'є, так. І ламає мені ніс, там в мене там тече кров. То перша реакція – це не встановити справедливість, так, а знищити цього мого друга. Просто от тотально знищити, стерти в порошок. Я не знаю, звідки воно таке береться, і хто нас цього вчить. Ось, але серед нашого такого товариства, в моєму дворі, я говорю зараз про себе, я не кажу, що всі так це сприймають, але от було такий момент, і я от аналізуючи своє минуле, от зрозумів, що дуже часто виникає таке бажання не просто знайти порозуміння зі своїм противником. В описанні каже, якщо ви в дорозі зі своїм противником, то порозумійтеся з ним, примиріться з ним, поки ви в дорозі. А ні, не є бажання примиритися чи порозумітися, а є бажання знищити його повністю в порошок, розумієш? Хоча може бути якась звичайна конфліктна ситуація. І це залишається десь всередині людини, встановити тотальний контроль над своїм противником. І це теж неправильно, тому що ми таким чином не даємо можливості прийняти різність іншої людини. І горе, якщо це, наприклад, відбувається в сім'ї, в родині, з вашим партнером, коли у вас такі стосунки, чи з вашими дітьми, коли ваша реакція є така, щоб знищити. І от коли ми говоримо зараз, вже наша тема про повагу.
3: І любов.
2: Про повагу і любов, то повертаючись до того ж суті питання, яке задала ти, чи можна поважати людину, яка не достойна або своєю поведінкою, наприклад, вдарила тебе в лице під час гри, там, чи під час вияснення якоїсь ситуації, зробила якось нечемно себе повела? От як мені поводити себе? І що я хочу з нею зробити? От тут питання. Хочу я його знищити, чи хочу я знайти порозуміння і домовитися? про якісь кордони, про якісь межі, про якісь речі, як ми будемо в подальшому жити, взаємодіяти, ну, домовитися про наше співіснування, а не намагатися убити, знищити і поневолити.
3: Так, оце навіть таке дріб'язкове побутове, можна сказати, почуття бажання помсти в сім'ях, звичайно, є дуже руйнівним. І, ну, наприклад, мені, зокрема, дуже в свій час, коли, якщо я стикаюся з якоюсь несправедливістю і десь мене щось обурює, чиясь поведінка, допомагає ось ця цитата Святого Письма, Римлян 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І дуже часто ми з тобою стикаємося з сім'ями, яких консультуємо про те, коли вислуховуємо так нарікання на чоловіка чи на дружину, і чуємо про те, що яка там любов, коли він такий-сякий, чи вона така-сяка. Ось, але от підбадьорить те, що Христос помер за нас, Він нас полюбив, коли ми цього абсолютно не заслуговували. І Він помер за нас, коли ми були недосконалими і грішними. Не за святих Він помер, а за грішних. І це підбадьорює мене, що врешті-решт Господь нам подає цей приклад. І я розумію, що люди навколо мене, члени моєї сім'ї, вони не є досконалі. Діти недосконалі, бо ще малі, потребують виховання і наставлення, так? Моя половинка недосконала, так само, як і я. І те, що Бог любить мене недосконало і допомагає мені також знайти в собі сили, а якщо не знаходжу, то просити в Бога, щоб дійсно виявляти любов і повагу до своїх ближніх, навіть якщо я бачу якісь недоліки, якусь недосконалість і так далі. І ми щиро бажаємо вам цьому, щоб наші родини міцніли, наші родини, незважаючи на важкий військовий час, трималися за Бога, трималися разом, вбачали в один в одному найкраще і були плідними у всіх сферах життя.
2: Хай Господь вас благословить і до нових зустрічей.
4: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних. В день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя його. Блаженним він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби його, все ложе його ти оздоровиш у болісті його.
1: Псалом 40, вірші з 2 по 4.

0: У дзеркалі Слова Божого ми бачимо себе набагато кращими, ніж в інших дзеркалах.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт, а це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.

я рішив до волі, але мене ти перестрів на моїй дорозі, яскравим світлом освітив, показав долоні.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день. Пам'ятаєш, як Давиду було складно пробачити Авесолому, адже він убив його старшого сина? Проте цар пристав на умовляння Йоава, який у цій справі використав розумну жінку. Зрештою, Давид повернув негідного сина до Єрусалима. Та чи усвідомив свою провину Авесолом? Чи зробив він висновки зі свого вчинку? Змова. Біблія, 2 книга Самуїлова, 14 і 15 розділи.
3: Авесолом був радий повернутися до Єрусалима, бо мав далекосяжні наміри. Йому було відомо, що він найвродливіший в усій країні, і він особливо дбав про своє розкішне волосся. Він підкорочував його тільки один раз на рік і вважав, що воно важить золото. Він уявляв себе в царському вбранні з усіма ознаками царської влади. Але поки його батько відмовляв йому в появі в палаці, він не міг сподіватися, що саме його буде обрано як царевого наступника. Він вичікував 2 роки, сподіваючись, що батько пом'якшить своє ставлення до нього, а не дочекавшись, розгніваний пішов до Йоава. «Що з того, що я живу в Єрусалимі, якщо цар не хоче мене бачити?» – запитав він із гіркотою. «Було б ліпше, якби він зразу піддав мене смерті, якщо я, за його думкою, заслуговую на неї». Йоав передав цареві слова Авесолома. «Я ладен його бачити», – згодився Давид. Авесолом низько вклонився цареві, а Давид, схвильований, поцілував сина. Новина, що Давид поновив стосунки з Авесоломом, швидко облетіла всіх. «Хто знає, казали люди, може статися, що Авесолом буде наступним царем». Авесолом дуже хотів стати царем, але він не був певен, що схоче чекати, поки помре його батько. Він придбав чудову колісницю і гарних коней, а також найняв 50 слуг, щоб супроводжувати його, куди він не рушив. Далі він подбав про те, аби домогтися у людей прихильності більшої, аніж якою користувався Давид. Кожного ранку він з'являвся біля міської брами і зупиняв кожного, хто йшов до царя. Він чуйно розмовляв, запитував ім'я, а відтак казав: «Ти правий, але ж цар надто заклопотаний, аби займатися тобою. От якби він поставив мене суддею». Люди звикали думати, що за Авесалома буде гарний цар. 4 роки присвятив Авесалом тому, аби здобути у людей любов. Потім, коли він вирішив, що час його настав, то вирушив до Хеврона, колишньої Давидової столиці, і почав збирати військо. Він спорядив посланців до вождів усіх ізраїльських колін із таким зверненням: «Коли почуєте звуки сурм, вигукуйте: Авесалом цар».
4: Чи відоме тобі значення слова «марнославство»? Марнославство – це пристрасть до слави і прагнення мати гарний вигляд в очах усіх оточуючих. Це риса, яку Бог осуджує разом із гордістю. Віддаляйся від самозамилування. Будь смиренним, і Бог тебе винагородить. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться, задля того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю, і зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця, промов зі мною молитву покаяння, промов щиро від серця, і той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до Тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до Тебе, прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене, очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю Тебе моїм Господом. Я розпочинаю життя спочатку. Та ввіряю моє життя у Твої руки. В ім'я Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Борис Григорович Возницький народився 16 квітня 1926 року на Волині. Тепер це Дубенський район Рівненської області. Український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, герой України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної Ради музеїв. Під час Другої світової війни був в українській повстанській армії. За спогадами Возницького, перед приходом совєтів, вони отримали наказ розійтись по домівках і чекати наказу на збір. Однак одразу після входу радянських військ в Дубно, в березні 44-го він був мобілізований і потрапив на фронт.

0: Бориса Возницького називають ангелом-охоронцем українських музеїв та замків, пам'яток культури українського народу. Активна охоронна діяльність Возницького розпочалася у 1960-ті. В атеїстичному СРСР якраз тоді розпочалася нова хвиля руйнацій церков та соборів, пам'яток культури нашого народу. Борис Григорович Возницький і його співпрацівники за неповними підрахунками загалом врятували близько 36 тисяч творів мистецтва. Серед них гобелени, меблі, картини, вівтарі, мармурові, дерев'яні скульптури, предмети ужиткового мистецтва. Рятівну діяльність Возницького немає з чим порівняти на теренах України кінця ХХ століття. Ініціатива відновлення і реставрації Олеського замку також належить Возницькому. Експозиції музею в замку Олесько створили у 1972-75. Замку повернуто вигляд 17 століття. Тут є відділ Львівської галереї мистецтв. Окрім замку, в перелік реставраційних робіт включено реставрацію комплексу колишнього монастиря Капуцинів, де були відреставрований регулярний парк, один з перших в Україні. Будівлі колишнього монастиря використовуються як фондосховища. За ініціативи Возницького, стародавні замки Галичини – Олеський, Золочівський, Підгорецький та Свірський – були об'єднані у так звану «золоту підкову». Завдяки Возницькому сучасникам стало відоме ім'я українського Мікеланджело – скульптора Йоанна Георга Пінзеля. Возницький багато зробив для комплектування фондів Палацу Розумовського у Батурині, що став добре оснащеним експонатами музеєм на півночі України. Він сприяв відновленню оборонної башти у П'ятничанах, так званої П'ятничанської вежі. Збереженню Бернардинського костелу у Львові та реставрації каплиці Богімів. Він відновив будинок, де мешкав Маркіян Шашкевич. Борис Возницький відомий як засновник музеїв України, серед яких музей першодрукаря Івана Федорова, музей садиба Шишкевича, музей русалки Дністрової, музей найдавніших пам'яток Львова, музей скульптора Пінзеля у Львові.
1: Ви слухали рубрику

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Дорогами свідчень Твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям Твоїм навчаюся, і я буду пильнувати путі Твої. Заповіти Твої, утіха моя, не забуду я слова Твого.
1: Псалом 118, вірші з 14 по 16.

0: кожному з нас ще лише.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
1: Цитати людей, які щось знали.
3: Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феноменів, які яскраво свідчать про мудрість і доброту архітектора Всесвіту.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо, без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна, не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз, надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна, ми так Тебе просимо, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог». Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення.